0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: Вырвали ими зомб.

waving your banner all over the place.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 11 траўня.
4: Чым запомніцца сёлетні парад у Маскве?
6: Даводзіцца такія, так сказаць, паклоны рабіць. Ну і Лукашэнку даводзіцца.
5: Хата за базавую. Чаму беларусаў не вабіць вёска?
7: Будуць заставацца вёскі, якія недалёка ад гарадоў, ага. нават малых гарадоў, а вось гэтыя дальнія вёскі, ну хутчэй за ўсё яны будуць знікаць.
4: Что важнейшее за добробыт людей в Беларуси?
8: Это такой образцово-показательный телятник.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам ближайшей годины.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. У чэмпіянаце Беларусі па футболе прайшоў 7-ы тур вышэйшай лігі. МЛ Віцебск разграміў Дняпро 5-1 і захаваў першае месца ў табліцы. У дынамаўскім дэрбі ў Брэсце мінскае дынама перамагло 2-1. Баранавішы набралі другое ачко ў сезоне, згуляўшы ўнічыю з Арсеналам 1-1. Дзяржынскі клуб працягвае беспройгрышную серыю. Тарпеда Белас абыграла Нёман 1-0. Гомель быў мацнейшы за Іслэш 2-0. Нафтан і Батэ згулялі без галоў 0-0. Таксама Мінск перамог Славію 2-1, а Белшына абыграла Віцебск 1-0. Былы нарвежскі біятланіст і муж Дар'і Домрачавай Улі Эйнар Бьёрндален пацвердзіў, што разглядаў магчымасць балатавацца на пасаду кіраўніка Міжнароднага саюза біятланістаў. Паводле слова васьміразовага алімпійскага чэмпіёна, з такой прапановай да яго звярталіся некалькі еўрапейскіх федэрацый. Пры гэтым Бьёрндален падкрэсліў, што не атрымліваў падтрымкі з боку Расіі ці Беларусі. Раней расійскі экс-біятланіст Дмітрый Васільеў заявіў, што нарвежац можа вылучыць сваю кандыдатуру на выбары кіраўніка Міжнароднага саюза біятланістаў. Бьёрндален шмат часу праводзіць у Беларусі, асабліва не афішуючы гэтага. У Домрачавай ёсць званне старшага лейтэнанта КДБ. Цяпер Міжнародны саюз біятланістаў узначальвае швед Олі Далін. Пераабранне кіраўніка арганізацыі адбудзецца ў верасні 2026 года. МЛ Віцебск будзе праводзіць хатнія матчы кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў у венгерскім Мёзікёвішдзе. Пра гэта паведаміў каментатар Уладзімір Навіцкі. Беларускія клубы па-ранейшаму не могуць гуляць еўракубкавыя матчы ў Беларусі, таму намінальна хатнія сустрэчы праходзяць за мяжой і без гледачоў. Жарабёўка першага раўнда Лігі чэмпіёнаў адбудзецца 16 чэрвеня. Матчы гэтай стадыі запланаваныя на 7 і 8 ліпеня. Сустрэчы ў адказ на 14 і 15. У мінулым сезоне ў Мёзікёвішдзе свае хатнія матчы праводзіла мінская «Дынама». Барселона датэрмінова стала чэмпіёнам Іспаніі па футболе. У 35-м туры каталонцы абыгралі мадрыдскі «Рэал» 2-0. Гэта першы выпадак у гісторыі клуба, калі Барселона аформіла чэмпіёнства менавіта ў матчы супраць «Рэала». Раней такое ў «Ла Лізі» удавалася толькі мадрыдскаму «Атлетыка» у сезоне 1976-77. Пасля гэтай сустрэчы Барселона і «Рэал» зраўняліся па колькасці перамог у афіцыйных «Эль Класіка». Цяпер у абедзвюх каманд па 106 выйграных матчаў. Усяго сапернікі правялі 264 афіцыйныя сустрэчы. 52 матчы завяршыліся ўнічыю. Па колькасці забітых мячоў перавага застаецца ў «Рэала» 444 супраць 441. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
2: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
0: Трыццаць гадоў таму ў спадчыну ад СССР Лукашэнку перайшлі беларускія калгасы і сельская гаспадарка.
3: Ён мог пайсці шляхам рэфарматара і вярнуць беларусам зямлю, якую некалькі адабралі ў іх продкаў савецкія ўлады.
0: Але Лукашэнка пакінуў калгасы. У што гэта вылілася? У Беларусі штогод знікаюць вёскі.
3: Пра тое, чаму беларусы не хочуць жыць у вёсках, хоць дзяржава прапануе ім хаты за адну базавую, эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Махоўскі расказаў тэлеканалу «Белсат».
0: Паслухаем размову.
4: Нас зачапіла навіна пра тое, што з пачатку года ў Беларусі зніклі тры вёскі. То бок зніклі тры месцы, дзе жылі людзі, дзе нешта адбывалася, былі нейкі нават гістарычныя падзеі. Ці гэта шмат, ці гэта нармалёвая такая сітуацыя, калі мястэчкі і вёскі знікаюць, калі яны маленькія, там ніхто не жыве?
5: Ну, глядзіце, гэта насамрэч не шмат, таму што ў нас за 30 гадоў Лукашэнкі знікла 1800 вёсак.
6: Оу!
5: То бок 1800 вёсак, гэта болей, чым за гады вайны. войны зніклі.
6: Гэта не летішча, а менавіта вёскі.
5: Вёскі, то бок была вёска, вось 1800 вёсак, іх не стала. Я не памятаю, колькі там у 24-м годзе, здаецца, там 200, нешта такое. То бок яны знікаюць увесь час, таму за месяц, вы кажаце, 4, да? Ну, гэта такая звычайная дынаміка.
6: Звычайна, так. Абсолютно.
4: А гэта тэндэнцыя, то бок нешта адбываецца, што яны знікаюць? Ці гэта нармалёвая сітуацыя, калі урбанізуецца?
5: Глядзіце, гэта, канешне, тэндэнцыя, яны знікаюць, таму што, ну, там знікаюць людзі, таму што там няма каму жыць, а людзей на вёсцы становіцца ўсё меней. А вось за 30 гадоў Лукашэнкі, калі у нас у 96-м годзе на вёсцы жыло 3 200 000 людзей, то зараз гэта ўжо меней за 2 мільёны, то бок скарачэння на траціну адбылося, да? І як бы, ну, і на гэтых вёсках, вось траціна людзей, якія жывуць на вёсках, гэта людзі сталага ўзросту. Ну, то бок гэта пенсіянеры і яшчэ старэйшыя. А моладзі там, тых, хто да 30 гадоў, там толькі 17%. Таму гэта абсалютна лагічная тэндэнцыя, што, ну, вёска проста вымірае, людзі паміраюць, і ўсё, і калі апошні жыхар у вёсцы памёр, то, ну, ўсё, вёска знікла.
6: То бок крытэрый для таго, каб называць вёску вымерлай, гэта менавіта адсутнасць жыхароў.
5: Ну,
6: на 100%.
5: Ну,
6: ёсць іншыя крытэрыі.
5: Не, ну, насамрэч не. Гэта адсутнасць жыхароў. То бок, ну, я там памятаю вёскі, я прыязджаў, ну, ў Чорнобыльскай там зоне, каля Чорнобыльскай зоны там прыязджаў, ну, там жыло 3 бабулькі, і ўсё ж гэта была вёска.
6: Так, гэта не вымерла.
5: Не вымерла вёска, гэта была вёска. Ну, як бы афіцыйных жыхароў там могуць быць якія-небудзь скотары, канешне, ну, але калі мы кажам пра афіцыйных жыхароў, то вось, ну, нема жыхароў, нема вёскі.
4: То бок не павінна зусім быць людзей, ці ёсць некая колькасць, што вось калі 3 бабулі,
5: гэта. Не, як я разумею, не павінна быць людзей. Ну, як бы, ну, калі чалавек там жыве, то гэта яшчэ вёска ёсць, ну, у сэнсе. Там хто населены пункт.
6: А можна значыць, якія рэгіёны больш за ўсё губляюць?
5: Вельмі лёгка. Гэта, па-першае, Віцебская, па-другое, Гарадзенская вобласці. Там, прычым, там вельмі значная такая, ну, значны разрыў, вялікі разрыў досыць, таму што, вось, ну, я казаў, што сельскае насельніцтва Беларусі скарацілася на траціну за 30 гадоў пры Лукашэнку, а вось у Віцебскай вобласці яно скарацілася на палову.
4: А што, ёсць некія, з чым гэта звязана?
5: На жаль, вось гэтага я не магу сказаць. То бок, лёгка адказ на пытанне быў бы, што Віцебская вобласць, яна праблема, да, там самая бедная, ага. Все такое. Але, ну, Гарадзенская вобласць, здаецца, не праблемная, там добрая сельская гаспадарка. Тут павінны быць менавіта дэталёвыя даследаванні, то бок, ось, ну, як бы глядзець, куды людзі з'язджаюць, калі яны з'язджаюць з вёскі, да, там з'язджаюць яны ў Менск, ці яны з'язджаюць ці, можа, у Гродзенскай вобласці там добрыя, вось гэтыя малыя гарады, яны з'язджаюць туды. А можа, яны з'язджаюць за мяжу з гэтай Гродзенскай вобласці. То бок, ну, тут вельмі немагчыма сказаць без даследавання. А такое даследаванне, як я разумею, ніхто не праводзіў.
4: Так цікава, што мы кажам зараз пра такое вялікае скарачэнне колькасці вёсак і людзей у вёсках, а ўсё гэта пад эгідай, я нават памятаю, па тэліку казалі, «Возрождение села». Гэта называлася праграма, якая дапаможа кожнай вёсцы стаць вось аграгарадком.
6: Мне падаецца з канца 90-х. Вось гэта «Возрождение», яно пачалося і дагэтуль.
5: Ну так, ідзе. Так, Лукашэнка ж ён абвясціў.
6: Як ён заўсёды?
5: Яно ж так і называлася «Праграма возрождения села». Так. Вось, Лукашэнка і абвесціў, і так, як бы, ён адраджае село, і мы бачым, як ён адраджае село.
4: А чаму не працуе гэта? Мабыць, некія крокі, пра якія мы не ведаем, ці, мабыць, яны просто ў менеджмент не разумеюць, што такое вёска?
5: Ну, глядзіце, што адбываецца, ну, па-першае, ну, не, ну, тут асноўная гэта эканоміка, ну, як бы, па-першае, значыцца, ну, у нас, у прынцыпе, дэмаграфічная сітуацыя ў краіне дрэнная, яна проста дрэнная. Але на вёсцы яна больш дрэнная, чым там у горадзе, да? Калі вось мы бачым, ну, вось у 24-м годзе на вёсцы нарадзілася 13 тысяч дзяцей.
4: Агулам?
5: Агулам, так. Ва ўсіх вёсцах, не ў адной вёсцы, ва ўсіх вёсцах. А памерла 37 тысяч чалавек. У тры разы.
6: У тры разы
5: болей. То бок там, ну, у нас і ў гарадах смяротнасць перавышае нараджальнасць, але на вёсцы вось гэты працэс, як бы гэта сказаць, натуральнага змяншэння насельніцтва, да, ён у тры разы хутчэйшы, чым у горадзе. То бок я не кажу пра міграцыю з вёскі, да, калі людзі з'язджаюць, я кажу толькі пра вось тое, што памірае значна болей, чым нараджаецца. Вось. А, ну, тут справа, конечно, ну, справа але справа еще и в экономице, потому что...
6: И перш за все,
5: и перш за все в экономице. Видите, вот я... Чому все эти лишь бы добро ведаю? Я 2 тыдні тому робил программу, якая называлась «30 лет уничтожения села».
6: Ага.
5: А, вось. И эта программа, так, как принято казать, вызвала... широкий общественный резонанс у белорусском телевизоре. И они присвятили передачу «Клуб редакторов» разбору этой моей программы.
6: Ага.
4: Вось. Моя повага, я кажусь.
5: И они обурались там, и это цікаво. Они обурались там, что... Ну, основной аргумент был, этого не может быть, потому что этого не может быть николи. И вот они обурались. И он кажет, что, значит, у нас вот молока, на творчесть молока мы вышли, советскую творчесть, объемы вышли только в 20-м году. Як такое может быть? Такое не... Чому? Але такое есть, это правда. Мы на вытворчесть молока, якая была у Белорусской ССР, вышли только в 20-м годе. И причина в чем? Причина в том, что, ну, и это могло показаться, что, ну, немагчимо такое, да, это, ну, абсолютно, да, у нас это молочно-товарный комплекс и все такое. Але причина в том, что у нас у Советском Союзе большая частка молока выраблялась на подворьях особистых, селянских, а их не засталось. И это... Ну, и это вот выник змагания державы с любой, ну, я не веду, любой особистой инициативой на вёсце, да? Ну, помните, как у нас полили свиней, да?
6: Ага, ну, так, так, так.
5: Вот, ну, таки что у вас застанется? Ну, то бок, там, в советские часы, там, ну, кожная хата мела, там, свинью ці две, да? А зараз не. Зараз корова, это экзотичная живёла на вёсце становится. Вот, ну, и коли вам не мазе працевать, то вы ж не будете там жить, ну...
0: Але што можа запаволіць працэс вымірання вёскі? Вось што кажа Андрэй Махоўскі.
5: Я баюся, што зараз спыніць яго наогул немагчыма. Ужо гэта трэба было рабіць раней, таму што, ну, як бы, гэта магло быць вельмі проста рэч. Гэта калі вось, як казаў Ленін, землю крестьянам.
6: Ага.
5: Вось, калі б гэта было зроблена ў 90-е гады, у нас бы як у той Польшы узніклі там нейкія фермеры. Ну, людзі ўсё роўна з'язджалі з вёскі, ну, таму што проста, ну, все равно на вёсце становилось менее людей, потому что там технологии зараз не потребно столько людей, как прокормить остатних, да. А леп и съезжало менее, все ж таки. Вот, не так хутка пьяно съезжали. И вот, ну, узникло вот это маленькие это господарки, и люди бы заставались, больше людей бы заставалось на вёсце. Ну, як это отбывается у Польши, як это отбывается
6: у Европе,
5: в Европе. У Европе, так. А Ле Лукашенко, он зарабил ставку на вот это крупнотоварное производство, вот это гигантские комплексы, гигантские, там, они зараз не колгасы, они зараз горшим колгасом, на самом речь, вот. Ён зрабіў ставку на ўсё гэта, ну і як бы натуральна, людзям няма працы. Вось мы ведаем, ну вось на вёсцы толькі 40% людзей занятыя ў эканоміцы. 40% тых, хто жыве на вёсцы, а 60% не занятыя ў эканоміцы.
6: А слухай, ты казаў, што гэта горш, то што зараз мы маем замест калхозаў, вось гэта аграпрадпрыемства, я не ведаю, як гэта называецца. А чаму гэта горш?
5: Таму што...
6: В Советском Союзе ж працавала.
5: Да, Олег, там были колгас, там были колгасы. Олег, это горш, потому что колгас – это коллективная господарка. И хотя бы теоретично все працовники колгаса мают право голоса при принятии решения у рамках колгаса. А вот у этих рупах, ОАО и так далее, они никакого права голоса не мают. И это навод у советские часы навод крыху дейничало. Вот с той, что ну, працовники колгаса мают право голоса. Они могли собраться там на, ну, провести некое собрание и там сказать там, керовнику, что ну, мы тебе не хочем. Там. И навод его могли сменить. Там, ну, не часто такое отбывалось, але могли. Вот. А тут там, тому это горш, чем колгасы.
4: А что для нормалевой вёски, вот якая нехто нас глядит зараз з вёски, например, и какие признаки есть, что это нормалевое место, оно будет еще, ну, як кажется, квітнеть, як наши белорусские.
6: Перспективное.
4: Например, там побач некий город, местечко, где ёсць некі завод. Напрыклад, шмат людзей, і колькі гэта шмат людзей там адносна колькасці дамоў. Не ведаю, аўталаўка прыязджае, якія прызнакі?
5: Ой, ну глядзіце, я б сказаў, што калі б там нараджальнасць была вышэйшая за смяротнасць, але такіх месцаў у Беларусі вельмі не шмат, засталося ў прынцыпе, да, у нас і ў Мінску нараджальнасць меншая за смяротнасць. Ну я б сказаў, што гэта, ну, па-першае, ну вёскі, якія жывуць, гэта вёскі, якія каля гарадоў, так, таму што людзі могуць ездзіць у горад і там працаваць, таму што зноў жа на вёсцы там асабліва працы няма. У нас вось у Савецкім Саюзе, у Беларускай ССР, у сельскай гаспадарцы было занята 1 мільён чалавек, а зараз там занята 250 тысяч. То бок, ну вось скарачэнне ў 4 разы, да? Ну гэта вынік будавання вось гэтых вялікіх аграхолдынгаў, да? То бок гэта калі, ну калі горад, гэта калі там, ну не ведаю, калі там прыезд, калі там туды прыязджаюць новыя людзі і купляюць дамы.
6: Ну, зразумела.
5: Вось бы так.
6: А у Беларусі зараз даволі часта з'яўляюцца аб'явы аб тым, што прадаецца вёска за адну базу 45 рублёў, напрыклад. А вось такая захада дапаможа захаваць вёску?
5: Ну, нет.
4: А калі гэта будуць не беларусы? Калі гэта будуць не беларусы? А расейцы такі, 45 рублёў беларускіх, гэта нічога. Мне трэба ехаць з мабілізацыі. Яны не могуць возрадзіць нашу вёску?
5: Ну, вёску яны дакладна нашу

0: многія рэгістравалі свае малыя прадпрыемствы mm-hmm. на вёсках. Ну і так гэта было. Але ну гэта не той маштаб, каб яе возрадзіць. Ну то бок глядзіце, ну ўсё ж такі менш за 2 мільёны чалавек жыве. Ну колькі прыедзе там гэтых бізнэсоўцаў?
1: Ну так. І рожаць яны не
0: будуць. І ну і ізноў яны рожаць mm-hmm. там не будуць. Ізноў глядзіце, ж ну ось 24-й год у нас, я казаў, 13-37, да? То бок на 23 тысячы mm-hmm. чалавек скарацілася сельскае насельніцтва толькі ў выніку вось, ну, натуральных прычын, без міграцыі. А, ну, 23 тысячы бізнэсоўцаў на вёску не паедуць, каб кампенсаваць гэта.
2: Ну, мы... Што такое вёска, перш за ўсё? А, напрыклад, катэджная тэрыторыя, якая існуе па-за межамі горада, гэта мы можам лічыць гэта вёскай?
0: Ну, я мяркую, што не, насамрэч, канешне. Ну, таму што вёска гэта ўсё ж такі лад жыцця і лад гаспадаркі, першую чаргу. Ну, то бок, ну, не, гэта, але гэта маё меркаванне, просто меркаванне, да. Всё-такі вёска гэта, калі вось у вас ёсць падсобнае хазяйства, вы там нешта разводзіце, ну, то бок, працуеце на зямлі. Хоць бы як працуеце на зямлі. А калі гэта катэджны пасёлак, то гэта, ну, гэта просто дачы. Там вы выязджаеце, не ведаю. Нават вы можаце там стала жыць, але гэта ўсё роўна будзе частка горада.
2: То бок, калі на месцы вёсак пабудаваць катэджныя пасёлкі, гэта не будзе лічыцца вёскай.
0: Ну, глядзіце, лічыць можна ўсё, што заўгодна.
1: Гэта павінна быць супольнасць. Ну, якой ёсць там дом прыняцця рашэння. Ну, не культуры, але там нейкі вёсачная сельпо.
0: Не, глядзіце, ну, лічыць можна ўсё, што заўгодна. Можна гэта назваць вёскай, казаць, вось мы адраджаем вёскі. Ну, гэта ж так і робіцца. Насамрэч, у нас вось... Адносна добрая статыстыка па вось дэмаграфіі і там вось умовах жыцця, па даходах насельніцтва, яна за кошт таго, што ў гэтыя вось вёскі ўлічваюцца вось усе гэтыя катэджныя пасёлкі вакол Мінска. Вось у нас, напрыклад, ёсць такая штука. Значыцца, афіцыйна ў нас 60% дамоў на селе падключаны да вадаправоду.
2: Ага.
0: Ну, то бок Лукашэнка там абяцаў, што вадаправод усё 60% па Беларусі. Але цікавая дэталь. У Мінскай вобласці гэта больш за 75%, а ў Віцебскай вобласці гэта менш за 40%. То бок, ну, яны лічаць вось гэтыя катэджныя пасёлкі, дзе куды людзі вось прыязджаюць, там, ну, так, ну, там усё падключана, там, гэта, ну, то бок, яны гэта лічаць вёскай, і гэта дае, паляпшае крыху паказчыкі.
1: А ці праўда, што колькасць людзей у вёсках, якія жывуць у Беларусі агулам, яна там менш нават, чым у Мінску?
0: Ну, так, ну, да? Ну, зараз... Не, глядзі, мы зараз не ведаем, скольки у Мінску было 1 900 000, здаецца, так? Ну, вешні лічбы. А на ўсіх беларускіх вёсках таксама 1 900 000. Вось на пачатку 90-х было, на вёсках жыло ў 2 разы болей, чым у Мінску.
3: Гэта быў эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі, які патлумачыў прычыну заняпаду беларускай вёскі. Еўразум.
4: Далей у праграме Еўразум.
3: Что важнейшее за добробыт людей у Беларуси?
5: Это такой образцово-показательный телятник.
4: Устранимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Ключавы экспанат у беларускім павільёне на сёлетняй венецыянскай біеннале «Шар забароненых кніг». Але ж мы недзе яго бачылі. Велізарны шар з кніг – гэта частка дэкарацыі спектакля «Сабакі Еўропы», пастаўленага беларускім свабодным тэатрам. Куратарка павільёна Даніэла Каляда расказала Еўрарадыё, што два месяцы дыскутавала з бацькам, кіраўніком беларускага свабоднага тэатру Мікалаем Халезіным, і ўсё ж пераканала яго выставіць гэтую працу ў Венецыі. Мікалай не хацеў у гэтым удзельнічаць, каб не адцягваць увагу ад мяне. Ён хацеў, каб гэта быў чыста мой праект, але праца настолькі туды ўпісалася, што без яе было б нікуды. Паводле куратаркі, канцэпцыя беларускага павільёна – медытацыя на тэму канца свабоды, асабістай і лічбавай. Каманда хацела, каб за 5-7 хвілінаў гледачы зразумелі, як гэта знаходзіцца ў Беларусі. Русі згледзяшча ўсіх 5 пачуццяў. Над зместам павільёна працавалі ў тым ліку кампазітарка Вольга Падгайская, дызайнер Владзімир Цэслер, мастак Сяргей Глінневіч, шэф-кухар Расмус Монк. Закрыўся беларускі пластычны тэатр «Інжэст». 18 траўня яму мусіла споўніцца 45 гадоў. Тэатр, на жаль, афіцыйна больш не існуе. У красавіку канчаткова вывезлі дэкарацыі, расказвае адзін з яго ўдзельнікаў. Шматгадовы кіраўнік праекта Вячаслаў Іназемцаў цяпер жыве ў Японіі. У ліпені 2020 года акторы «Інжэста» запісалі відэазварот, у якім казалі пра зменнасць улады і сумленныя выбары. У 2021 тэатру забранілі выступаць у Беларусі. У 2024 у яго дабралі памяшканне. Так дзяржава крок за крокам знішчала яшчэ адзін унікальны культурніцкі праект. Брытанскі актор Майкл Пеннінгтон памёр ва ўзросце 82 гадоў. Пра гэта паведаміла выданне Daily Mail. Найбольш шырокую вядомасць акцёру прынесла роля афіцэра Моффат Яна Джерджерода ў фільме «Вяртанне джэдая» ў шостым эпізодзе кінасагі «Зорныя войны». Таксама Пеннінгтон сыграў у стужцы «Гамлет» рэжысёра Тоні Рычардсона, зняўся ў фільмах «Вяртанне Шерлока Холмса» і «Жалезная ледзі». На працягу многіх гадоў ён супрацоўнічаў з каралеўскай шэкспіраўскай кампаніяй і ўдзельнічаў у пастаноўках паводле твораў Уільяма Шэкспіра. Акрамя акцёрскай кар'еры Пеннінгтон пісаў кнігі, у тым ліку пра ролі ў пастаноўках па творах Антона Чэхава і Фёдара Дастаеўскага. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Мы вам ўжо расказвалі пра любімую тэму Лукашэнкі апошніх месяцаў – прафілакторыі для цялят. Не праходзіць і тыдня, каб ён не прысвяціў ёй хаця б мінімум свайго часу.
3: Але не толькі гэтым адзначыўся мінулы тыдзень у Беларусі. Напрыклад, міліцыя нагадала грамадзянам пра крыміналку за наймітства. А ў Докшыцах урачыста адкрылі абноўленую дошку гонару.
2: Пра ўсё гэта ў традыцыйнай рубрыцы «Еўрарадыё Крынж тыдня» з Паўлам Свярдловым.
3: Давайте паслухаем.
4: Прывітаннічка! Гэта «Крынж тыдня» – праграма на «Еўрарадыё», дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды і яе ідыёцкіх наступстваў. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго.
5: Я этот вопрос поставил не потому, что у меня там с катушек съехало, и казалось бы, вот все время говорит и говорит.
4: Ёсць тэма, якую Лукашэнка згадваў у канцы красавіка кожны дзень, на кожнай нарадзе. І гэта не дабрабыт беларусаў, не рост цэн, не вайна і не аварыя на Чарнобыльскай АЭС. Гэта прафілакторыі для цялят.
5: Это такой образцово-показательный цялятнік, прафілакторыі. Создание прафілакторыі, дарагія мае, это крупный шаг по сохранности молодняка, скота. В других хозяйствах, не только у тебя, в других хозяйствах вы подобное будете строить в профилактории.
4: Не тое, каб мне чаго-небудзь шкада было для беларускіх цялят. 100% яны заслужылі самых лепшых умоваў, шчаслівага дзяцінства і бесклапотнага юнацтва. Але як бы ім там усім намякнуць, што трэба менш думаць пра цялят і больш пра людзей? Міліцыя вырашыла нагадаць беларусам, што быць наймітамі на чужых войнах дрэнна і што на гэты выпадак ёсць крымінальны артыкул. Вось толькі прыклады чамусьці прыведзеныя толькі пра адну краіну і пра адно войска – украінскае.
6: Ещё более суровые санкции установлены за вербовку граждан для этих целей. Предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
4: І ні слова пра тое, што тыя, хто ідуць ваяваць за Расію, згледзяшча беларускага крымінальнага кодэкса, такія ж найміты, а соцсеткі беларусаў запоўненыя абвесткамі па ўступленні менавіта ў расійскае войска. Конкурс трэшовых рэміксаў працягваецца. Знеславіць знакамітую мелодыю з нашага спакойнага беларускага дзяцінства вырашыў яшчэ адзін мамкін рэпер-патрыёт.

Час, па-першае, абвясціць гэты саундтрэк да прагнозу надвор'я нематэрыяльнай культурнай спадчынай. А па-другое, увесці пакаранне за здзек над ім. Напрыклад, 10 гадзінаў праслухоўвання навагодняй рэкламы фірмы Моду.

0: А за дзень да гэтага у тых жа докшыцах і таксама з максімальным пафасам адкрылі аўтамыйку. У іх там што ні дзень, то свята. Можа пераехаць ужо ў гэтыя докшыцы. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Гаспадарства, пачынаем разам гэты новы дзень. Стартуе аўторак 12 траўня 26 году. Вы слухаеце беларускае радыё Рацыя. Мяне зовуць Стась Дыдэрка. Бліжэйшыя 3 гадзіны буду разам з вамі. І перад выпускам навінаў пагартаем старонкі гісторыі па традыцыі. У 1571 годзе у Ружані у Польшчы не стала Рамана Сангушкі, дзяржаўнага і вайсковага дзеяча Вялікага княства Літоўскага. У Гародні ў 1775 была заснаваная вышэйшая медычная акадэмія. У 1800 годзе ў маёнтку Каложыца Беразінскага раёна нарадзіўся Валянцін Ванкович, беларускі мастак, чыё жыццё і з Францыяй звязана. У 1833 у маёнтку Адамарын нарадзіўся Бенедыкт Дыбоўскі. Гэта заолях, прыродазнавец, лекар, публіцыст і ўдзельнік паўстання Кастуся Каліноўскага. А ў 1954 годзе Беларусь, тады яшчэ БССР, уступіла ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацыяў па пытаннях асветы, навук і культуры ЮНЕСКА. Што, з чаго пачынаецца гэты новы дзень, што ён нам прынясе, дазнаемся ўжо неўзабаве з першага выпуску навінаў. Таксама перад намі матэрыялы ад нашых карэспандэнтаў. Будзе змястоўна.
1: Радыё Рацыя. Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
0: 7 гадзіна ў Беларусі, 6 ў Польшчы.
2: Голосование на выборах у Координационную Раду покуль недоступное. Белорусский ПЭН опубликовал огляд стану порушению культурных правов у первом квартале бягучего года. На Подляше працуя 15-я агульнопольская конференция с циклу «Яуреи Усходней Польши».
0: 7 година у Беларуси, 6 у Польши. С новинами у Владимир Лапцевич.
2: Голосаванне на выбарах у Координацыйную Раду недаступнае. Пра гэта паведамляецца ў тэлеграм-канале выбарнага органа. Як азначыла учора ўвечары старшыня выбарчай камісіі Алена Прыходзька, старт выбарам быў дадзены а 22 гадзіне па менскім часе. Тое, што мы назіраем, гэта беспрэцэдэнтная дідос-атака на платформу для галасавання. У сувязі з чым яна на дадзены момант недаступная, распавяла спадарыня Прыходзька, паведаміўшы, што платформа тэстуецца на ўстойлівасць. Яна абяцала неўзабаве паведаміць аб тым, як спрацавалі сістэмы абароны і чым адзначылася іх тэставанне. На дадзены момант платформа недасяжная для галасавання, але спадзяюся, што хутка вярнуся да вас з добрымі навінамі, сказала Прыходзька учора ўвечары. Выбарцам абяцаюць паведаміць, калі галасаванне стане даступным. Нагадаю, што галасаванне ў Координацыйную Раду 4-га склікання было намечана на 11-17 траўня. Беларускі ПЭН апублікаваў маніторынг парушэнняў культурных правоў і правоў чалавека ў дачыненні да дзеячаў культуры ў Беларусі за студзень-сакавік 2026 года. Паводле яго, за гэты перыяд працягваўся палітычна матываваны пераслед дзеячаў культуры, крыміналізацыя культурнай дзейнасці ў цэлым і літаратурнай творчасці ў прыватнасці. У аглядзе адзначаецца, што дзякуючы сакавіцкаму памілаванню агульная колькасць палізняволеных у Беларусі апусцілася ніжэй за адзнаку у 1000 чалавек. Тым не менш, пераслед іншадумцаў і ўзровень рэпрэсій у краіне ў цэлым не зніжаюцца. Так, у першым квартале 2026 года былі памілаваныя каля 20 работнікаў сферы культуры. Пры гэтым у той самы час праз арышты або затрыманні прайшлі не менш за 23 дзеячы культуры, а 15 прадстаўнікоў сферы былі прызнаныя палізняволенымі. Станам на канец сакавіка 2026 года за кратамі ці ва ўмовах абмежавання волі знаходзіліся не менш за 128 дзеячаў культуры. Да мясцовых тэм. У Беластоку распачала працу 15-я агульнапольская навуковая канферэнцыя з цыклу «Яўрэі Усходняй Польшы». Сёлетняя сустрэча прысвечаная тэме формы памяці яўрэйскага свету ў цэнтральна-ўсходняй Еўропі і сабрала даследчыкаў гісторыі, літаратуры і культуры з розных навуковых цэнтраў. Пра асаблівасці канферэнцыі распавёў арганізатар, прафесар універсітэта ў Беластоку Яраслаў Лаўскі.
3: Цэхом тагарочнай канферэнцыі ёсць то, że w większym stopniu zaznaczają się referaty dotyczące ziem białoruskich. To mnie bardzo cieszy, bo mieliśmy troszkę przekonanie, że niedostatecznie ten wątek jest eksploatowany. A w tym roku kilka wystąpień o literaturze białoruskiej i o miasteczkach, sztetlach żydowskich na ziemiach białoruskich.
2: Сёння другі дзень канферэнцыі. Ён пройдзе ў Тыкоціне, адным з найважнейшых месцаў яўрэйскай спадчыны на Падляшшы. Пра значэнне гэтай часткі сустрэчы кажа супрацоўнік галерэі імя Слендзінскіх і ураджэнец Адэсы Дмітрый Маклякоў.
4: Скорее всего, Тыкочин – это столица. Оттуда все началось, так что все возвращается к истокам. Галерея Слендинских уже много-много лет сотрудничает с этой конференцией, которая 15-я. Вот.
2: Падчас двухдзённых дыскусій даследчыкі абмяркуюць формы захавання памяці пра яўрэйскі свет цэнтральна-ўсходняй Еўропы, літаратурную спадчыну і культурную гісторыю рэгіёна. Інфармацыя з мяжы. Польскія мытнікі звярнулі ўвагу на маёмасць 71-гадовага грамадзяніна Літвы пры праходжанні ім мытнага кантролю, калі ён накіроўваўся з Беларусі ў Польшу. Падазрэнні выклікалі скрынкі з-пад кукурузных хлябцоў. Упакоўка была загерметызавана і выглядала нібыта запячатанай на заводзе. Аднак падчас праверкі аказалася, што замест хлябцоў у 18 скрынках знаходзяцца беларускія цыгарэты. Усяго 554 упакоўкі. Канфіскаваныя цыгарэты трапілі на склад мытнага аддзялення ў кузніцы, а 71-гадовы кантрабандыст аштрафаваны на 14700 злотых. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, навальніца, пры навальніцы моцныя ліўні і шквалістыя ўзмацненні ветру парывамі 15-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра 17 да 19 градусаў цяпла ў дзень.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
0: Рады вітаць вас на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Наперадзе 3 гадзіны шчыльнага інфармацыйна-музычнага эфіру. Праз 3,5 хвіліны пачнем з тэмы вайны ва Украіне. Як вядома, трохдзённае перамір'е, прапанаванае прэзідэнтам ЗША і падтрыманае кіраўнікамі Украіны і Расіі, завершылася. Яно дзейнічала 10-11 траўня, хаця расейцы яго парушалі, як вядома. Дазнаемся пра абстаноўку ў Кіеве. После наступной песни.

0: Яшчэ одна важная и штогадовая беларуская тема – это политвязни. Станом на сегодня у Беларуси признаны в таким статусе 848 человек. Такую личбу подает правоабаронный центр «Вясна». Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года политвязнями были признаны 4619 особов. А поводле Dissident By, политвязня у Беларуси зараз 922, из их 121 женщина. У объявленный год женщины официны. Атмосфера с вызволениями политвязня зараз больше позитивная и спрояльная, особливо, коли глядеть на подеи годовой давнины, неколи выйти 500 политвязня было неосягальной мэтой, перекананы бизнесовца и былы политвязня Александр Кнырович.
1: Ну, по-перше, вогуле треба разуміць, што мы знаходзімся ў значна больш пазітыўнай і спрыяльнай атмасферы, чым было, напрыклад, 1,5 года таму, таму што ўявіць 1,5 года таму, што выйдзе на волю больш за 500 палітвязняў, і вось такім чынам было, ну, цалкам немагчыма, і таму трэба ўсё ж такі быць адэкватным, ставіцца да гэтага як цалкам да пазітыўнага працэса, не гледзячы на тое, што рэжым у Мінску застаецца тым жа самым, падоўжваюцца рэпрэсіі, пакуль у нашых сілавікоў няма загада на тое, каб іх спыніць. Хотя бы за давніной терминов, якія уже прайшлі по шмат якіх справах. Але на гэтым фоне адбываюцца некаторыя, відаць, такія адзінкавыя выпадкі, калі, напрыклад, справа сапраўды скасоўваецца, таму што скончыўся термін. Я ведаю такія выпадкі, яны пакуль не зрабіліся такой агульнай плыні, але яны ўжо ёсць, і гэта вельмі абнадзеевым, калі можна так казаць. Лишь казаць далі ввогуле, каких дальнейших крокаў я чакаю, ну я вельмі спадзяюся, што наступны визит американцев у Минск, и он отбудется. Я вельми спадзяюсь так само, что вось гэты дозвол белорусским спартовцам, белорусским командам прымаць удзел, ну, не только по Олимпийских играх, пакуль гэта яшчэ не тое, что дозволили самые федерации, а пакуль гэта зняты агульная рекомендация от МАК была знятая. Так вот, я вельми спадзяюсь, что она была знятая не просто так на пустом месте, а все ж такі з некімі умовамі, якіх мы пакуль не ведаем, і што праз вось гэта зняцце на гэтых санкцый, мы пабачым праз некалькі тыдняў выхад на волю яшчэ наступнай партыі палітвязня. Канешне, гэта будзе прывязана з некімі пытаннямі, напрыклад, таго ж самага транзіта калі. И про перемовы поміж американским боком и литовским мы разумеем, что давно уже долго не чувать, але магчыма гэта и добрая навіна, что не чувать. Калі б там не было ничего обмерковать, напэўна, мы б чули, як литовский бок супраць и все. И ніяких нема у яго інших магчымостей. Тому я зараз гляжу так вельмі умовно, але позитивно и спадзяюся на наступное вызваленне палітвязняў тягам наступного месяца.
2: А чому у вас такие позитивные прадчування? Они на чем не грунтуются?
1: Ну, ведаете, в интересах Лукашенко сидеть все ж таки не на одной ножке, а на двух. Ну, это табурет. И это интерес заховывается. Интерес администрации Трампа, не самого, конечно, Трампа, и он, напевно, сгадывает, что есть такая Беларусь один раз на месяц, когда его телефонует кол и кажет про наступный некий подей, да? А у той частки администрации, якая занимается Беларусью, он так само заховывается, потому что это, видите, такие, не такие складанный кейс, как, например, относины помеж Россией и Украиной, эти развязания Армузского этого пролива и иранской проблемы. Так, это все-таки больше толстый кейс, якія можуць дадаць яму наступных нейкіх бонусаў, тым ліку на выбарах, якія будуць ўжо ў лістападзе. Гэта вельмі такі істотныя для яго пытання гэтыя выбары. Таму гэта кейс больш просты, чым Іран, Расія з Украінай. Лукашэнка заінтарэсаваны. І таму у мяне ёсць, ну, такі невялікі, але ўсё ж такі пазітыўнае прадчуванне наступных падзей.
2: Як думаеце, а хто гэтым разам можа быць вызвалены? Якія там імёны, прозвішчы можам пабачыць?
1: Ну, я бы не стаў тут спекулявать, у меня нема никаких инсайдов, а навод коли были, это недобрый подход до справы, коли ты нечто анонсуешь, потому что это провокует той бок зрабіць наадварот. Тому я бы не стал сегодня называть некие имены.
2: Як думаете, а гэта вызваленне, они уже неким чином изменили политичный ландшафт, и як гэта отчувается?
1: Так вот, коли мы скажем про змену палітычнага ландшафту, мы павінны казаць не пра агульны ландшафт, а пра некаторыя яго сектары. Таму што вось калі мы разглядаем тое, што адбываецца ў беларускай апазіцыі ў іх стасунках з захадам, то канешне мы бачым змены, з'явіліся новыя гульцы, ну а ў старых, напрыклад, у кааліцыі за вызваленне палітвязняў, Кавалеўскі, Гарбунова, Касцюгова, мы бачым, як стала нашмат больш кантактаў. То бок некія зрухі ёсць, і канешне гэта вызваленне змяняе вось гэты ландшафт у апазіцыі за мяжой і іх магчымасць. Калі мы кажам пра адносіны паміж Беларусію і Россией, помеж Путиным и Лукашенко, то, конечно, в Кремле не могут не зауважать того, что бывается в этих стосунках помеж Лукашенко и США, и он, конечно, их залагоживает некими своими словами, не-не-не, я за все на вашем боку, а мы ведаем, как хоть Лукашенко умеет перебываться у скоку, коли можно так сказать. Тому и там так само есть некое отчувание взаимного большего недоверия, чем было ранее. А вот, коли мы кажем про внутрь беларускі палітычны ландшафт, пра то, што адбываецца менавіта ўнутры, ў межах Беларусі, то там усё застаецца так, як яно і было. Ніякая палітычная дзейнасць немагчыма, грамадская, сапраўдна незалежная дзейнасць немагчыма, немагчыма незалежныя СМІ. І таму вось гэтае вызваленне, хутчэй за ўсё, ўплываюць вось на вось такія часткі сектары палітычнага ландшафта, але пакуль не ўплываюць на тое, што адбываецца ўнутры Беларусі.
0: Гэта было меркаванне Александра Кныровіча на тэму беларускіх палітзняволеных. Нагадаю, што папярэдня так умоўна, ускосна, неафіцыйна анансавалася, што новая група палітычных зняволеных можа апынуцца на волі цягам гэтага месяца траўня.
3: Беларуская радыё Рацыя – найлепшы твой сябар.

0: 7.29 белорусский час, у Польши 6.29 отповедно. Какие мэты рекорды были зафиксованы в такую самую дату, 12 травня, тягом всей истории мэта назирания по Беларуси. Теплей за все было у Берости у 1985 годе, амаль плюс 30 градусов. Холоднее за все было у Лентупах у 2017 годе, ниже за минус 5. А боль за все опадков выпала у Ашмянах у 2014-м 62,6 миллиметра. Як бачым, усе рекорды тычацца заходней Беларусі. Што ж сёння нас чакае на беларуска-польскім памежжы? Воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, навальніца, пры ёй моцныя ліўні і шквалістае ўзмацненне ветру парывамі 15-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў дзень ад 17 да 19 тепла.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Аршанскі льнокамбінат хоча ў Еўропу. Прэм'ер-міністр Беларусі Аляксандр Турчын даў даручэнне МЗС пасадзейнічаць таму, каб Аршанскі льнокамбінат інтэграваўся ў еўрапейскія тэкстыльныя ланцужкі. Гаворка ў атрыманых незалежнымі журналістамі дакументах ідзе пра Bureau Veritas, адзін з найбуйнейшых міжнародных сертыфікацыйных і аўдытарскіх холдынгаў. Bureau Veritas актыўна працуе менавіта з льняной галіной і сістэмамі адсочвання паходжання сыравіны і ланцужкоў паставак. Гэта важна для паставак у еўрапейскі звяз, дзе буйныя сеткі і брэнды патрабуюць незалежнага пацвярджэння вытворчых стандартаў. Сертыфікаты і аўдыты Bureau Veritas дапамогуць аршанскаму льнокамбінату ўдзельнічаць у міжнародных тэндэрах. Банкрутуе буйны беларускі мясны завод. У эканамічным судзе Магілёўскай вобласці завершылі справу буйной мясаперапрацоўчай кампаніі «Барскае мяса плюс». Прынята рашэнне пра ліквідацыю вытворчасці. Як аказалася, у завода ёсць даўгі на 740 тысяч рублёў. Кампанія «Барскае мяса плюс» працавала з 2020 года ў Магілёўскай вобласці і займалася вытворчасцю каўбас ды іншай мясной прадукцыі. На сайце пазначана, што фірма – валодала 5 фірмовымі крамамі. Раней стала вядома пра ліквідацыю мяснога прадпрыемства ў Берасцейскай вобласці. Тады гаворка ішла пра банкрутства сумеснага беларуска-польскага прадпрыемства «Тракоп». Запасаў здабытай нафты хопіць на 101 дзень сусветнага спажывання. Пра гэта паведамляе Bloomberg. Звязваюць такую сітуацыю на нафтавым рынку з вайной ў Іране. Баявыя дзеянні надоўга паралізавалі патокі сыравіны з Персідскага заліва. Паводле ацэнак Morgan Stanley, сусветныя запасы нафты падалі прыкладна на 4,8 мільёнаў барэляў у суткі з 1 сакавіка па 25 красавіка. На думку эксперта, ўжо на пачатку чэрвеня на нафты в нафтовым рынку ў краінах арганізацыі эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця могуць пачацца лагістычныя перабоі. У верасні запасы упадуць да аперацыйнага мінімуму. Па прагнозах, горш за ўсё будуць ісці справы ў такіх краінах, як Інданэзія, В'етнам, Пакістан і Філіпіны. Польшча хоча забараніць імпарт нездаровай ежы з-за межаў еўразвязу. Пачала дзейнічаць пастанова, якая забараняе імпарт у Польшчу прадуктаў, якія змяшчаюць рэшткі пестыцыдаў, выкарыстанне якіх забаронена ў Еўропе. Бо што гавораць у Міністэрстве здароўя. Мы павялічваем рэальную харчовую бяспеку, ліквідуючы рызыку паставак ежы, якая ўтрымлівае шкодныя рэчывы, што ўплываюць на выпрацоўку гармонаў і генетычны матэрыял. Гэта асабліва важна ў выпадку цяжарных жанчын, дзяцей і людзей сталага ўзросту. Адзначаецца, што польскія вытворцы павінны выконваць строгія стандарты еўразвязу, а вытворцы імпартных прадуктаў харчавання павінны падпарадковацца такім жа правілам. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотыя 59 грошаў, еўра 4 злотыя 23 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 81 капейка, еўра 3 рублі 31 капейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 84 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: То не, гэта асобны від крымінальнага злачынства. Історыкі, юрысты, все тыя, хто аснове вось нават гэтых фармальных падыходаў, калі яны кажуць, што гэта не генацид, гэта не тое вызначэнне народа, гэта не тое вызначэнне генацида, гэта нейкі юрыдычны нонсенс і гэтак далее. Я ўжо не кажу пра вось гэтыя падыходы, што ці быў там менавіта генацид, які вызначаны по конвенции, які там мае на мэтай знішчэнне этнічнай групы. Гэта ўсё ёсць злачынства па беларускаму законадаўству зараз. Калі перыяд геноциду беларускага народу акрэслены аж да 51 года, калі за адмаўленне геноцида можна попасть под пераслед і атрымаць нават там да 10 гадоў пазбаўлення волі, то безумоўна это можа быць ацэнена толькі як такі сродак контролю над грамадской думкой.
1: Падчас сустрэчы былі меркаваны і рэпарацыі з боку Германіі. Пытанне пра якія апошнім часам уздымаюцца і ў Беларусі. Сітуацыю тлумачыць даследчыца Анжаліка Ільіна.
2: Калі Германія сплачвала кампенсацыйныя выплаты, пачынаючы з 2000 года вязням нацызму, ну, то бок гэта быў вельмі вялікае кола. В Беларусі такіх людзей, якія атрымалі кампенсацыі, на той момант было каля 120 тысяч чалавек, там 119 з невялікім. І кожны чалавек для таго, каб атрымаць гэтую кампенсацыю, афіцыйна падпісваў заяву, у якой ён адмаўляўся ад любых, даруйце, прэтэнзій Германіі. Такім чынам, падпісаннем такой заявы людзі адмовіліся ад таго, каб нешта яшчэ заяўляць і патрабаваць ад Германіі. Такім чынам атрымліваецца, што зараз ад імя гэтых людзей звяртацца з некімі пытаннямі пра рэпарацыі ўжо немагчыма, бо самі людзі адмовіліся. Да і людзей гэтых ўжо амаль не засталося, іх зараз можа 1003 можна налічыць у Беларусі. Таму зараз патрабаваць нешта ад Германіі, хутчэй за ўсё, дзяржаве будзе таксама немагчыма. Чаму гэта адбываецца так паралельна з Польшай? Ну, насамрэч, Польша раз-пораз выходзіць з такімі патрабаваннямі. Гэта бывае публічна, гучна, бывае больш ціха, але Польша раз-пораз з'яўляецца з такімі думкамі, і таму тут хутчэй проста супадзенне, што беларусы прыкладна адначасова пачалі ўздымаць гэта пытанне, і мэта ў гэтага, мне падаецца, зусім іншая. Я думаю, дзяржава разумее, што атрымаць грошы будзе немагчыма, хутчэй за ўсё, гэта проста адцягванне ўвагі, уплыў на грамадскую думку.
3: Таксама ўдзельнікі сустрэчы абмеркавалі, чаму беларускія ўлады вяртаюцца да справ людзей, якія даўно памерлі, чаму многія абвінавачаныя не былі асуджаныя пры жыцці, ці можа дзяржава выкарыстоўваць гістарычную памяць як элемент ідэалагічнай палітыкі. Неўзабаве праз 5 хвілінаў на нашай хвалі каментар ад Міколы Бянька пра тое, ці трэба пераймацца за канцэрту Газманова ў Менску. Думаю, многія бачылі відэа, дзе менская публіка падпявае пад песню «За Расію свабоду да канца».
4: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Каментар рацыі.
1: Пасля чарговага 9 траўня ў Беларусі застаўся цяжкі паслясмак. Відавочна, што змест свята даўно вычарпаўся. Мы бачым ўжо не памяць пра ахвяраў і герояў Другой сусветнай вайны, а ўсё больш агрэсіўнае навязванне расійскага імперскага наратыву пра рускі свет. Замест чалавечай трагедыі вайны пафас, мілітарызм і чужая ідэалогія. Асобная гісторыя, эстэтыка, усё гэта выглядае як дзіўная сумесь брэжнеўскага застою і таннай камп'ютарнай гульні. Гіганцкі інсталяцыі, сцэнічныя канструкцыі, дэкарацыі, усё гэта выклікае адчуванне безгустоўнасці і штучнасці, нібыта свята робяць не для людзей, а для тэлевізійнай карцінкі. Найбольш спрэчак, аднак, выклікаў канцэрт адыёзнага расійскага спевака Алега Газманава ў Мінску. Судзячы па кадрах сацыяльных сетак, людзей там сапраўды было нямала, некалькі тысяч дакладна. І выглядае гэта даволі цынічна. На фоне вайны ва Ўкраіне ў цэнтры Мінска выступае чалавек, які адкрыта падтрымлівае расійскую агрэсію і шмат гадоў працуе як артыст рускага свету. Газманаў даўно стаў часткай расійскай дзяржаўнай прапаганды. Ён падтрымлівае анексію Крыма, выступае на пракрамлёўскіх мерапрыемствах, удзельнічае ў канцэртах у падтрымку вайны і знаходзіцца пад санкцыямі шэрагу заходніх краін. У ягоным рэпертуары песні кшталту «Афіцэры», «Расіяне», «Расія», «Здзелан в СССР», якія даўно ўжо пераўтварыліся ў гукавое суправаджэнне расійскага дзяржаўнага патрыятызму і імперскага рэваншызму. Асабліва паказальна гучыць «Афіцэры», «Расіяне». Песня, якая сёння на фоне расійскай вайны супраць Украіны, успрымаецца як адкрытая мілітарысцкая дэкларацыя. Таму, калі некалькі тысяч чалавек у Менску падпівалі гэтым песням, выглядала гэта, мякка кажучы, дзіўна. Асабліва для краіны, якая фармальна не ўдзельнічае ў вайне. Пасля канцэрта многія інтэрнаўты пачалі абурана пытацца, няўжо беларусы сапраўды настолькі падтрымліваюць усё гэта. Але тут не варта ўпадаць у крайнасці і адчай. Насамрэч, значную частку публікі маглі скласці расіяне, турысты, людзі, якія пераехалі ў Беларусь пасля пачатку вайны, або проста прыхільнікі савецка-расійскага культу 9 траўня. І гэта цалкам магчыма, аднак трэба прызнаць і іншае. У Беларусі сапраўды ёсць частка грамадства, якая ментальна застаецца ў расійскай інфармацыйнай бурбалцы. Гэтыя людзі гадамі жывуць у расійскім тэлебачанні, слухаюць расійскую папсу, прапаганду і не бачаць супярэчнасці паміж вайной ва Ўкраіне і песнямі пра вялікую Расію. Сапраўдная ганьба тут не ў тых, хто прыйшоў на канцэрт, а ў тых, хто арганізаваў яго менавіта ў такім выглядзе. Улады маглі зарабіць акцэнт на беларускай памяці, на беларускіх музыках, на нармальнай чалавечай размове пра вайну. Але яны свядома зрабілі стаўку на аднаго з самых адыёзных расійскіх артыстаў, які адкрыта падтрымлівае Пуціна і вайну. Але ці трэба з гэтага рабіць нацыянальную трагедыю наўрад ці? Калі ў двухмільённым Мінску на канцэрт прыйшлі некалькі тысяч чалавек, гэта не ўвесь народ. Гэта нават не статыстычная пагрэшнасць.
0: Каментар рацыі.

0: Про што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навіна гаспадарства. Расія атакавала ўкраінскія гарады пасля завяршэння трохдзённага перамір'я. Выбары ў каардынацыйную раду не пачаліся ў вызначаны час. Пра гэта ды іншае падрабязней праз 3 хвіліны. Заставайцеся з намі.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: У Варшаве зладзіць семінар «Мова і ідэнтычнасць. Як яны звязаныя?» Падзея будзе змяшчаць як выступы спецыялістаў, так і круглы стол. Далучыцца да падзеі можна будзе як офлайн, так і онлайн, распавёў суарганізатар, прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі Павел Баркоўскі. Гутарыць наша журналістка Марына Савіцкая.
1: Што менавіта будзе ўяўляць сабой падзея?
2: Гэты семінар прысвечаны вельмі важнай праблеме, якую мы часта ўздымаем. А наогул, ці патрэбная беларусам іх мова? Бо вельмі часта мы чуем аргументы, што можна ж, як у Швейцарыі ці як у Аўстрыі, карыстацца чужой мовай і пры гэтым як бы мець сваю ідэнтычнасць. І ў апытаннях сацыяльных беларусы таксама вельмі часта не ставяць мову на першае месца, калі кажуць, што значыць быць беларусамі. Для нас вельмі важна зразумець для саміх сябе. А сапраўды беларуская мова гэта проста нейкі такі фамільны скарб, да, які мы беражэм, але насамрэч ён нам можа і не надта патрэбны. Альбо гэта тое, што сапраўды робіць нас беларусамі, і тады нам варта пра гэта думаць не чыста прагматычна, але яшчэ і з пункту гледжання экзістэнцыяльнага свайго захавання існавання як нацыі. Дзеля гэтых праблем мы збіраем семінар, там будуць вучоныя, прадстаўнікі з розных краін, з розных школ, будзе вядомы даследчык, напрыклад, беларускай мовы з Амерыкі Курт Вулхайзер, будуць беларускія вядомыя мовазнаўцы накшталт Вінцука Вячоркі, будуць гісторыкі, будуць палітыкі, будуць сацыёлагі і будуць калегі з Украіны, якія падзеляцца, раскажуць, што адбываецца з моўным пытаннем у краіне, асабліва цяпер, калі яны зразумелі, што русский мир вельмі небяспечны, асабліва там, дзе забываюць пра сваю мову.
1: Але гэтыя прамовы, выступы спікераў будуць не адзіным фарматам на мерапрыемстве, будзе яшчэ і круглы стол.
2: Так, мы вырашылі, што акрамя традыцыйных выступаў трэба даць прастору для супольнага абмеркавання, для таго, каб задаць адзін аднаму вострае пытанне, можа быць, распачаць дыскусію і дзесьці ў такой больш нязмушанай манеры гэтае пытанне абмеркаваць, бо часта сапраўды пазіцыі вельмі палярызаваныя. Вельмі часта можна чуць аргументы, як і тых, хто кажа, што можна абысціся без мовы, што беларусы і так сабе разумеюць і атаясамляюць асобным народам, і мова тут не галоўная. Так і тых, хто кажа, што без мовы беларусы могуць проста знікнуць як нацыя і расчыніцца вось сярод астатніх рускамоўных жыхароў гэтага рэгіёна. Таму вось абмеркаваць гэта вочы ў вочы, абмеркаваць гэта разам мы зможам все, як у жывым фармаце жывой сустрэчы, так і тыя, хто далучыцца онлайн.
1: Якім чынам гэта онлайн будзе адбывацца?
2: Ну, мы зараз распрацоўваем механізм, хутчэй за ўсё, гэта будзе праз зум-сесію, але так ці інакш пра гэта будзе яшчэ паведамляцца тым, хто зарэгіструецца на падзею.
1: Івент галоўным чынам прадугледжвае сустрэчу спецыялістаў альбо аўдыторыю, якая, можа быць, не з'яўляецца профі ў гэтай сферы, таксама будзе што паслухаць, у чымсьці натхніцца, падзяліцца.
2: Гэта перадусім трэба разумець не навуковая канферэнцыя, да? Гэта не фармат, дзе акадэмікі абмяркоўваюць вельмі тэарэтычныя тэмы, якія вельмі далёкія ад жыцця. Гэта тое, што па сутнасці будзе вызначаць так ці інакш наша жыццё ў будучыні. Хочам мы як беларусы захоўваць беларускую мову і развіваць яе. Важна гэта для нас як нацыі ці не важна? Ну і адпаведна, я думаю, гэтае пытанне вельмі жывое, практычнае, тычыцца фактычна кожнага неабыякавага беларуса, таму калі не выступаць і нават не задаваць пытанні, то паслухаць, я думаю, цікава будзе шмат каму.
1: Нейкія рэкамендацыі пасля гэтай падзеі плануюцца рабіць?
2: Я думаю, калі будуць нейкія канкрэтныя вынікі, якія можна будзе аформіць у якасці рэкамендацыі, то мы іх абавязкова такім чынам зробім, альбо проста зафіксуем, што на сённяшні момант мы маем нейкую такую палярызацыю пазіцыі і для далейшага вырашэння тэмы трэба яшчэ больш праводзіць падобных мерапрыемстваў.
0: Сярод удзельнікаў падзеі спецыялісты з Беларусі, Украіны, США і іншых дзяржаваў. Семінар, нагадаю, будзе мець назву «Мова ідэнтычнасць», як яны звязаныя.
3: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё-ФМ.

0: 8.27 белорусский час, 7.27 отповедно польски. Сегодня на дворе будут вызначать активные фронтальные поделы, которые перемещаются с Заходней Европы. Атмосферный тиск будет падать с тягом дня. Белорусские синоптики дают попереджение с оранжевым уровнем небеспеки. По паўднёва-заходней полове республики чекаются навальницы. Месяцами при их моцный ливни град и шквалистые узмацнение ветру порывами 15-20 метров за секунду. Что тычется конкретно белорусско-польского помежа, то тут в облачно с прояснением. Короткочасовый дождь. Сапраўды прогнозуются навальницы, моцные ливни, шквалистый ветер 15-20 метров за секунду, а температура по ветру тягом дня складе плюс 17-19 градусов.
1: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
2: Белосток и Подляшье.
3: 12 травня, аўторак. Музычны універсітэт імя Фредэрыка Шапэна, філіял у Беластоку, запрашае на канцэрт класічнай музыкі «Рытм лета». Выступяць духавы аркестр, студэнты і выкладчыкі. Пачатак канцэрту а 19 гадзіне ў канцэртнай залі універсітэту, што па вуліцы Кавалерыйскай. Дом культуры «Срудмесце», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адведаць выставу маладых графічных талентаў «Піксель уяўлення». Выстава открыта до 14 траўня. Можам яе адвідаць з аўторка па пятніцу з 10 до 18 гадзіны. Галерея імя Сендзінскіх, што па вуліцы Людвіка Варынскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу Патрыцыі Турэк «Гісторіі амаль што прыдуманыя». Цэнтр культуры ў Васількаве прапануе паглядзець выставу жывапісу ў коле «Эмоцыі» Гевіты Віснеўскай, удзельніцы групы «Мастацтва перад вячэрай». У выставачнай залі Гайнаўскага дому культуры па 6 чэрвеня працуе выстава жывапісу Станіслава Паскропкі, а ў галерэі імя Тамары Солоневіч у Нараўцы можам паглядзець выніковую выставу працаў, створаных падчас мастацкага пленэру «Ляўкова 2026».
1: Афіша. Культурное житё региона сегодня.
2: Белосток и Подляшье.

0: беларускага парламенту. Натуральна, што ў палітычна актыўных беларусаў узнікае лагічнае пытанне, а для чаго патрэбная каардынацыйная рада? При всім скептицизме наконт її ролі і ваги, при всіх скандалах, які були вакол її, поспробую дать на гэтае питання доволі прагматичний адказ. Зараз діяльність Ради можна поділити на 4 головні накірунки. Перший – представничий. Координаційна Рада, як орган парламентського типу, може налажувати контакти з іншими парламентами. Самий яркий приклад – супраця з парламентською асамблеєю Ради Європи, куди запрошають і представників Координаційної Ради. Другий керунок – практична діяльність. У Раді існує некілька комісій – юридична, соціальна, міжнародна. Яны займаюцца пытаннямі беларусаў за межамі краіны, візавымі, легалізацыяй, сацыяльнай дапамогай, арганізацыяй імпрэзаў. Паспяхова ці не, гэта іншая справа, аднак ніхто не будзе пярэчыць, што такая дзейнасць неабходная. Наступнымі кірункамі можна называць абмеркаванне праектаў будучых рэформ у Беларусі і фармаванне працэсаў у беларускім дэмакратычным руху. Мне падаецца, што з усіх гэтых кірункаў найбольш важны міжнародны. Калі уявіць сітуацыю, што каардынацыйнай рады няма, яе распусцілі, то яе месца ў парламенцкай асамблеі будзе пуставаць, і там будзе чуваць толькі голас афіцыйнага Менску. Пры гэтым менскі рэжым акурат дэманструе, наколькі моцна яго турбуе палітычная актыўнасць беларусаў за мяжой і канкрэтна выбары ў каардынацыйную раду. Усе кандыдаты на выбарах названы ўдзельнікамі экстрэмісцкіх фармаванняў. Да іхніх сваякоў Беларусі прыходзяць з ператрусамі. Здавалася, плюньце вы на гэтых беглых, як вы іх называеце, не траціце на іх свае сілы і рэсурсы. Калі іх цужая прапаганда, яны ні на што не ўплываюць. Але ж не, сілавікі толькі пашыраюць сваю дзейнасць, прызнаюць экстрэмісцкімі ўсё новыя сайты і структуры, ўсё часцей спрабуюць схіляць людзей да супрацоўніцтва. Так што, як бы мы скептычна не ацэньвалі магчымасці каардынацыйнай рады альбо тую канкрэтную сітуацыю, якой зараз праходзяць гэтыя выбары, трэба разумець, што каардынацыйная рада – неабходная інстытуцыя, нават калі сённяшняя роля хутчэй сімвалічная і дыпламатычная. Да таго ж, тут доўгатэрміновая стаўка і логіка. Калі ў Беларусі калісьці адкрыецца магчымасць для палітычных змен, павінны існаваць людзі, структуры і механізмы, якія змогуць удзельнічаць у пераходным працэсе.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. У Беластоку прайшла імша на пятую гадавіну пакутніцкай смерці беларускага палітвязня Вітольда Шурка. Украіна хоча аэрапортавага перамір'я з Расіяй пры пасярэдніцтве ў развязу. У Беларусі плануецца стварыць холдынг «Сельгаз машынабудавання». Пра гэта ды іншае дазнаемся падрабязней праз 9 хвілінаў.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу у 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная ФМ-станция.
2: 9 година в Беларуси, 8 у Польши.
3: У Беластоку прайшла імша на пятую гадавіну пакутніцкай смерці беларускага палітвязня Вітольда Ашурка. Украіна хоча аэрапортавага перамір'я з Расіі пры пасярэдніцтве еўразвяза. У Беларусі плануецца стварыць холдынг сельгасмашынабудавання.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: У Беластоку у капліцы пры рыма-каталіцкай парафіі найсвяцейшай панны Марыі з Гвадэлупы, дзе штонядзелю праводзяцца беларускамоўныя набажэнствы, адбылася святая імша ў інтэнцыі загінулага беларускага палітвязня Вітольда Ашурка на пятую гадавіну яго пакутніцкай смерці ў засценках шклоўскай карнай калоніі, гаворыць Сергей Пантус, сябра і паплечнік Вітольда Ашурка.
4: Вітольд быў нашым сябрам, таму ўсе ягоныя сябры прыйшлі сёння на імшу, узгадалі Вітольда, помолилися за спочину Вітольда. Ну і це важливо вельми пам'ятати, бо покуль ми пам'ятаємо, то є сподів на перемену в будучині.
3: Вітольда Ашурак – громадський політичний активіст з города Берозовка. Був черговий раз арештований у вересні 2020 года. У студені 2021-го засуджений суддєю Максимом Філатовим до 5 годів зняволення. 21 травня того ж года стало відомо, що Вітольд загинув у застенках Шкловської карної колонії. Обставини його гибелі засекречені дагэтуль. Больш пазітыўная і спрыяльная зараз атмасфера з вызваленнямі палітвязняў, асабліва калі глядзець на падзеі гадавой даўніны. Некалі выйсце 500 палітвязняў было недасяжнай мэтай. Перакананы беларускі бізнэсовец, былы зняволены Аляксандр Кныровіч.
5: Трэба ўсё ж такі быць адэкватным, ставіцца да гэтага як цалкам да пазітыўнага працэсу, не глядзячы на тое, што рэжым у Мінску застаецца тым жа самым, падоўжваюцца на рэпрэсіі, пакуль у нашых сілавікоў няма загада на тое, каб іх спыніць. Хаця б за даўніной тэрмінаў, якія ўжо прайшлі па шмат якіх справах. Але на гэтым фоне адбываюцца некаторыя, ведаць, такія адзінкавыя выпадкі, калі, напрыклад, справа сапраўды скасоўваецца, таму што скончыўся тэрмін.
3: Станам на сёння, 12 траўня, у Беларусі налічваецца 848 палітвязняў. Да тэмы расійска-украінскай вайны. Украіна прапанавала еўразвязу дапамагчы дамовіцца з Расіяй аб так званым аэрапортавым перамір'і, узаемнай адмове ад удару па аэрапортах. У Кіеве лічаць, што такая абмежаваная дамоўленасць можа стаць першым практычным крокам да аднаўлення перамоўнага працэсу. Пра гэта ў інтэрв'ю выданню «Палітіко» заявіў міністр замежных справ Украіны Андрэй Сібіга. Ён адзначыў, што Кіеву, верагодна, патрэбна новая роля Еўропы ў мірных перамовах, паколькі дыпламатычны працэс пад эгідай ЗША запаволіўся, а Пуцін не дэманструе гатоўнасці да больш шырокага пагаднення аб спыненні вайны. Паводле Сібігі, адным з магчымых варыянтаў можа стаць стварэнне еўрапейскай платформы або спецыяльнай групы, якая б займалася прасоўваннем аэрапортавага перамір'я паміж Кіевам і Масквой. І зноў да беларускіх тэм. Холдынг сельгасгаспадарчага машынабудавання плануецца стварыць у Беларусі, паведамляе прэс-служба ўрада. У яго склад Саўмін мае намер уключыць холдынгі «Літсельмаш», «Бабруйск Аграмаш» і «Менскі маторны завод», у складзе якіх знаходзіцца 22 арганізацыі і адзін філіял. Як азначаецца ў паведамленні, стварэння холдынгу сельгаспадарчага машынабудавання дазволіць аб'яднаць усіх вытворцаў пад адным брэндам, у перспектывы павысіць пазнавальнасць техніки на експортних ринках, а так само, улічуючи можливості конструкторських служб підприємств, випускати особливі види складаної високопродукційної техніки. Більш новинок на сайті і в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі новини, а зараз надвор'я.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, навальніца, пры навальніцы моцныя ліўні і шквалістыя ўзмацненні ветру парывамі 15-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра плюс 17-19.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё ФМ. Раніца з «Рацыяй».
2: Сустракаем гэты ранак разам з спадарства. Дзякую, што вы з намі на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Пры мікрафоне Стась Дэдэрка. Праз 3,5 хвіліны сустрэнем госцю «Рацыі».

0: 9:29 беларускі час, у Польшчы 8:29 адпаведна. Які прагноз маем на сёння па беларуска-польскім памежжы? Воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, навальніца, пры ёй моцныя ліўні і шквалісты ўзмацненні ветру, парывы могуць дасягаць 15-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра плюс 17-19. Такое надвор'е абумовяць актыўныя франтальныя падзелы, якія перамяшчаюцца з заходняй Еўропы. Кажуць синоптики, у сувязі з моцнымі ліўнямі, градам, шквалістым ветрам, беларускія метэоролігі таксама даюць папярэджанне з оранжевым узроўнем небяспекі, якое тычыцца паўднёва-заходняй паловы Беларусі. Можам зірнуць і далейшы прагноз. 13 траўня бачу таксама моцныя дажджы і навальніцы з моцным парывістым ветрам. Тэмпература паветра будзе ў Беларусі максімум да плюс 20, на памежжы менш крыху. А 14 траўня максімум да плюс 18 прагрэецца паветра і таксама дажджы.
1: «Спорт-экспрес». Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоні Юра Здзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Стала вядома сярэдняя наведвальнасць 7-га тура вышэйшай лігі чэмпіянату Беларусі па футболе. Па дадзеных афіцыйных пратаколаў яна склала 3237 гледачоў за матч. Гэта найлепшы паказчык са старту турніру. Усяго ж 8 паядынкаў турніра паглядзелі 25 892 гледачы. Найбольшую цікавасць выклікаў матч берасцейскага і менскага «Дынама». На трыбунах прысутнічалі 8875 чалавек. Самай малалікай аказалася гульня «Белшыны» і «Віцебску». У «Бабруйску», якую наведалі 680 гледачоў. У працяг тэмы. У нядзелю 10 траўня «Слонім» абыграў дубль Гомеля з лікам 3-1 у матчы 6-га тура першай лігі чэмпіянату Беларусі па футболе. Сустрэчу наведалі 1980 балельшчыкаў. Такім чынам, першая для «Слоніма» хатняя гульня ў бягучым сезоне ўстанавіла рэкорд наведвальнасці сезона ў лізе. Пасля 6 тураў «Слонім» лідзіруе турнірнай табліцы 2-го дывізіёна, маючы 16 ачкоў на рахунку. Дубль Гомеля займае 12-ты радок, набраўшы 7 балаў. Віцебскі МЛ будзе праводзіць хатнія гульні адборачнага этапу Лігі чэмпіёнаў на стадыёне ў венгерскім Мюзікі-Веждзе. Лёсаванне стартавага раўнда Лігі чэмпіёнаў адбудзецца 16 чэрвеня. Матчы гэтай стадыі пройдуць 7 і 8 ліпеня, матчы ў адказ 14 і 15 ліпеня. Нагадаем, у мінулым сезоне свае хатнія гульні кваліфікацыі Еўракубкаў у Мюзікі-Веждзе праводзіла менская «Дынама». Стало вядома, хто абслужыць фінальны матч Кубка Беларусі па футболе сезону 2025-26 гадоў, дзе сустрэнуцца менская «Дынама» і барысаўскі «Батэ». Прызначэнне атрымала судзейская брыгада на чале з Сергеем Сцяцурыным. Дапамагаць 44-гадоваму арбітру будуць Сергей Касавец і Антон Палуянаў. Чацвёртым арбітрам будзе Мікіта Шыян. Фінал пройдзе ў Менску 16 траўня на нацыянальным футбольным стадыёне. Пачатак гульні а 15:30 па менскім часе. Вызначыліся арбітры, якія будуць абслугоўваць фіналы Еўракубкаў у бягучым сезоне. Галоўным арбітрам фіналу Лігі чэмпіёнаў прызначаны немец Даніэль Зіберт. Яго асістэнты будуць Ян Зайдэль і Рафаэль Фольцін, абодва Германія. 30 траўня ў фінале згуляюць ПСЖ і Арсенал. Гульня адбудзецца ў Будапешце. 20 траўня ў Стамбулі ў фінале Лігі Еўропы згуляюць Фрайбург і Астан Вілла. Галоўны арбітр француз Франсуа Летексье. 23 траўня ў Осло адбудзецца фінал жаночай Лігі чэмпіёнаў паміж Барселонай і Ліёнам. Галоўным арбітрам прызначана шведка Тэс Олафсон. 27 траўня ў Лейпцыгу пройдзе фінал Лігі канферэнцыі паміж Крыстал Пэлас і Райо Валікана. Галоўны арбітр – італьянец Маўрыцыя Марыяні. Завершыўся рэгулярны сезон чэмпіянату Беларусі па міні-футболе, па выніках якога вызначыліся пары супернікаў у 1/4 фіналу стадыі плэй-оф. У серыі да дзвюх перамог згуляюць «Сталіца» Менск, «Дарожнік» Менск, «Вітэн» Орша, «Ахова» Дынама Менск, «БЧ» Гомель Менск, «Меркурій» ДМК Берасце і «ВРЗ» Гомель. Чэмпіянат Беларусі ўжо завершылі лідскі ФСК «Бутік Аўта», які заняў 9 месца, «Барысаў» 910, «Гарадзенскі» УУС «Дынама» 11, «Сталічны» «Дынама» БНТ 12 і Светлагорскі ЦКК, які заняў апошні 13 радок. У обновленном рейтингу мужчинских сборных от Сусветной организации пляжного футбола команда Беларуси захавала 4-е место. Следом за белорусской сборной идут Испания и Иран. Узначаливают рейтинг бразильцы, а на другим месте Португалия. У минулом годе белорусы соступили в финале чемпионату света на Сейшельских выспах сборной Бразилии с ликом 3-4, завоевавши сребра. У Евролизе 2025 года команда завоевала бронзу. У матча за 3-е место белорусы повинны были сустреться с украинцами. Однако суперник отмовился от удела у гульни. 11 травня 120-я ракетка сусветного рейтингу белоруска Александра Соснович у матчі 1-16 фіналу турніра WTA-125 у Парижі згуляла з 60-й ракеткою австралійкою Талією Гібсон і перемогла тою з ліком 2-0, 6-4, 6-0. Наступною суперницею Соснович стане переможця пари Ганни Блінкової, 97-я ракетка з Росії, і Лейла Фернандес, 23-я ракетка з Канади. Призовий фонд турніра складає 115 тисяч доларів. Визначилися фіналісти чемпіонату Польщі по гандболі. У вирішальному суперстоянні за титул сидуться команди білоруських гульців. Кельці у другому матчі впевнено перемогли Остравію з ліком 30-23. Винік першої зустрічі 34-26. У складі господарів пляцовки білоруський гандболіст Артем Корольок визначився 5 закинутими м'ячами. У паралельному півфіналі Вісла розгромила Вибжеже з ліком 38-18. Лік першого матча 32-21. У переможців білорус Кирил Самойло записав у свій актив 2 докладні китки. Таким чином команди Королька і Самойли зустрінуться у фіналі і розіграють поміж собою золоті медалі національного першинства. У Мюнхені проходить чемпіонат Європи по тхеквондо. У ваговій категорії звиш 87 кілограм у 1-8 фіналу білорус Артем Плоніс терміново перемог португальця Рибейру з ліком 2-0. У чвертьфіналі він був міцнішим за спортовця з Ізраїля, а у півфінальному поєдинку з англічанином Канінгемом Плоніс заступив з мінімальним ліком 10-1. Таким чином Плоніс завоював бронзовий медаль. Ну, це були спортові новини на цей час. Жадаю вам сьогодні нових перемог, а про звідси подій у світі спорту у черговому випуску на хвалях Радіо Рація.
1: Спорт-експрес.

0: Сёлета фестываль у Гайноўцы мае асаблівае значэнне. Ён праходзіць у 45-ты раз, як мы ўжо адзначылі, традыцыйна збірае выканаўцаў царкоўнай музыкі з розных краінаў і культураў. Адкрыццё адбылося ў саборы Святой Троіцы ў Гайноўцы, які з'яўляецца сімвалам усяго музычнага форуму. Інаўгурацыйны канцэрт даў рыскі праваслаўны камерны хор «Благавест» з Латвіі, лаўрэат гран-пры мінулых гадоў. Завершыцца фестываль 16 траўня гала-канцэртам і абвяшчэннем переможцу.
1: Загружаю свой потенциал, как ты со мной потанцевал.

Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў, прананцуем. На Віцебшчыне пачынаюцца зборы тэрытарыяльных войскаў. У Польшчы па факце хакерскай атакі на камунікаторху узбуджаная крымінальная справа. У Беластоку прайшла прэс-канферэнцыя да старту акцыі «Фундушовы май».

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Крыначка. Православная рэлігійная перадача на беларускім радыё Рацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой.
0: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Раце. Радио Раце. Тут живе Беларусь.
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 12 траўня. У такі ж дзень 996-га у Кіеве была асвечана першая на Русі мураваная царква. Было гэта ў эпоху княжання Уладзіміра Вялікага. Назва царквы дзесяцінная звязана з тым, што на яе ўзвядзенне і падтрыманне Уладзімір вылучыў дзесятую частку сваіх даходаў, то бок дзесяціну. Гэтую царкву ў гістарычных крыніцах нярэдка называюць царквой Багародзіцы. Яна ўяўляла сабой крыжова-купальны шасціярусны каменны храм. У пачатку 11-га стагоддзя она была пошкодженная пожаром, але неўзабаве яе аднавілі і з трох бакоў дадалі галерэі. Дзесяцінная царква была багата ўпрыгожана мазаікамі, фрэскамі, мармуровымі і шыфернымі плітамі. Іконы, крыжы і посуд былі прывезеныя з Херсанеса Таўрычнага ў 1007 годзе. У дзесяціннай царкве знаходзілася і пахавальня. У ёй былі пахаваныя хрысціянская жонка Уладзіміра, візантыйская царэўна Ганна, а затым і сам Уладзімір. У 1169 годзе царкву разрабавалі войскі Андрэя Багалюбскага, у 1203-м войскі Рурыка Расціславіча. У канцы 1240-го арда хана Батыя, узяўшы Кіеў, знішчыла дзесяцінную царкву.
1: Нагоднік.
3: 12 траўня 1364-га Казімірам III была выдадзеная грамата аб засваенні Кракаўскага універсітэта. Гэты універсітэт адзін з самых буйных у Польшчы і адзін з найстарэйшых у Еўропе. Было створана 11 кафедраў, у тым ліку 8 правазнаўчых, 2 медыцынскіх і 1 свабодных мастацтваў. Былі пачаты арганізацыйныя і будаўнічыя працы, аднак яны прыпыніліся пасля смерці караля. 26 ліпеня 1400-га кароль Польшчы і вялікі князь літоўскі Уладзіслаў Ягайла аднавіў дзейнасць універсітэта, чым і тлумачыцца ягоная назва – Ягілонскі. Гэта мела асаблівае значэнне не толькі для Польшчы, але і для вялікага княства літоўскага. Пакуль не былі заснаваны ні Кёнігсберг, ні віленскі універсітэты, Кракаўскі універсітэт быў галоўнай вышэйшай школай для моладзі.
1: Нагоднік.
3: 12 траўня 1885-га амерыканскі немец Ітмар Мергенталер атрымаў патэнт нумар 317-828 на машыну для вытворчасці радкоў. Гэтая машына вырабіла рэвалюцыю ў друкаванай справе. Калі раней набор друкаваных формаў ажыццяўляўся толькі ў рэжыме літара за літарай, то ў апараце Мергенталера, які ён сам на называў лінатыпам, набіраліся цэлыя радкі, якія паступалі ў спецыяльны жолаб. Там шляхам залівання іх вадкім свінцовым сплавам фармаваліся металічныя пруты, прыдатныя для друку тэкстаў. Пасля ўнясення ў канструкцыю некаторых удасканаленняў лінатып быў пушчаны ў ход, і 3 ліпеня 1886-га на ім набралі газету «Нью-Йорк Трибьюн», але гэта ўжо іншая гісторыя.
1: Нагоднік!

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Рация з Нівай. От А до Я. Фельетон, погляд ды анализ.
2: Несэнсаванае шчасце. Вітаю шановных слухачоў. Пашанцавала мне ў мінулыя выходныя споўніць і рэалізаваць невялікае, але даўняе жаданне наведаць Сандамір, старадаўні польскі горад на паўднёвым усходзе краіны з багатай гісторыяй і архітэктурай. Адразу скажу, што павятовае месца ў свентакшыцкім ваяводстве не толькі спраўдзіла спадзяванні нашай сяброўскай кампаніі, але і пераўзышло чаканні. Не менш цікавай была і сама дарога, а менавіта тое, што можна было назіраць паабапал шашы. Добираться до Сандомира техниками и автобусами зусім незручно, тому вырушили мы с Варшавы у подорожжа автомобилем. Весновые зеленые палетки, расквітнелые древы, оригинальные придорожные корчмы, для яких было шмат урачисто опранутых людей, что святковали якраз першую комунию, радовали в око своей жыццесцвярджальностью. Але за працей, побытовой метусней, злосливостью и зайздростью іншим, люди в своей большине перевали важно не зауважаюць свайго, можа, маленькага, але такога каштоўнага простага шчасця. Дыхаць свежым паветрам, быць на волі, мець свабоду перамяшчэння паміж рознымі краінамі, любавацца прыроднымі і культурнымі здабыткамі, гэткае неасэнсаванае рэальнае дасягненне і радасць быцця. Маеш крыху грошай, сядай у самалёт ці аўтамабіль і ляці ў нязведаныя далі. Праблемы са сродкамі не бяда, узлазь на ровар, бяры кіёчак у руки и доследую ближайшее новоколье, где завсёды знойдется нечто отметное, неповторное, ти просто вабное. Особливо, коли светит солнце, на дворы уже тепло, а день у все прибывая. Правда, треба мець яшчэ хоць мінімум здароўя, але людская природа такая, што чалавек, які мае здаровыя рукі і ногі, добра бачыць і чуе, мае кавалак хлеба і да хлеба, не ўсведамляе радасці свайго існавання на гэтай зямлі. Чалавек часта раздражнёны і нервова разбалансаваны. Аднаму мала грошай і багацця, іншаму славы і прызнання яго таленавітасці, трэцяму не стае паразумення сваякамі і блізкімі, нават калі но ёсць. Назіраючы гэтыя дні за звычайным жыццём насельнікаў польскіх гарадоў і мястэчак, замілоўваючыся прыдарожнымі навакольнымі чароўнымі рапсавымі палямі і маладымі дрэўцамі новастворных садоў, думалася мне цэлы час пра Беларусь і Украіну, дзе дамінуе сапраўдная грамадская бяда, дзе вельмі цяжка знайсці падставы для аптымізму. Насельнікі Польшы не ўсведамляюць свайго залатога веку. У краіне ніхто не галадае, паліцы крамаў і супермаркетаў перапоўненыя прадуктамі і разнастайнымі стракатымі фірмовымі таварамі. Візаў для выезду ў пераважную бальшыню краінаў свету не трэба. Бомбы на дахі жылых дамоў іх зараз ва Украіне не падаюць. У твой дом не ўрываюцца бандыты ў пагонах, а ў турмах-катавальнях няма тысячаў палітычных вязняў, як у Беларусі. Конечно, у Польши есть свои проблемы. Громадянский политический раскол, рост бюрократии, який отбывается на всем европейском континенте, рост цен у провокации и погрозы с усходу. Але наиважнейшее, что все это отбывается под мирным небом. Господарка досыть развитая, працуют политические институции, влада от верховной до мясцовой, мая заменяльный характер, ты маешь право и можешь добиваться справедливости в суде, выявлять свои полномочия, погляды ў прэсе і на пікетах ці мітынгах. Усё гэта можна хутка і нават незваротна страціць, што паказваюць працэсы ў такіх развітых дзяржавах кшталту Вялікабрытаніі ці Францыі, якія прайшлі пік сваёй дэмакратыі. Праблема дэмакратычнага грамадства якраз у тым, што бальшыня яго прадстаўнікоў у перыяд уздыму не сэнсоўвае свайго шчасця, а потым атрымліваецца, што пакуль маем, не дбаем, а страціўшы плачам. Владимир Хельманович для беларускага радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: записок и офицера Червоной армии, то белорусы плакали, а поляки в этот момент смеялись. И для них это комедия, которая с рэчаіснасцю не мае ничего супольного, а для белорусов это та рэчаіснасць, которую только-только яны, от которой они только-только утекли. И нас отрозневают вось менавіта вот этой идеи и темы, которые існуюць у театре. Я гляджу, что то, что берут до постановки поляки, я думаю, ну вот мне не цікаво, я у Беларуси на такое не пошел, я и тут на такое как бы особливо ходить не хочу. А когда приезжают белорусы, на вот любой проект, антреприза, мне там цікаво. Я там знаходжу нечто свое родное, нават гэта растлумачыць немагчыма. Гэта на ўзроўні нейкіх там ідэй, эмоцый, перажыванняў, і мяне кранае. Альбо слёзы, альбо смех.
1: Значыць, гэта супраца між тэатрамі, між творчымі людзьмі Польшчы і Беларусі, яна ад, скажам, 80-х канца гадоў да 20-го года, яна выглядала так, што прыязджалі найчасцей. Адны тэатры, хто з беларускія ў Польшчу, польскія ў Беларусь, на якія ж там, чи фестывалі, чи так, на якія ж гастролі паказваць свае тыя. Памятаю, тутэйшыя прыязджалі, тутэйшыя гэта спектакль Менскага тэатра быў, у Беластоку ставілі, яшчэ іншыя былі, калі быў тыдзень тэатру. Ну, акурат у красавіку, даецца, бывае кожны год. Цяпер гэтага абмену няма, не існуе ён, але ёсць беларускія тэатры, ці беларускія тэатры, якія існуюць у Польшчы. Яны маюць сваё такое аблічча беларускае, бо нават дзе рэпетыцыі праводзіць, цяжка сказаць. З тэатру яны не выжывуць, бо гэта робіцца аматарскі тэатр. У тым сэнсе, што яны не працуюць прафесійна ў тэатры. Нават тыя ж купалаўцы, бо то не ёсць ужо.
0: Прафесійны артыст, калі ён нават працуе дзесьці там, напрыклад, у таксі, так, купалаўцы, напрыклад, то ён усё роўна застаецца прафесійным артыстам. У Беларусі у горшыя часы, ў 90-е гады, большасць артыстаў працавала дзесьці там на будоўлі, хтосьці дзверы ставіў, хтосьці штосьці яшчэ, але ж яны не пераставалі быць прафесійнымі артыстамі. Тут справа такая, што, ну, як мне падаецца, беларускі тэатр, ён павінен нават існаваць асобна, і мы павінны дзяліцца тым, што баліць з палякамі, а палякі павінны дзяліцца тым, што ў іх баліць з намі. І гэтым мы будзем узбагачаць сябе, мы як беларусы будзем узбагачацца, як нацыя можа будзем расці, так? І яны таксама штосьці пра нас даведаюцца і можа зразумеюць, можа не, але нейкая будзе інтэграцыя адбывацца. І гэта важна, гэта вельмі важна. Але ўсё роўна, ну, беларускія спектаклі, яны арыентаваны ў першую чаргу на беларусаў. А як данесці гэта да беларускай аўдыторыі, калі не так шмат, як палякаў у Польшчы беларусаў? Гэта адно, а другое, што не кожны можа прыйсці на гэты спектакль. Там людзі і працуюць, людзі займаюцца таксама, уладкоўваюць сваё жыццё. І не заўсёды беларус пойдзе на беларускі спектакль. Вось такія умовы, у гэтых умовах мы, ну, павінны неяк працаваць, неяк даносіць гэтае слова. Вось па гэтаму фундацыя «Вольная сцэна» мы і задумалі, як аматарскі, часткова аматарскі праект, то бок мы набралі зараз студыю, каб праз працу з аматарамі, которая, дарэчы, можа быць, любіць сваю справу і болей, чым прафесіяналы, некаторыя, каб данесці да іх беларускае тэатральнае мастацтва, культуру паказаць беларускую тэатральную, каб яны ведалі пра яе. І, у сваю чаргу, яны ўжо данеслі да шырокай супольнасці, так, беларускай. Хочам рабіць мы такія публічныя чыткі, каб даносіць новыя матэрыялы, новыя п'есы, которые з'яўляюцца і ў Беларусі, і тут, каб людзі слухалі, каб беларускае жывое слова, яно і існавала не толькі там дзесьці ў старых фільмах, так, альбо запісах спектаклю, каб яно гучала са сцэны, каб людзі ім карысталіся, каб яны яго чулі. Бо мова гэта падмурак культуры. І такім чынам мы будзем трымаць гэтую культуру, так, не будзем даваць ёй дзесьці там праваліцца, знікнуць і стаць нейкім такім андэграўндам.
1: А як справы лагістычныя выглядаюць? Ну, трэба дзесьці паставіць гэты спектакль. Трэба дзесьці рэпетыцыі праводзіць. Ну, вось мы... тутай, ну, не... будынку свайго няма.
0: Ну, мы знайшлі такое памяшканне на Легіяновай. Добрае, невялічкае, акурат пад нашу студыю. І па знаёмству, можна так сказаць, нам дазволілі даволі танна яго здымаць. Ну і як бы удзельнікі, самі удзельнікі студыі, яны збіраюць грошы на арэнду, як бы са сваіх сродкаў гэта ўсё аплачваецца і займаемся. За свае грошы самі ствараем культуру.
1: І яшчэ да гэтай справы вернемся, бо думаю, завершым гэта якімсьці заклікам нашую размову. А я хацеў пра ваш спектакль, які вы ставілі год таму, здаецца, так. «Інсургенты», паводле п'есы па

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Пакуль невядома, калі платформа для галасавання на выбарах у каардынацыйную раду пачне працаваць, кажа яе спікер. Ва ўкраіне на мяжы з Беларусю бушуе лясны пажар. У Беларусі за суткі міліцыя атрымала каля 400 паведамленняў аб тэлефонных ашуканцах.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
3: Пакуль невядома, калі платформа для галасавання ў каардынацыйную раду 4-га склікання пачне працаваць. Пра гэта Еўрарады расказаў спікер рады Артём Брухан. З улікам таго, што адбываецца моцная атака на платформу для галасавання, адбываецца дадатковае тэставанне, каб забяспечыць працу гэтай платформы. Пакуль яшчэ невядома, колькі часу гэта зойме, але я думаю, што выбарчая камісія можа прапанаваць каардынацыйнай радзе прыняць рашэнне пра працяг тэрміну галасавання на суткі. І я спадзяюся, што рада прагаласуе за гэтае рашэнне, каб выбары адбываліся цягам 7 дзён, сказаў ён. Галасаванне мусіла стартаваць у 0 гадзін панядзелка, але было перанесенае на 22 гадзіны дзеля дадатковай праверкі тэхнічнага правайдэра. Аднак і ўвечары 11 траўня платформа, праз якую можна аддаць свой голас, не пачала працу праз маштабную DDoS-атаку. Больш за мільярд запытаў. Падтрымка беларускіх палітвязняў у эміграцыі, у тым ліку фінансавая дапамога Украіне і украінцам, супраца з іншымі дыяспарамі з постсавецкіх краін. Гэта ўсё дзейнасць на сённяшні дзень беларускай дыяспары ў шведскім горадзе Гётэборг, кажа грамадская дзяячка Ірына Лунгрен.
4: Сейчас в основном у нас вот мы собираемся и какие-то делаем как бы общие гуманитарные вещи, вот отправляем медикаменты или какие-нибудь медицинские принадлежности Украине, то, что вот нам дают больницы или вот пациенты сами, которые вот не использовали что-то там, вот, например, подгузники или какие-то там, например, пластыри, то мы туда отправляем.
3: Ірына Лунгрен дадала, што мерапрыемствы на беларускую тэматыку сталі праводзіцца радзей і калі здараюцца, то пераважна звязаныя з культурай. Да іншых тэм. У Гомельскай вобласці Беларусі захоўваецца складаная пажаранебяспечная абстаноўка. Найбольшыя фактары рызыкі Мінлясгаз адзначае ў Мілашавіцкім лясгасе. Там перыядычна сутыкаюцца з пагрозай трансгранічных пажараў з боку Украіны. Паводле інфармацыі ведомства, цяпер на украінскай тэрыторыі недалёка ад мяжы з Беларусю бушуе лясны пажар. Каб не дапусціць яго пераход на тэрыторыю Беларусі, было вырашана арганізаваць начное дзяжурства людзей і тэхнікі. Мінулую ноч каля мяжы дзяжурылі больш за 80 работнікаў лясной гаспадаркі і каля 30 машын. Некалькі чалавек і адну пажарную машыну накіравала таксама Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. На крымінальную тэматыку. За апошнія суткі зафіксавана каля 400 паведамленняў аб тэлефонным махлярстве ў Беларусі. Часцей за ўсё людзей спрабуюць падмануць, калі яны хочуць нешта купіць у інтэрнэце, паведамляе МУС. Міністэрства азначае, што большасць злачынстваў была папярэджаная. Пры гэтым зарэгістравана 36 злачынстваў, якія здзейснены з выкарыстаннем інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій: кампутары, тэлефоны, інтэрнэт, сувязь і гэтак далей. Па спосабе знясцення супрацьпраўных дзеянняў лідзіруе купля тавару на інтэрнэт-пляцоўках. Затым ідуць вішынг ад імя службовых асоб, тэлефоннае махлярства, крадзяжы з выкарыстаннем сацсетак і гандаль на фінансавых біржах, гаворыцца ў паведамленні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз на дворе.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помежье похмурно с прояснениями. Короткочасовые дожди, местами дожди моцные, навальницы, махчимый град. Температура по ветру от 15 до 18 тепла. Ветер изменливый от слабого до умеренного, при навальницах порывистый, местами моцный порывистый. Атмосферный тиск ниже и за норму. Витаю, шановное господарство. Авторок сегодня на календаре 12 травня. Это хвали белорусского радио рация. Перед микрофоном Олесь Дубовец. зычу усім добрага дня да і добрага настрою. Нават нягледзячы на тое, што нас чакае ў плане надвор'я, ну, як кажуць, будзем жыць, будзем глядзець. Запрашаю вас у чарговую музычную інфармацыйную гадзіну на нашых хвалях. Тут Sky, таксама Eric Clapton, Мэнскі грані оркестра, Navi Band, Coldplay ды і іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды ў гэты час пачытае нам штосьці цікавае з архіва ў тыднёвіка Ніва. Ну а потым, шалуны, раскажу вам і даведаецеся пра самы небяспечны дзень тыдня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Мінський гранні оркестр на хвалях Белорусской радио рация. Ну, а навукоўцы высветлілі самый небяспечны дзень тыдня, але растлумачыць вось такую тэндэнцыю пакуль не могуць. Вось. Не, ну, можна сур'ёзна да гэтага ставіцца, а можна і не сур'ёзна. Якая розніца, які дзень, так? Але вось, ну, навукоўцы штосьці там вось тэндэнцыю некую высветлілі. Першапачаткова яны меркавалі, што некаторыя дні тыдня могуць быць больш спрыяльныя, ну, у двух костях, так, спрыяльныя для сардэчных прыступаў, вось. Нібыта сардэчныя прыступы больш любяць вось некія менавіта дні. Лекары ў Ірландыі правялі аналіз дадзеных 10528 пацыентаў і прыйшлі да высновы, што найбольшая колькасць выпадкаў інфаркту прыпадае на панядзелак. Сёння аўторак перажылі. Ху. Даследаванне ахапіла дадзеныя пацыентаў на працягу 5 гадоў з 2013 па 18. Яны былі шпіталізаваны з сур'ёзным тыпам сардэчнага прыступу, вядомага як інфаркт міякарда з уздымам сегмента ST. Ну, гэты тып прыступу ўзнікае пры поўным блакаванні тромбам асноўнай каранарнай артэрыі. То бок, вельмі сур'ёзна, шансаў не шмат. Навукоўцы выявілі, што частата сардэчных прыступаў такога тыпу значна ўзрастае ў пачатку працоўнага тыдня, асабліва ў панядзелак. Таксама высокія паказчыкі назіраліся ў нядзелю, што было нечакана. Прычына гэтай з'явы пакуль не да канца зразумелая для навукоўцаў. Папярэднія даследаванні звязвалі павелічэнне выпадкаў сардэчных прыступаў ў панядзелак з цыркаднымі рытмамі арганізма. У Вялікабрытаніі штогод адбываецца больш за 30 тысяч шпіталізацый праз інфаркт міякарда з уздымам сегмента ST. Гэта патрабуе тэрміновага лячэння, звычайна з ужываннем экстранай агніяпластыкі, каб мінімізаваць пашкоджанні сэрца. Кардыёлаг, які ўзначальваў даследаванне, доктар Джек Лафан, адзначыў, што існуе моцная статыстычная сувязь паміж пачаткам працоўнага тыдня і інфарктамі. Гэта пацвярджае папярэднія высновы і паказвае на магчымы ўплыў цыркаднага элемента на гэтую з'яву. Хоць даследаванне пацвярджае сувязь паміж днём тыдня і сур'ёзнымі сардэчнымі прыступамі, навукоўцам трэба высветліць, што менавіта ў пэўныя дні тыдня падвышае верагоднасць іх узнікнення. Ну, я тут толькі магу, калі Ірландыя, ведаеце, там адны пабы, ведаеце, гэты анекдот. І ідзе ірландец міма пабу. Ось, гэта ўжо анекдот ірландскі, дастаткова папулярны, ўжо не ведаю, колькі стагоддзяў можа быць. Ну, выходнае, ну, ясна, што часамі штосьці там больш, чым хацелі, канешне, але менш, чым маглі, зразумела. Таму, можа, з гэтай прычыны хтосьці, можа, не турбуе, ну, баліць сэрца, ну, баліць, ну, не турбуе у нядзелю, суботу, у нядзелю. Каго там турбаваць? Усе ж адпачываюць, так, і медыцынскія работнікі таксама ж адпачываюць. Ніхто ж не можа захварэць у суботу ці нядзелю, ці там патрапіць на дзяжурнага нейкага там. Ну, караці, кажучы, гэта толькі я так, я не ведаю, это, я кажуць, домыслы, вось. Але, ну, бачите, панядзелак, мы перажылі, сталося колькі там наступных панядзелкаў перажыць.

Білі Айдол на хвалях Беларускага радіо Рацы абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, 13 траўня, у сераду, надвор'я ў Беларусі працягнуць вызначаць актыўныя франтальныя сістэмы, якія павольна ідуць ва ўсходнім кірунку. Пераважна пахмурна, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, у асобных раёнах дажджы моцныя, навальніцы, вецер паўднёвы з пераходам на заходні парывісты, месцамі моцны парывісты. Температура паветра ноччу ад 7 до 13.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вядома ж, крама на хвалях беларускага радыё рацыя. Ну, а я пра паветра, пра забруджанае. І не толькі. Даследчыкі з Іспаніі выявілі сувязь паміж забруджаным паветрам і зменамі складу цела ў пажылых людзей. Штосьці мне падказвае, што і не толькі ў пажылых, але вось... Што маем, то маем, пакуль што. Паводле вынікаў працы, працяглае ўздзеянне забруджанай атмасферы можа спрыяць на запашванню тлушчу і зніжэнню цягліцавай масы, нават калі чалавек не мяняе рацыён харчавання і ўзровень фізічнай актыўнасці. Даследаванне правяла група навукоўцаў пад кіраўніцтвам эпідэміёлага Арыядны Курта з Інстытута даследаванняў здароўя балеарскіх выспаў. Аналіз быў заснаваны на дадзеных праекта Predimed Plus, у якім вывучаўся ўплыў міжземнаморскай дыеты і фізічных практыкаванняў на здароўе людзей з метабалічным сіндромам. У даследаванні прынялі ўдзел 1454 добраахвотнікі ва ўзросце ад 55 да 75 гадоў, якія пражывалі ў Памплоне, Леоне, Пальме, Рэусе і Барселоне. Самы высокі ўзровень забруджвання паветра быў зафіксаваны ў Барселоне. Навукоўцы ацэньвалі ўздзеянне трох асноўных забруджвальнікаў – дробнадысперсных часціц, дыяксіду азоту і сажы, якая ўзнікае пераважна з-за выкідаў дызельных рухавікоў. Для аналізу змен у арганізме выкарыстоўвалася денситаметрыя XA, якая дазваляе асобна вымяраць тлушчавую і цягліцавую масу. Сканаванне праводзілася ў пачатку даследавання праз год і праз 3 гады. Вынікі паказалі, што ў людзей, якія пражываюць у раёнах з больш забруджаным паветрам, назіралася павелічэнне долі тлушчу ў арганізме і зніжэнне цягліцавай масы. Ну вось наконт зніжэння цягліцавай масы, ну у пажылых людзей так ці інакш яна змяншаецца сама па сабе. Ну я так недзе чытаў. Але вернемся да артыкулу. Найбольш выяўлены ўплыў аказала сажа. Па дадзеных даследавання ўдзельнікі, якія жылі ў раёнах з высокім узроўнем гэтага забруджвальніка, за 3 гады гублялі амаль 1 кілаграм цягліцавай масы. Ага, гэта сур'ёзна. Навукоўцы таксама ўпершыню выявілі сувязь паміж забруджваннем паветра і назапашваннем висцэральнага тлушчу. Вельмі небяспечнага, дарэчы. Гэты эфект быў асабліва прыкметны ў людзей маладзейшых за 65 гадоў. Аўтары даследавання мяркуюць, што драбнюткія часціцы забруджвальнікаў здольныя пранікаць у крывацёк і правакаваць запаленчыя працэсы, якія ўплываюць на абмен рэчываў і размеркаванне тлушчу ў арганізме. Пры гэтым даследчыкі падкрэсліваюць, што праца выявіла менавіта сувязь, а не наўпроставую прычынаследчую залежнасць. Таму, вядома ж, даследаванні будуць працягвацца. Ну, што тут скажаш? Ну, дрэнна гэта ўсё, канешне, бось. Нават каментаваць нема што, сапраўды, сумна.

Авіаснаг Валік Беларускага радіо рація 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт рація.com. Традиційны час нагадаць пра надвор'я. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Кароткачасовыя дажджы, месцамі моцныя дажджы, навальніцы і нават магчымы град. Температура паветра ад 15 до 18 тепла, вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, месцамі моцны парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, паўдзень у Польшчы.
3: На Віцебшчыне пачынаюцца зборы тэрытарыяльных войскаў. На Падляшы праходзіць 15-я агульнапольская канферэнцыя з цыклу «Яўрэі ўсходняй Польшчы». Украіна хоча аэрапортавага перамір'я з Расіяй пры пасярэдніцтве еўразвяза.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
3: Навучальныя зборы з ваеннаабавязанымі, прыпісанымі да тэрытарыяльных войскаў Лепельскага і Чашніцкага раёнаў Віцебскай вобласці пачынаюцца сёння 12 траўня, паведамляе прэс-служба Міністэрства абароны Беларусі. Падрыхтоўка ваеннаабавязаных будзе скіраваная на навучанне ўзгодненым сумесным дзеянням з супрацоўнікамі тэрытарыяльных органаў унутраных спраў і добраахвотнікамі народнага апалчэння пры выкананні задач тэрытарыяльнай абароны, гаворыцца ў паведамленні. 5 траўня Мінабароны паведаміла пра так збораў на Гарадзеншчыне з ваеннаабавязанымі тэрытарыяльных войскаў Лідскага раёна. 11 траўня Беларускі інстытут публічнай гісторыі правёў онлайн-дыскусію «Суды над мёртвымі. Пошук справядлівасці ці інструмент прапаганды», прысвечаную практыцы судовых працэсаў над ужо памерлымі людзьмі, якіх у Беларусі абвінавачваюць у генацыдзе беларускага народа. Юрыст праваабарончага цэнтру «Вясна» Павел Сапелка адзначыў, што беларускае законадаўство аб гэтым геноциде фактично створяя погрозу криминального переследу за любые разваги на данную тему.
4: Историки, юристы, все те, кто основываясь на вот этих формальных подходов, когда они кажут, что это не геноцид, отмовляется геноцид белорусского народа, навод, когда ты юридично уходишь в юридичные спречки, то не это особный вид криминального злочинства.
3: Адвокат и правооборонца Наталья Мацкевіч падкрэсліла, што самі суды ў Беларусі над памерлымі супярэчаць базавым прынцыпам права.
5: Ну, працэсы над мёртвымі людзьмі это з точки зрения элементарных основ уголовного права это нонсенс. В целях реабилитации можно рассматривать дела в отношении умерших, но только в целях реабилитации, потому что оправдательных приговоров другой стандарт это наличие разумных сомнений.
3: Удзельнікі сустрэчы абмеркавалі, чаму беларускія улады вяртаюцца да спраў людзей, якія даўно памерлі, чаму многія абвінавачаныя не былі асуджаныя пры жыцці і ці можа дзяржава выкарыстоўваць гістарычную памяць як элемент ідэалагічнай палітыкі. Да мясцовых тэм. У Беластоку учора распачала працу 15-я агульнапольская навуковая канферэнцыя з цыклу «Яўрэі ўсходняй Польшчы». Сёлетняя сустрэча прысвечаная тэме формы памяці яўрэйскага свету ў цэнтральна-ўсходняй Еўропе і сабрала даследчыкаў гісторыі, літаратуры і культуры з розных навуковых цэнтраў. Пра асаблівасці канферэнцыі распавёў арганізатар, прафесар універсітэта ў Беластоку Яраслаў Лаўскі.
6: Цэхом тагарочнай канферэнцыі то, што в większym stopniu zaznaczają się referaty dotyczące ziem białoruskich. To mnie bardzo cieszy, bo mieliśmy troszkę przekonanie, że niedostatecznie ten wątek jest eksploatowany. A w tym roku kilka wystąpień o literaturze białoruskiej i o miasteczkach, sztetlach żydowskich na ziemiach białoruskich.
3: Сегодня drugi dzień konferencji. Jego zaplanowali u Tykocinie, jednym z najważniejszych miejsc jałrejskiej spadczyny na Podlaszy. Pro znaczenie tej czaski sustreczy кажа супрацоўнік галерэі імя Слендзінскіх і ўраджэнец Адэсы Дмітрый Маклякоў.
7: Тыкочын – это столица. Оттуда все началось, так что все возвращается к истокам. Галерея Слендзінскіх уже много-много лет сотрудничает с этой конференцией, которая 15-я. Вот.
3: Падчас двухдзённых дыскусій даследчыкі абмяркуюць формы захавання памяці пра яўрэйскі свет цэнтральна-ўсходняй Еўропы, літаратурную спадчыну і культурную гісторыю рэгіёна. І да тэмы расійска-украінскай вайны. Украіна прапанавала еўразвязу дапамагчы дамовіцца з Расіяй аб так званым аэрапортавым перамір'і, узаемнай адмове ад удараў па аэрапортах. У Кіеве лічаць, што такая абмежаваная дамоўленасць можа стаць першым практычным крокам да аднаўлення перамоўнага працэсу. Пра гэта ў інтэрв'ю выданню «Політико» заявіў міністр замежных спраў Украіны Андрэй Сібіга. Ён адзначыў, што Киеву, верагодна патрэбна новая роля Еўропы у мірных перамовах, паколькі дыпламатычны працэс пад эгідай США запаволіўся, а Пуцін не дэманструе гатоўнасці да больш шырокага пагаднення аб спыненні вайны. Паводле Сібігі, адным з магчымых варыянтаў можа стаць стварэнне еўрапейскай платформы або спецыяльнай групы, якая б займалася прасоўваннем аэрапортавага перамір'я паміж Киевом и Москвой. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня удень на белорусско-польском помежье похмурно с прояснениями. Короткочасовые дожди, месяцами дожди мощные, навальницы, махчимы, град. Температура по ветру от 15 до 18 тепла, ветер изменливый от слабого до умеренного. При навальницах порывистый, месяцами мощный порывистый, атмосферный тиск ниже и за норму. Ось чакаем на дожди, коли покуль нема. У нас тут у Белостоку не ведаю, як там Городинщина, як там Берастейщина, але так те інакш вітаю і нагадваю, што аўторак сёння на календары 12 траўня. Тут перад мікрафонам на хвалях беларускага радыё рацыя Алесь Дубавец. Чарговая музычна-інфармацыйная гадзіна. Усё як звычайна. Тут Тартак, Lost Profits, NA, таксама Хубастанк ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня нас з вамі чакаюць. Ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя корэспандэнты.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

0: Пошли эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 12 траўня. У такі ж дзень 996-го у Кіеве была асвечана першая на Русі мураваная царква. Было гэта ў эпоху княжання Уладзіміра Вялікага. Назва царквы «Дзесяцінная» звязана з тым, што на яе ўзвядзенне і падтрыманне Уладзімір вылучыў дзесятую частку сваіх даходаў, то бок дзесяціну. Гэтую царкву ў гістарычных крыніцах нярэдка называюць царквой Багародзіцы. Яна ўяўляла сабой крыжова-купальны шасціярусны каменны храм. У пачатку 11-го стагоддзя она была пошкодженная пожаром, але неузабаве яе аднавілі і з трох бакоў дадалі галерэі. Дзесяцінная царква была багата ўпрыгожана мазаікамі, фрэскамі, мармуровымі і шыфернымі плітамі. Іконы, крыжы і посуд былі прывезеныя з Херсанеса Таўрычнага ў 1007 годзе. У дзесяціннай царкве знаходзілася і пахавальня. У ёй былі пахаваныя хрысціянская жонка Уладзіміра, візантыйская царэўна Ганна, а затым і сам Уладзімір. У 1169 годзе царкву разрабавалі войскі Андрэя Багалюбскага, у 1203-м войскі Рурыка Расціславіча. У канцы 1240-го арда хана Батыя, узяўшы Кіеў, знішчыла дзесяцінную царкву.
1: Нагоднік
3: 12 траўня 1364-га Казімірам III была выдадзеная грамата аб засваенні Кракаўскага універсітэта. Гэты універсітэт адзін з самых буйных у Польшчы і адзін з найстарэйшых у Еўропе. Было створана 11 кафедраў, у тым ліку 8 правазнаўчых, 2 медыцынскіх і 1 свабодных мастацтваў. Былі пачаты арганізацыйныя і будаўнічыя працы, аднак яны прыпыніліся пасля смерці караля. 26 ліпеня 1400-га кароль Польшчы і вялікі князь літоўскі Уладзіслаў Ягайла аднавіў дзейнасць універсітэта, чым і тлумачыцца ягоная назва – Ягілонскі. Гэта мела асаблівае значэнне не толькі для Польшчы, але і для вялікага княства літоўскага. Пакуль не былі заснаваны ні Кёнігсберг, ні віленскі універсітэты, Кракаўскі універсітэт быў галоўнай вышэйшай школай для моладзі.
1: Нагоднік
3: 12 траўня 1885-го амерыканскі немец Ітмар Мергенталер атрымаў патэнт нумар 317-828 на машыну для вытворчасці радкоў. Гэтая машына вырабіла рэвалюцыю ў друкаванай справе. Калі раней набор друкаваных формаў ажыццяўляўся толькі ў рэжыме літара за літарай, то ў апараце Мергенталера, які ён сам на называў лінатыпам, набіраліся цэлыя радкі, якія паступалі ў спецыяльны жолаб. Там шляхам залівання іх вадкім свінцовым сплавам фармаваліся металічныя пруты, прыдатныя для друку тэкстаў. Пасля ўнясення ў канструкцыю некаторых удасканаленняў лінатып быў пушчаны ў ход, і 3 ліпеня 1886-га на ім набралі газету «Нью-Йорк Трибьюн», але гэта ўжо іншая гісторыя.
1: Нагоднік!

0: Приїжджаємо на Білорусь і для усіх білорусів. Радіо «Рація». Тут живе Беларусь.
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Городам-побратимцам для белорусского города, про які будем говорить у передачи, у Польши есть город Конин. Это Великопольское воеводство. Ну, еще города у Молдовии, России и Украине. А у свою чергу городам-побратимцам для Польська города у нашей передачи, про які будем говорить, є у Білорусі, що Волковиськ. А наша передача називається «Рація у подорожжах», у якої вітають вас Юрка Рощинський
3: і Ольга Сямашка.
2: Менавіта города, про які будем говорити, гета у Білорусі Речиця, а у Польщі Щельці. Гети города об'єднала агульна тема наших апошніх передач – герб погоня. Бо у гербі Речиці є погоня, і у гербі Щельців так само є погоня. До речі, на щагу Речиці так само є погоня. Герб і щаг – гета погоня. Речиця – гета, ну, скажем так, усходня чи повдньово-всходня Білорусь, гета ті райони, скажем, Гомельщини, далека-далека. Город доволі великий, розположений над речкою, якої речкою. Над Дніпром, ну, то середнє течення Дніпра, але вже широкий Дніпр, вельми широкий. А ще це над такими речками, як Геленка, наприклад, розположена мала речка. Гради більш-менш такої самої величині, бо 65 тисяч жихаров. У Речиці 75, може 78, у Щельцях. Так що тут, якби у нашій передачі, гета об'єднала і тоє, що погоня у гербі гетих городов, ну і тоє, що більш-менш узнікли у тим же самим часі, хоча, ну, Щельці, можна сказати, що узнікли кришку пазній, чимсь чи Речиця. Але давайте почнемо ад Речиці. Що там цікавого, Оля, знайдемо? Апрача корабельні, апрача рачного порту, ну, апрача промисловості, типової для такої містечка, такого, як Речиця, значить, хімічна, древоапрацовча, чи яка є споживецька промисловості.
3: Юрій, коли я була у Речиці, то мені уразили у першу чергу шиковну автомобілі заміжних марок, які туляться для старих покошених хатінок. Відомо, що Речиця – город нафтовиків, а тому їздять там майбахи, кадилаки, тесли, гоночні моделі, як у бойовиках з погонями. Але я б сказала, що Речиця – город ліхачов. Більшість незвичайних, рідких машин на авторинку Білорусі – усі вони з Речиці і усі за своєю історією. Потопілася, тройше біти передній бампер з рухавиком, повна заміна салона і шкла у дверях, перебити номер кузова. Хроніка ДАІ таких автомобілів у Білорусі так само не відстає. Самые недоречные обгоны, наезды, перевороты машин – усе з Речицы и Речицкого району. И навод коли у Менску едзе ліхач, частяком его на машине номер Гомельского региону. Одразу вспоминается Речица и становится зрозумелым, чому ягоным гербом з'являється погоня. С таким гербом тяжко ехать на хуткости ниже за 120 км в годину. Сам же герб погоня был нададзены Речицы еще у 16-м стагодзе великим князем Жигемонтом II Августом. Погоню використовує и мясцовый футбольный клуб «Речица 2014». Особливо приємно, що під знаком погоні ходять військовці особної бази інженерних боєприпасів Міністерства оборони Білорусі, що базується акурат у Речиці.
2: Добре, а ми тепер зажирнемо у Щельці. Чим характерний гетий город? Може, розкажу, де він знаходиться. Ад Варшави, Ніцелія, 70 кілометрів, може навіть 60. Ад Білостока 160, ад Любленя так само дещі стільки. Гета город на поміжі воєводства, чи, скажімо, тепер гета Мазовецьке воєводство, раніше було гета воєводство Щедлецьке, ще раніше Любельське, Люблінське воєводство, так називемо. А ще раніше було у царські часи гета було Падляське воєводство, потім, коли ліквідували Падляське воєводство, бо вже там наступала русифікація, то зробили Падляською губернію менавіта, а потім було Щедлецьке воєводство, ну і потім, а зрешті вони були Щедлецьким воєводством цілком недавно, бо 20 років тому ще було Щедлецьке воєводство, тоді, коли у Польщі було 49 воєводств, тепер 16. Ну що ж, город узнік у 1448 році, а 99 років пізніше отримав городські права. А погоню у герб Щельців унесли хто? Чартариський, род чартариських магнатських, які прибув на територію Речі Посполітої з Руського Великого князства Литовського. Так, як і пулави, про які ми розповідали передачу раніше, так само і у Щельці майомощі стали яни чартариських і унесли яни герб погоню. Але давайте, Оля, скажем про, може, Речицю, які там є помніки культури, які варто наведаць і як там дабрацца, а потым вернемся да Шельцаў.
3: Юрый, да рэчыцы з Менску можна даехаць на аўтамабілі ці маршрутным таксі за 3,5 гадзіны, ці на цягніку за 6 гадзін, а можна на рэйсавым аўтобусе за 8 гадзін, павольна смакуючы дарогу. Па прыездзе першай справай трэба прайсціся па гістарычным цэнтры рэчыцы, наведаць краязнаўчы музей, помнік этнографу Мітрафану Доўнарзапольскаму, які акурат паходзіць з рэчыцы, і адпачыць у гарадскім парку над Днепром, ды ўспомніць дамініканскі манастыр, які раней стаяў на гэтым месцы. Варта абысці і драўляныя дамкі рэчыцы, ды паспець ацаніць гістарычныя ліштвы на вокнах, пакуль тыя хаціны не знеслі. Пасля можна наведаць старое гарадзішча, з якога рэчыца і з'явілася, а потым аддаць даніну пашаны храмам горада. Гэта Успенскі сабор 19 стагоддзя, побач касцёл на Святейшай Тройцы ад 1903 года і больш сучасныя Свято-Пакроўская царква і капліца Святой Фрасіні Полацкай. Асобнай увагі вартыя габрэйскія могілкі рэчыцы, нешматлікія з тых, якія працягваюць дзейнічаць у Беларусі. І нельга забывацца на нефармальныя гурты рэчыцы. З часоў майго дзяцінства славіцца горад як кузніца шкой музыкі. І калі самы вядомы метал-гурт Годстаур, гэта Гомель, то найстарэйшы з дзеючых беларускіх дэз-метал-гуртоў гэта рэчыцкая Эвтаназія. Некалькі гадоў назад яны здымалі свой кліп на рэчыцкай гарадской сметніцы, якая нагадвае марсіянскі пейзаж. На руінах былой вайсковай часткі ды на мясцовай аўтаразборцы. У гэтыя месцы таксама варта завітаць, каб паглядзець на рэшткі былой велічы горада, які зараз выжывае фактычна за кошт нафты.
2: Ага, як мы ўжо там успомнілі пра гэтых чартарыскіх, яны ўсё ж такі былі такімі ашветнікамі. Гэта пералом 18-га і пачатак 19-га стагоддзя, калі там у Пулавах была таксама адна жанчына, якая была такой постачу вядучай у гэтай ашветна-адукацыйнай справе культурніцкай Пулаву. Таксама і тутай была жанчына з роду чартарыскіх. Гэта Александра Гінская. Яна акурат і арганізавала тэатр, чи выступы тэатру там у той час. У канцы, ну, менавіта 18-го стагоддзя, і на спектаклі прыязджаў хто? Апошні кароль Польшчы Станіслаў Аўгуст Панятоўскі. Зрэшты, постаць таксама звязана з Беларусю, з Гароднай, а пазней з Воўчынам, гэта на Берасцейшчыне. Ну, гэта ўжо іншая гісторія. Але Шец і Падлаша. У пачатку 19-го стагоддзя, менавіта, так як ўжо я сказаў, было гэтае падласкае ваяводства там, у тых Шецах, так што яны з Падлашам былі звязаныя гістарычна, бо гэта гістарычнае падласкае ваяводства. Дарэчы, у Шецах ёсць рэлігійнае каталіцкае радыёвяшчанне, і яно называецца не інакш, толькі каталіцкае радыё Падлаша. Яно сваім абсягам абымае і паўднёвае Падлаша, там дзе Шецы і, скажам, Белая Падласка, але і таксама паўночнае, там дзе Бельск Падласкі, і ёсць вескі таксама з паўночнага Падлаша, бо ж Драгічынская дыяцэзія каталіцкая, гэта таксама і тое паўночнае Падлаша, між іншым Гайнаўка, Бельск, Шамячыч, так што тут яны абымаюць. Але, скажам, у Шецах ёсць дзве вышэйшыя навучальныя ўстановы. Адзін гэта універсітэт прыродазнаўча-гуманітарны, а другі гэта зусім вышэйшая школа Колегіум Мазовія. О так называецца гэтая школа. Гэта ўласныя вышэйшыя навучальныя ўстановы. Але ёсць замясцовы факультэт, аддзел адміністрацыі універсітэта з Беластока. Менавіта ў Шецах змяшчаецца. Так што зноў якія ж там сувязі з Падлашчам ёсць. Зрэшты, 15 гадоў таму, калі гэтая была адміністрацыйная рэформа ў Польшчы, калі было гэтых 49 ваяводства, было Шадлецкае ваяводства, было і Падласкае ваяводства, але гэта не нашае Падлашча, толькі паўднёвае, а зрабілі 16. Тады ўлады Шельцаў, тадышніх ліквідаваных, не адміністрацыйных ваяводскіх уладаў, званілі неяк так, дабіваліся да нашых падласкіх самаўрадаўцаў з Бельска, з Гайнаўкі, Шамячыч, Бельска Падласка, каб стварыць сваё Падласкае нанава ваяводства без Беластока, каб вы ўжо не былі, ваша сталіца не была ў Беластоку, ніяк не дагаварыліся, але і так стварылі 16 ваяводстваў, з чаго Падласкага таксама стварылі, але ў гэтым падласкім ваяводстве толькі частка жамель з Падлаша, бо паўднёвая Падлаша ёсць у Люблінскім ваяводстве, а тыя ж Шедліцы ёсць у ваяводстве Мазавецкім, да таго яшчэ частка Падлаша ў Літве, гэта невялічкая частка, і частка Падлаша знаходзіцца ў цяперашняй Беларусі, гэта Пружанщина і Валкавыская жамля, гэта таксама нейкая там Руч была з Падлашчам звязана. Там быў горад Пабрачымец, ну, Валкавыскі і Шецы, ну, і Пагоня. О, спартыўны клуб у Шецах таксама называецца Пагоня Шецы. Так што ёсць з гэтай Пагоняй і у Щельцах шмат супольнага. Праз чартарыскіх, ну і тое, што, скажам, гэтыя сувязі, що ж такі ёсць з гэтым усходам. Падлашча характэрная тым, што там рэлігійнасць даволі вялікая, асабліва каталіцкая. Правда, там у Щельцах знаходзіцца каля 10 розных кляштараў і ордэнаў рэлігійных, каталіцкіх. Але ёсць і іншыя веравызнанні, ёсць і пратэстантаў, бадай 6 розных адгалінаванняў, адвентысты 7-га дня, чи 50-нікі, чи баптысты, хрысціяне. Ёсць і православная царква Святой Тройцы, дарэчы, яна на паштовках нават выступае, ну, каталіцкіх гэта намнога-нога больш, але ёсць старакатолікі, ёсць старакаталіцкі касцёл Марія Вітаў. Гэта, так бы мовіць, у скарачэнні католікі, якія не прызнаюць старшынства папы рымскага. Яшчэ ёсць, вядома, Сведкі Єгови, так што рэлігійнасць не толькі рымакатолікская, хаця яна дамінуючая ў 95% у Щельцах, напэўна. Но, можа, толькі пра гарады, у гербі якіх ёсць пагоня была сёння. І Рэчыца, і Щельцы гэта горад і ў Польшчы, і ў Беларусі. А гаварылі мы і пра іншыя гарады ў нашых ранейшых перадачах, так што з пагоняй у гербе пакуль што завершаем. А з вамі былі Юрка Ляшчынскі
3: і Вольга Сямашка.
2: До встречи у черговых передачах уже на крыху іншія темы.
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.

за знак валік беларускага радыёрацыя. Ну а літаральна праз паўгадзінкі і зноў будзем агартаць старонкі музычнага календара. Маю на увазе, вядома ж, праграму «Кола дзён з барадой», дзе гартаю тыя старонкі, нібыта узгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Дайан Ворвік, Іэн Дзюры, Стів Уінвуд, а таксама гурты The Faces, Aria, не здзіўляйцеся, The Cult, Kiss, The Tool. Долучайтеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 гэта час польскі, праграма «Кола дзён з барадой», запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Россия атаковала украинские города после завершения трехдневного перемирия. У Белостоку прошла имша на пятую годовину покутницкой смерти белорусского политвязня Витольда Ашурка. Белорусский ПН опубликовал огляд стану порушения культурных прав в первом квартале бягучего года.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: После завершения трехдневного перемирия, инициированного президентом США Дональдом Трампом, Россия атаковала дитячий садок и жилые дома в Украине. Про это поведомляют украинские СМИ. Под атакой были Киев, Днепр и другие регионы Украины. Есть потерпелые. Так, у Киеве обломки БПЛА упали на 16-поверховик. Узник пожар, у области пошкоджены дитячий садок. У Днепры пораненный человек, пошкоджена транспортная инфраструктура. У Херсоне потерпела 68-годовая женщина, а в Харькове дрон трапил у дах дома, пораненный один человек. А кроме того, за час перемирия так и не отбылся анонсованный обмен военнополонными у формате 1000 на 1000. До белорусских тем. У Белостоку у каплицы при Римо-католической парафии Найсвятейшей Панны Марии из Гваделупы, где что неделю проводятся белорусскомовные набоженствы, отбылася святая имша у интенции загинулого белорусского политвязня Витольда Ашурка. На пятую годовину его покутницкой смерти у застенках Шкловской карной колонии. Говорит Сергей Пантус, сябра и поплечник Витольда Ашурка.
4: Витольд был нашим сябром, тому все его сябры пришли сегодня на имшу, возгадали Витольда, помолились за спочину Витольда. Ну и это важно, вельми, памятать, бо покуль мы памятаем, то есть подел на перемены в будущем.
3: Витольд Ашурок – громадский и политичный активист с города Берозовка. Был в черговый раз арештованный у вересне 2020 года. У студені 2021-го засуджены суддей Максимом Филатовым до 5 годов зняволення. 21 травня того же года стало вядома, что Витольд загинул у застенках Шкловской карной колонии. Обставины его гибели засакрэчаны дагэтуль. Белорусский ПЕН опубликовал мониторинг порушения культурных правов и правов человека у дочинений до деячаў культуры у Беларуси за студень-сакавік 2026 года. Поводле яго за гэты перыяд протягивался политично мотивованный пераслед деячаў культуры, криминализация культурной деятельности у целом и литературной творчести у приватности. У огляде означается, что дякуючи сакавіцкому помилованию агульная колькость политзняволенных у Беларуси опустилась ниже за отзнаку у 1000 человек. Тым не менш, пераслед іншадумцаў і ўзровень рэпрэсій у краіне ў цэлым не зніжаюцца. Так, у першым квартале 2026 года былі памілаваны каля 20 работнікаў сферы культуры. Пры гэтым у той самы час праз арышты або затрыманні прайшлі не менш за 23 дзеячы культуры, а 15 прадстаўнікоў сферы былі прызнаныя палітзняволенымі. Станам на канец сакавіка 2026 года за кратамі ці ва ўмовах абмежавання воли знаходзіліся не менш за 128 дзеячаў культуры. Інфармацыя з мяжы. На памежным пераходзе ў кузніцы Беластоцкай польскія мытнікі звярнулі ўвагу на маёмасць 71-гадовага грамадзяніна Літвы пры праходжанні ім мытнага кантроля, калі ён накіроўваўся з Беларусі ў Польшу. Падазрэнні выклікалі скрынкі з-пад кукурузных хлябцоў. Упакоўка была загерметызавана і выглядала нібыта запячатанай на заводзе. Аднак падчас праверкі аказалася, што замест хлябцоў у 18 скрынках знаходзяцца беларускія цыгарэты. Усяго 554 упакоўкі. Канфіскаваныя цыгарэты трапілі на склад мытнага аддзялення ў кузніцы, а 71-гадовы кантрабандыст аштрафаваны на 14 700 злотых. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Кароткачасовыя дажджы абяцаюць сіноптыкі. Месцамі дажджы моцныя, навальніцы і магчымы град. Тэмпература паветра ад 15 до 18 цяпла. Вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага. Пры навальніцах парывісты, месцамі моцны парывісты. Атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя. Аўторак сёння на календары 12 траўня. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды, зычыць усім беларускае радыё Рацыя ДЯ. Алесь Дубавец. Запрашаю вас пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.
7: 12 траўня, аўторак. Музычны універсітэт імя Фредэрыка Шапэна, філіял у Беластоку, запрашае на канцэрт класічнай музыкі «Рытм лета». Выступяць духавы аркестр, студэнты і выкладчыкі. Пачатак канцэрту а 19 гадзіне ў канцэртнай залі універсітэту, што па вуліцы Кавалерыйскай. Дом культуры «Срудмесце», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адведаць выставу маладых графічных талентаў «Піксель». Выстава адкрыта да 14 траўня. Можам яе адвідаць з аўторка па пятніцу з 10 да 18 гадзіны. Галерэя імя Сендзінскіх, што па вуліцы Людвіка Варынскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу Патрыцыі Турэк «Гісторіі амаль што прыдуманыя». Цэнтр культуры ў Васількаве прапануе паглядзець выставу жывапісу ў коле «Эмоцыі» Явіты Віснеўскай, удзельніцы групы «Мастацтва перад вячэрай». У выставачнай залі Гайнаўскага дому культуры па 6 чэрвеня працуе выстава жывапісу Станіслава Паскропкі, а ў галерэі імя Тамары Солоневіч у Нараўцы можам паглядзець выніковую выставу працаў, створаных падчас мастацкага пленэру «Ляўкова 2026».
5: Афіша. Культурное життё регіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.

Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Гартаем музычны каляндар сёння 12 траўня. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Ян Дзюры, брытанскі музыка, які стаў адной з самых яркіх постацяў брытанскай сцэны новай хвалі, стварыўшы унікальны стыль, у якім злучыліся элементы мюзік-хола, панк-рока і дыска. Дзюры ў дзяцінстве перахварыў поліэміелітам і на ўсё жыццё застаўся інвалідам, але гэта не перашкодзіла яму стварыць надзвычай дынамічны сцэнічны імідж. Цягам многіх гадоў Дзюры захоўваў велізарную папулярнасць, застаючыся адным з самых любімых у Брытаніі культовых рок-героев.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 12 траўня 1945-га нарадзіўся Ян Патрык Маклэган, брытанскі клавішнік, найбольш вядомы як удзельнік гуртоў Small Faces і The Faces. Да таго ж, у канцы 70-х ён быў канцэртным музыкам Rolling Stones. Па сутнасці, The Faces – гэта творчы працяг гурта Small Faces, бо каманда была ўтвораная трыма удзельнікамі Small Faces, якія запрасілі ў свае шэрагі Рода Стюарта і Рона Вуда. Яны выконвалі жорсткі, хаатычны, але ў цэлым даволі жыццярадасны рок-н-рол з элементамі хард-рок, и рыбы.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Владзімір Халстінін, 12 траўня 58-га нарадзіўся Эрык Сінгер, амерыканскі бубнач, які за больш чым два дзесяцігоддзя прыняў удзел у запісе звыш 50 альбомаў. Эрык Сінгер граў і запісваўся з Літай Форд, Дорай Пеш, Элісам Куперам, гуртамі Блэк Сабат, The Cult, Авантазія ды іншы.

0: Тут живи Беларусь.
1: Колодзён с бородой.
2: 12 траўня 1961-го нарадзіўся Біллі Дафі, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст ды адзін з заснавальнікаў гурта The Cult. Гэтая каманда была ўтвораная ў 81-м годзе і цягам многіх гадоў мяняла склады, але пастаяннымі ўдзельнікамі заўсёды былі вакаліст Ян Эстберы і гітарыст Біллі Дафі. У пачатку свайго існавання The Cult выступілі ў ролі адных з заснавальнікаў пост-панку ў Англіі. Стыль іх музыкі асацыяваўся ў прэсе з готык-рокам, знаходзячыся пад уплывам містыцызму і псіхадэлічнага року.

І ў гэтага дня, але развітвацца будзем днём народзіна. Цікава, што ўсё, пра што зараз пачуеце, адбывалася ў 1967 годзе. Вышел альбом IU Experience от гурта The Jimi Hendrix Experience. Beatles записали песню All Together Now, якая увайшла в альбом Yellow Submarine, и гэтая композиция вельми популярная сярод ангельских дзяцей. Pink Floyd упершыню выступили с квадрафонічным гуком на концерте у холе королевы Елизабеты, и все гэта было 12 траўня 1967-га. До того ж, акурат у гэты день народился Пол Дамур, американский бас-гитарист, удельник гурта Tool с 90-х до 90-х. 95-го года. Менавіта з ягоным удзелам быў запісаны дэбютны альбом Undertow, дарэчы, тройчы плацінавы ў США. Песні з яго мы і развітваемся, трымай.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзей і людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларускае радыёрацыя прапануе.

0: Фестываль спрыяе перш за ўсё папулярызацыі гэтай музыцы. Нічога дурнога гэта не нясе. Гэта перш за ўсё звяртанне да Бога. Якой бы канфесіі чалавек или якога бы веравызнання ён не быў, ён перш за ўсё пачынае задумвацца, дзеля чаго я жыву, што я пазастаўлю пасля сабе. Як, напрыклад, спяваецца на словы псалмапеўца Давіда у вядомым творы Александра Архангельскага «Памышляю дзень страшны». Кульмінацыйным момантам там з'яўляюцца словы «Како отвещаю бессмертному царю или коим дерзновением воззрю на судию». Менавіта вось у гэтых словах асноўны сэнс. Як і што я буду казаць, калі трэба будзе адказваць за сваё зямное жыццё. І можа, як я заўсёды кажу ў гародні, калі адзін чалавек выйдзе пасля фестывалю і задумаецца над сваім жыццём, задумаецца, дзеля чаго я жыву, што мне трэба змяніць у маім жыцці. Можа, гэта і будзе галоўнай мэтай гэтага фестывалю.
1: Я все барза переживаю і хочу, каб все былі задоволені, каб все подобалося всім. Я знаю, що так ніколи не може бути, бо не можна всім, напевно, догодити, але хіба найбарді то є, каб наша робота, та я через цілий рік, була добре одобрана через людей, які тут приходять, каб вони чулися тут добре, каб чулися як вдома, каб то не був такий великий фестивал музики церковної, писаний тими великими літерами, але каб то було так taka rodzinna, domowa atmosfera, kop każdy tutaj dobrze czuł się, kop każdy mógł przyjść, posłuchać tych chórów, zobaczyć inne kultury, coś poznać, ale przede wszystkim jakby złączyć się z wykonawstwem tej muzyki w takiej jednej modlitwie do Boga.

0: Гость рації.
1: Нахаре вдалі працюють за наш інформаційний день на хвалі Білоруського радіо «Рація». Сьогодні 12 день травня, ну і так само зараз 10 хвилин минає після 15 у Польщі, після 16 у Білорусі. Роцом Бурухана, спікерка Національної ради, зараз з нами на сувязі. Будемо говорити про початок голосування у Координаційної ради 4-го складу. Ну що ж, почався цей процес і достатково нервово, я б сказав, так почався. Кривоска, давай з тобою проговоримося цей акаліш. Ну і так само коментарі на гэты кунт. Почать варто з того, що блокують менавіта платформу для голосування. Що там здарылася? Ось спочатку контекст.
2: Да, добрый день, поважаные слухачи. Я бы хотел зазначить, что DDoS-атаки, мощные DDoS-атаки на платформу для голосования уже тягнутся довольно шмат часу, але подчас початку непосредственно выборов и процессу голосования яны, зразумела, узмацнилися. Тому были некоторые, как кажуть, заминки, было додатковое тестование за обеспечение устойливости системы. Але вот сегодня здесь с 12:00, там 11:00, можно уже было начать голосовать, принять удел в голосовании. Система працует, система цалком безопасная. Тому вот процесс голосования уже идет. Люди голосуют на выборах у координационную раду. Не глядя на то, что идет такая мощная атака на платформу, зразумело, что режим хочет знищить эту институцию и бьет такими кибератаками по координационной раде и платформе для голосования.
1: Сапраўды бачу я ўжо нават паведамленне ў сацыяльных сетках пра тое, што людзі распавядаюць, што прагаласавалі, дарэчы, рэкамендуюць галасаваць праз мабільнае прыкладанне больш, чымсьці праз сайт, бо нібыта гэта складаней зрабіць. А адкуль такая ўпэўненасць, што гэты працэс галасавання менавіта зараз, ну, атрымліваецца бяспечны?
2: Ну, справа ў тым, што сама тэхналогія, праз якую ідзе галасаванне, тэхналогія блокчейн, фактычна няма ніякіх, не існуе баз дадзеных прагаласаваўшых. Інфармацыя перадаецца толькі на кароткі час дзеля таго, каб адбылася верыфікацыя чалавека. По его пашпорте, а потом ему надается персональный код, и нема ніякай персональных даденных, якія дзесьці бы заховываліся. Тому цалкам гэты процесс безпечны, и гэта подцвярджаецца, что менавіта тая ж технология выкарыстоўвалася у мінулый раз на выборах у координацыйную раду. Не глядзячы на тое, что падрадчык быў зменены, але фактычна, не глядзячы на гэта, але фактычна технология выкарыстоўваецца тая ж самая.
1: Ці ёсць некія інфармацыі такія цайдарскія, вось менавіта ці прысутнічае, скажам так, перажыванне беларусу за тое, што працэс небяспечны, таму яны не будуць галасаваць у гэтых выбарах? Ну, напэўна, гэта хутчэй за ўсё такое асабістае адчуванне тваё будзе.
2: Ну, зразумела, што розныя ёсць меркаванні, але я гляджу, што людзі галасуюць, таму мне ёсць пэўнае разуменне, што, ну, калі чалавек хацеў прагаласаваць, ён давярае, ён прагаласуе. Зразумела, што некаторыя людзі будуць казаць, што ўсё гэта небяспечна, але ці гэта стварае адпаведную эмоцыю, ці чалавек сапраўды напужаны, гэта ўжо іншая рэч, але, канешне, рэжым робіць усё, каб зрабіць так, каб людзі проста не галасавалі, баяліся любой актыўнасці політичної, любого політичного діяння. Тому, зрозуміло, на жаль, Координаційна Рада підвергається не тільки кібератакам, але й інформаційним атакам, інформаційно-психологічним спеціальним операціям. Це свідчить, що режим хоче знищити Координаційну Раду, бо розуміє важність цього інституту. На жаль, не всі навіть наші громадяни це розуміють, але наша праця тлумачить це.
1: Компанія Самсуп, так, ось менавіта такі трошечки скандальчик чарговий вакол Координаційної Ради узнік напередодні такого голосування. Відома справа, що є офіційна позиція, ну, так само варто, каб ми огучили людям, які слухають так само наша рада. Як вона виглядає, ну, з вашого боку?
2: Так, по-перше, мы цалкам давяраем Павлу Ліберу, які распрацоўваў платформу для галасавання і абіраў падрадчыкаў для верыфікацыі. Это па-першае. Па-другое, тыя факты, якія былі прыведзены ў артыкуле нашай Нівы, яны былі ўжо вядомыя даволі даўно, пераправерныя гэтыя факты, і кампанія сама афіцыйная дала адказ і ў тым ліку нашай Нівы, нашай Нівы там паправіла свой артыкул, то бок там нічога такога, што вызывала бы недавер, няма. Гэта хутчэй інтэрпрэтацыя ўжо даўно вядомых фактаў з адпаведнай эмацыянальнай ацэнкай, але я ўпэўнены, што нашы слухачы людзі з крытычным мысленнем і вельмі добра разумеюць, што такія артыкулы, калі з'яўляюцца за дзень да галасавання з адпаведнай інтэрпрэтацыяй, маюць мэту не толькі праінфармаваць людзей пра нешта, але і стварыць адпаведную атмасферу падчас галасавання. Але так ці інакш, гэта бяспечна. Гэта платформа выкарыстоўваецца вельмі паважанымі фірмамі, больш за 4000 кліентаў абслугоўваюцца ў гэтай платформе для верыфікацыі, у тым ліку, дарэчы, і Duolingo, і Vodafone. Таксама хацеў бы зазначыць, што і гэта платформа супрацоўнічае з Інтэрполам, то бок гэта даволі сур'ёзная кампанія.
1: Літаральна вось мы говорим про тое, што Координацыйная рада гэта прызнаны міжнародны орган, і адпаведна варта тут сказаць і пра працэс выбару, за якім відавочна назіраюць, паколькі калі наступным разам дэлегаты Координацыйнай рады прыедуць у парламенцкую асамблею Рады Еўропы, ну то вядома справа там спытаюць, як прайшлі гэтыя выбары. Вось гэты працэс таксама як арганізаваны, і ці сапраўды вельмі важна, каб гэтыя выбары прайшлі найлепшым чынам, бо невядома, куды не прызнаць, і умоўна кажучы, у міжнароднай супольнасці таксама пагоршыцца падыход да беларускай каардынацыйнай рады.
2: Зразумела, вельмі важна, каб назіральнікі паглядзелі, як гэта ўсё працуе, як гэта ўсё арганізавана, гэта вельмі важна. То бок, акрамя яўкі, сама працэдура і працэс падрыхтоўкі выбараў маюць велізарнае значэнне. У нас ёсць назіральнікі, у тым ліку і з Францыі, у нас эксперт Яўген Магда ўкраінскі назірае за выбарамі. Гэта вельмі важна зазначыць. Таму я ўпэўнены, што сапраўды не толькі колькасць прагаласаваўшых, гэта вельмі важна, гэта ключавая рэч, але і сама працэдура падрыхтоўкі выбару, правядзення выбару, цікавіць нашых замежных партнёраў, бо яны вельмі добра разумеюць, што такое дэмакратыя, як яна павінна працаваць, і з вялікай цікавасцю назіраюць за гэтай онлайн-платформай для галасавання, бо гэта унікальная рэч. Гэта унікальная рэч, нават шмат з іх, хто казаў пра тое, што вось такі падыход, такую тэхналогію цікава і варта было выкарыстоўваць у іх дзяржавах падчас галасаванняў. Вось, таму гэта вельмі важна, гэта не варта недаацэньваць тую тэхналогію, якая створана, той падыход, які ёсць, і што ў беларусаў сапраўды ў гэта вельмі складанай сітуацыі ёсць сапраўдны інструмент аддаць свой голас на непасрэдных дэмакратычных онлайн-выбарах.
1: Ну так, сапраўды, еўрапейскія краіны больш выкарыстоўваюць зараз тэхналогіі нават у працэсе галасавання. Давай яшчэ агучым вось гэту інфармацыю вельмі важную. Так, ужо вырашана так, што галасаванне працягнецца ў сувязі з тым, што яно не пачалося вось у адпаведным тэрміне.
2: Яшчэ не вырашана, ёсць рэкамендацыя выбарчай камісіі, якая будзе накіравана ў Координацыйную раду, і Координацыйная рада прагаласуе, ці патрэбна будзе прадліваць час галасавання, ці не працягваць час галасавання. Гэтага рашэння яшчэ няма, але я думаю, што цалкам гэта рэалістычна, бо трошкі часу сапраўды згубілі з гэтых тэхнічных рэчаў, з-за гэтых дідос-атакаў.
1: Ну вось, як ацаніць увогуле гэтыя дідос-атакі? Вядома справа, што з Беларусі яны ідуць, так? То есть сілавікі беларускі перашкоджаюць Координацыйнай рады, ну, мне здаецца, гэта такі каментары на паверхні. Як яшчэ можна больш глыбей пракаментаваць гэту сітуацыю?
2: Зразумела, але вось зразумела, што гэта замоўлена ўсё з Беларусі, з Мінску, магчыма нават і з Масквы часткова. Але ёсць разуменне таго, што глядзіце, калі б каардынацыйная рада быў сапраўды нікому не патрэбны інстытут, супраць яго б не накіроўвалі такія рэсурсы. Вось такая адна дзідос-атака, якая была там сёння, яна каштуе там некалькі тысяч даляраў, а яны працягваюцца амаль штодня. Ну ведаеце, колькі рэжым грошаў губляе на то, каб знішчыць каардынацыйную раду. Гэта пра штосьці дасведчыць, як кажуць. А сведчыць гэта пра тое, што рэжым не хоча, каб існавала дэмакратычная альтэрнатыва і не хоча, каб існавала інструмент узмацнення ці захавання легітымнасці прадстаўнічых органаў беларускага грамадства, якім з'яўляецца каардынацыйная рада. Вось гэта ключавая рэч, якую трэба зазначыць. Таму вось паўтаруся, калі мы не верым у тое, што каардынацыйная рада важна, ну давайте просто паглядзім, што робіць рэжым, чаму ён з ёй так моцна змагаецца, такі ресурс накіровы на то, каб яе знішыць. Для мяне гэта адказ, ён відавочны.
1: І напрыканцы, вось які прагноз, увесь гэты тыдзень будзе такім дастаткова нервовым і ў сувязі з дос-атакамі і іншымі інфармацыямі. Ну, вось, напрыклад, была інфармацыя пра тое, што Ганна Федаронак нібыта знайшла нейкія плакаты, дзе нібыта збіраюць грошы на яе пахаванне. Ну, вось, нават такія рэчы адбываюцца. Што мы прагназуем на гэты тыдзень далей, як ён будзе развівацца?
2: Я думаю, што вельмі, вельмі важна, каб людзі прагаласавалі, а тыя атакі, якія будуць рабіць рэжым, укіды, спробы дыскрэдытаваць як і асобных кандыдатаў і агулам выбары, яны будуць працягвацца, будзе моцная атака прапагандыцкая, гэта ўсё будзе. Гэта ўсё будзе зразумела, бо, як я казаў, рэжым хоча знішчыць каардынацыйную раду і будзе выкарыстоўваць самыя-самыя розныя спосабы, пачынаючы ад вот такіх правакацый, як з Ганны Федаронак, скончваючы кібератакамі і іншымі рэчамі. І гэта будзе. На жаль, у такіх складаных умовах, пры ціску народных, пры новых крымінальных справах на ўсіх шыльцоў каардынацыйнай рады мы працуем, мы пайшлі, мы будзем удзячны, калі слухачы прагаласуюць за неважна за каго, хто ім больш падабаецца на выбарах у каардынацыйную раду.
1: На эмоцыі хацеў напрыканцы цябе вывесці, негатыўна, пазітыўна распачаўся гэты новы тыдзень і выбару каардынацыйную раду ці ў такой звычайнай атмасферы наўмоўнага змагання.
2: Так, ну, как бы я пагаджуся, што няма у нас, да, сёння негатыўна ці пазітыўна, у нас штодзень адбываюцца розныя рэчы, але я скажу шчыра, вось як чалавек датычны да арганізацыі, як спікер каардынацыйнай рады саміх выбараў, камунікацыі з выбарчай камісіяй, з падрадчыкам, гэта вельмі былі такія насычаныя, складаныя і нервовыя, шчыра кажучы, дні. Я вельмі рады, што працэс галасавання запушчаны, што ён ідзе так са складанасцямі на пачатку, але людзі галасуюць, і гэта велізарнае дасягненне дэмакратычнага руху, што мы ў выгнанні праз 6 год пасля 20-го года змаглі забяспечыць такую інфраструктуру, якая дае магчымасць людзям ключавую рэчу дэмакратыі – галасаваць.
1: Дзякуй вялікі за гэту размову, за інфармацыю. Нагадаю, Арцём Брухан быў зараз разам з намі, ну а выбару каардынацыйную раду ўжо пачаліся.
0: Гость рацыі.
3: Радио Рация.

0: день с рацией.
1: А так само зараз докладна полгодина застається до 17-ї Білорусі, до 16-ї Польщі. Передаю вам привітання. Ну і так само далі працюється наш ефір на холі Білоруська радіо «Рація». Що про надвор'я, можна сказати, воно вельми нестабільне. Хмари ходять, бродять по всьому нашому поміжному регіоні. Є навальниці. При навальниці моцні ливні, дошквалісте узмацнення вітру. Пориви до 15-20 метрів за секунду. Навіть, але що правда, це місцями. Температура повітря зараз плюс 16 у Лідзі, 15 у Білостоку, Дихайновці, 18 зараз у Городі, 19 у Волковиську, 12 у Бересті, 15 у Кубрині, 19 у Пінську, плюс 6-8. Чекаємо уночі. Там так само короткочасові дощі, до вірогодності опадків, достатково високе, навіть 80-90%. Вітер пірамідливий, де паривісти. Значно понижене атмосферний тиск. Він має тенденцію до повищення, але сьогодні і завтра, як інформується нас синоптики, атмосферний тиск буде нижчим за норму.
0: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Топ-10 галоўных інвестараў у Беларусь. Літва і Польшча ўвайшлі па выніках 2025 года у топ-10 найбуйнейшых крыніц замежных інвестыцый у эканоміку Беларусі. Праўда, іх агульная сума выглядае нязначнай на фоне чацвёркі лідараў – Расіі, Кіпра, Кітая ды Эміратаў. Як піша Офіс Лайф, летась замежныя інвестары ўклалі ў эканоміку Беларусі 7,6 мільярда даляраў. Лідарам засталася Расія, на якую прыпала звыш 5 мільярдаў даляраў. Далей ідзе Кіпр, Кітай, Эміраты, Германія, Швейцарія, Турцыя, Літва, Польшча і Нідерланды. На Літву і Польшчу, дарэчы, прыпала па 34 мільёны даляраў. Што з ростам цэн у Беларусі? У красавіку гадавая інфляцыя склала 5,4%, столькі ж, колькі ў сакавіку. Аднак, калі ў мінулым месяцы хутчэй за ўсё даражэлі прадукты харчавання, то цяпер паслугі. Паслугі падаражэлі амаль на 8,5%. Пры гэтым лідарамі з'яўляюцца тарыфы на паштовыя і кур'ерскія паслугі, дзе рост склаў 49% год да года. Збор і вываз бытавых адкідаў вырас у цане амаль на 25%, а паслугі бібліятэк, музеяў ды іншых аб'ектаў культуры на 23%. Урад Беларусі рэзка павялічыў вывазныя пошліны на некаторыя нафтапрадукты. Адпаведную пастанову падпісаў прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын. У адпаведнасці з ёй пошліна на вываз звадкаваных газаў вырасла з 5 да 132 даляраў за тону, больш як у 25 разоў. Таксама значна павялічыліся пошліны для этану, бутану і забутану з 4,5 да 118 даляраў за тону. Новыя стаўкі пачалі дзейнічаць заднім числом з 1 траўня. Пры высокіх пошлінах кампаніям нявыгадна прадаваць паліва за мяжу, таму яны больш пастаўляюць яго ўнутры краіны. Гэта можа стрымаць рост цэн на бензін і дызель. Польшча – найбуйнейший бенефіцыяр европейской программы по пераузбраенні. Польшча отримає 44 мільярди евро на оборону у вигляді льготних кредитів у межах програми Єврозв'язу «Сейв». Підписання документів представниками уради і єврокомісарами уже відбулося у Варшаві, незважаючи на раніше рішення президента Кароля Наўроцкага не підтримувати гэты проект. Мяркується, що у травні Польшча отримає авансом 6,5 мільярдів евро, а ў наступныя гады сродкі будуць паступаць у форме мікрапазык. Пагашэнне крэдыта ў рамках праграмы «Сейф» пачнецца толькі праз 10 гадоў і працягнецца да 2070 года. Фонд «Сейф» быў узгоднены ў рэкордна кароткія тэрміны, усяго за 3 месяцы падчас польскага старшынства ў Еўразвязе. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотыя 61 грош, еўра 4 злотыя 24 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 79 капеек, еўра 3 рублі 29 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 76 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Так само зараз докладно 10 хвилин после 17 в Беларуси, после 16 в Польше. Белорусская свобода и разные этапы яе здобытия. Про кра нагадывая наша суразмоуца Наталья Радина, поводу якой важное место займает российская оккупация Беларуси. Путин не таки моцный, как сдается, и коли Россия ведет ханебную войну супраць Украины, у Беларусу есть шанец позбавиться вот с этого уплыву с боку империи.
2: Беларусы весь час змагаются за свою волю. Вот эта борьба, она началась не в 2020 году, який весь свет ведал, бачил эти протесты, а все началось значно ранее. И менавіта моя особистая история, она вельми связана с этим, с диктатурой в Беларуси, потому что в 96 году, когда в Беларуси отбылся переворот, и Лукашенко узурповал владу, мне было 17 год, я приехала в Минск со своего родного города Кобрине, поступила на факультет журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэту і адразу пайшла працаваць у незалежную прэсу і стала сведкам усіх наступных падзей. І я бачыла гэтае змаганне, беларускае змаганне за волю, якое адбывалася амаль адразу пасля прыходу Лукашэнка да ўлады. Беларусы змагаюцца, беларусы прагнуць волі, і вельмі важна сёння, каб свет ведаў пра гэта наша змаганне. Таму што ад таго, якой будзе Беларусь, на самой справе залежыць вельмі шмат. І ад гэтага залежыць у тым ліку жыццё ва Украіне, жыццё ў Літве, у Варшаве, ва ўсіх суседніх краінах і нават ва ўсім рэгіёне. Таму што гэта сёння ключавая краіна, гэта сёння, канешне, на жаль, такі ваенны плацдарм Пуціна, але гэты плацдарм можна вызваліць, калі беларусам сёння дапамагчы, калі быць з імі сёння салідарнымі. Мы павінны глядзець усе ўперад, таму што я ўпэўненая, што ў нас ёсць вялікія шансы на вызваленне сваёй краіны. Як бы зараз не было тяжко, треба триматься и треба робить усе махчимое, навод коли ты вось опынулся в эмиграции после турмы, робить усе махчимое, каб приблизить вось гэты час вызволения Беларуси.
3: Шмат кто каже, что сайт харты, вось коли заходишь, у них там Лукашенко завтра помре, усе будет добро. То бок, з іншого боку, я так само захожу, тому что у вас оптимизма вельми шмат. Вось, сапраўды, какие прогнозы по Беларуси? Правда, Лукашенко хутка помре, усе будет добро?
2: По-перше, хочу сказать, что мы за всюди бачили шансы на визволення Беларуси. Все эти годы, на сегодня это будет уже 32 года, как Лукашенко во владе, за всюди были шансы, каб знищить эту диктатуру. Другое питание, если використовывали эти шансы сами белорусы, белорусская оппозиция, так, это вот питание, про это мы пишем так само. Але я лишу, что сегодня так само есть эти шансы. Вот та война, якую сегодня ведет Россия супраць Украины, в якой удельничает режим Лукашенко, я упевненная, она у решт яна даб'е гэты рэжым. Яна яго зруйнуе. І я бачу, як эта вайна руйнуе сённяшнюю Расію. І Пуцін не такі моцны, як ён здаецца. І я лішу, што зараз вось нам всем, першую чаргу, канешне, украінцам, якім сёння цяжэй за ўсё, трэба трымацца, таму што ёсць усе шансы на перамогу.
3: Тобак, трэба чакаць, я так зразумела.
2: Не чакаць. Чаканне дастала. Так, трэба рабіць усё магчымае. А мы можам на самой справе шмат.
3: Узглядзіце, ўсё ж такі мы пустілі гэта шанец у 20-м годзе. Як зараз гэта выправіць?
2: Перш за ўсё, не трэба ўпадаць у адчай. Канешне, трэба рабіць працу над памылкамі. Аналізаваць трэба. Таму што ёсць такая рыса, шмат у каго з беларускіх палітыкаў, замятаць смецце пад дыван. Так вось, замятаць смецце пад дыван не трэба, а трэба аналізаваць, дзеля чаго. Не дзеля таго, каб былі сваркі. Ні ў якім разе. А дзеля таго, каб мы гэтыя памылкі не паўтарылі наступным разам. Вось гэта трэба зрабіць, зразумець і рухацца далей.
1: Беларуская журналістка, калонная рэдактарка сайта Харта-97 Наталля Радзіна пераканана, што праўдзівая інфармацыя ды міжнародная падтрымка робіць сваю справу ў вызваленні Беларусі. 17:15 зараз, а дакладны час у Беларусі, 16:15, дзе гадзінкі паказваюць у Польшчы.
0: Дзень з рацыяй.

0: задаюць пытанні, гэта ўсе знаёмыя і просто вельмі цёпла, утульна і класна. Хачу яшчэ.
1: Слухайце, ну да, вот вы выканалі частку песень сваіх, так на вашу думку, якія песні больш спадабаліся прысутным? Можа, хтось прасіў нешта дадатковае выканаць?
2: Я так хачу тут.
0: Зразумела, што беларусам заўсёды будуць падабацца песні, якія датычацца іх асабіста, якія кранаюць іх, ну, у якіх ёсць нейкая іх гісторыя. Вось тая ж самая, мы вернемся дадому, усе вераць у тое, што калісьці будзе добра, і што твар у тэлевізары зменіцца, усе будзе класна. Ось гэта пра тое. Я лічу, што на такіх сустрэчах, канешне, будзе заходзіць нешта такое. На рэгі-вечарынах будзе рэгі, а тут, вось, мова на нова, на тое і мова, што на свае і мачынай.
1: Ну да, от я бачу ўжо весткі ў Белосток Мюзік Клабе, да, ў Телеграм-канале. Калі чакаць наступная сустрэча з вамі?
0: Наступная сустрэча будзе 22-го, наколькі я памятаю, траўня, тут у Беластоку. Гэта будзе акустычны вечар, прысвечаны народзінам Беластоцкага музычнага клуба, народзінам майго сябра, калегі, ну і маім, канешне, таксама. Вось. І гэта будзе таксама вельмі утульненькая сустрэча з піўкам і добрай музыкай. А каму хочацца сачыць за творчасцю дзецюкоў, больш пільна запрашаем на канцэрты ў Гданьску і Торуні напрыканцы траўня.
3: Па шчырасці, я чакаю кожную сустрэчу. І
1: кажа Марыя Грыц, адна з заснавальніц праекта «Мова на нова» ў Беластоку.
3: Калі шчыра, я настолькі люблю фармат «Мова на нова», што для мяне кожная гэтая вечарына наша, яна пра вельмі класныя некія эксперыменты. Таму што на пачатку мы эксперыментуем самі з некай формай творчасці, а потым ўжо творчая асоба распавядае пра свой шлях, пра сваё станаўленне, некія байкі, плёткі і так далей. Таму я чакала гэтага вечара, як і ўсе астатнія, вельмі моцна. І, канешне ж, ніякага расчаравання, толькі ачаравання. Таму што мы і пагаварылі і пра музыку, і пра жыццё, і пра творчыя планы.
4: І такія вось інфармацыі з Беластоку. Паводле слоў Марыі Грыц, такія сустрэчы ствараюць прастору для жывога дыялога пра культуру, музыку і сучаснае беларускае мастацтва. Да, канешне, пра жывую беларускую літаратуру.
5: Радыё Рацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

замежнікам. Аўтар фільма «Чыстае мастацтва» збіраўся ў Чарнагорыю на паказ сваёй стужкі. Аднак ва ўрослаўскім аэрапорце яму не далі сесці на борт самалёта, піша канал «Свяшчэны Белавуд». Прычынай стала адсутнасць дзейнага беларускага пашпарта. Максім Швед кажа, што супрацоўнікі аэрапорта не разабраліся з праязным дакументам замежніка і не далі яму вылецець. «Я прайшоў онлайн-чэкін Райнер з пазнакай «Удакладніць» дакумент у аэрапорце. Там супрацоўніца аэрапорта адаслала да пасрэднікаў Райнер, бо ў аэрапорце іх непасрэдных працоўнікаў няма. Яны паслалі мой трэвел-док і карту пабыту ў міграцыйную службу авіакампаніі, а там палічылі, што мой польскі трэвел-дакумент не падыходзіць да наведвання краінаў па-за Шэнгенам і адмовілі, не выдаўшы нават афіцыйных папераў пра прычыны адмовы. Падзялюся падрабязнасцямі кінематаграфіст. Дарэчы, беларусцы не першы раз трапляюць у такія сітуацыі. У 2025 годзе наша суайчынніца дамаглася ад Райнер кампенсацыі за адмову ў пасадцы з польскім падарожным дакументам. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: not funny.
1: Еврорадио. Хваля без цензуры.
2: Пасля нядаўняга наведвання Грузіі з рабочым візітам намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Юрый Шулейка даручыў Мінпрыроды прапрацаваць пытанне пастаўкі беларускіх зуброў у гэтую краіну, то бок у Грузію, для стварэння новай папуляцыі.
3: Не выключено, что Урад Беларуси хочет развивать зубр-дипломатию по аналогии с панда-дипломатией Китая. Але насколько такие идеи реалистичные и те проживутся белорусские зубры на Кавказе?
2: Запытались у биолога Инессы Болотиной, экспертки Альянсу «Зеленая Беларусь».
4: Вогуле зубры на Кавказе гэта не навіна. Трэба адметіць, што зубры сустракаліся на Кавказе.

0: яшчэ ў 19 на пачатку 20 стагоддзя, але іх там таксама зніштожылі як і зубраў у белавежскай пушчы. Кавказскія зубры кажуць, што яны былі некалькі адрозненыя, ну больш адрозніваліся ад пушчанскіх зубраў, бо то былі падвід зубраў у гарах. А гэта накладае нейкі адбітак на біялогію і экалогію жывёлін больш, чым на раўнінах. Ну, то бок яны былі трохі меншыя і, скажам так, больш пухнатыя. Ну, але справа не ў тым, значыцца, зубраў на Кавказе узнавілі, у кавказскім запаведніку пачалі іх узнаўляць яшчэ у пачатку 1940-х гадоў. Зараз яны сустракаюцца у кавказскім запаведніку, гэта атрымоўваецца у раёне Сочы і бліжэй да мяжы Грузіі, але там гэта частка Расія, ну, ад Грузіі, здаецца, это тая частка, што Расія ад Грузіі адарвала. То бок, ну, тэарэтычна, да, яны спакойна могуць жыць на ўсёй тэрыторыі, ну, Кавказа. Ну, не на ўсёй, літаральна, а толькі там, дзе ёсць магчымасці, там, ну, не ўжо так невысока, а там, дзе ёсць для іх кармавая база. Дарэчы, яны на Кавказе перасоўваюцца туды-сюды, сезонныя ў іх міграцыі, калі зімой так яны спускаюцца ніжэй на там, дзе цеплей і ёсць ежа, ну, а летам яны ў вышэй падымаюцца на альпійскія лугі. Дарэчы, з кавказскіх краін зубры ёсць у Азербайджане, прычым гэты праект у Азербайджане пачаўся ўжо некалькі гадоў запар. Гэты праект Азербайджан робіць з еўрапейскімі краінамі, з еўрапейскімі заапаркамі, в асноўным з Германіі. От з 2019 года прывезлі 46 зуброў і плануюць, што ў Азербайджане будзе каля 100 жывёл. Жывёлы ў Азербайджане жывуць у Шахдагском нацыянальным парку. То бок, яны спакойна могуць жыць і ў Грузіі. Зараз у Грузіі толькі ў заапаркі ёсць некалькі асобін. Што датычна, ну, цікавасць Беларусі, ну, па-першае, у Беларусі ёсць праблема зброў шмат, да, і заўсёды, ну, яны кажуць пра тое, што трэба пазбаўляцца часткі звяроў, што іх досыць шмат. Ну, сапраўды, канешне, ёсць магчымасць некуды іх адправляць. Вогуле зубр – гэта такое же жывёла для Беларусі, скажам, як панда для Кітая. То бок, у Кітая ёсць панда-дыпламатія, да, у Беларусі можна рабіць зубра-дыпламатію. Ну, панды у Кітаі, калі вы чулі, то кітайцы вогуле у прошлым годзе, ці нават раней, карацей, яны атазвалі ўсі свае панды назад у Кітай, то бок яны іх аддавалі толькі ў зоапарк на весь час. Ну, а зубров, канешна, Беларусі аддаёт, ну, назавсёды. Беларусь зацікавлена, па-першае, каб сваіх зубров некуды адправіць. Ну, гэта можа быць дыпламатычна, калі іх падараваць проста. Дарэчы, падаецца мне, ў Кітаі некалькі жывёл падаравалі. І таксама цікава прадаць зуброў, да, але вось наколькі ім удасца дамовіцца ўжо з Грузіяй, ці гэта будзе акт дыпламатіі, гэта будзе падарунак, альбо гэта будзе нейкі праект, паводле якога зубры будуць завозіцца ўжо за грошы. Тут ужо у мяне пакуль ніякіх дадзеных няма. Ну, таким чином, значит, на Кавказе, на российской территории Кавказа зубры есть, у Азербайджане зубры есть, их нема у Армении и у Грузии на вольной выпасе. Ну, тобто, коли у Грузии будут зубры, то это, ну, как бы, еще один элемент биоразностайности для цікавости, что вот у их фауна пополняется. Это может быть элемент для туризма, что вот будет не некі новы аб'ект, куды турысты могуць з'ездзіць. Хутчэй за ўсё яго завезуць у нейкую запаведную тэрыторыю, і таму гэта будзе такой для турызма дадатковы стымул, каб людзі туды ездзілі і глядзелі на тых зубраў. Вось, скажем так, тому тут у них есть, ну, такая цікавасць, что Грузия будет другой краиной Кавказа, якая будет мать своих зубров. Конечно, они приживутся, але при умовах, что будет догляд такі, як треба, ці, что будут соблюдать те самые правила их утримання, правила реінтрадукції зубров, які ёсць, тобто тримати їх спочатку в вольєрах, після там слідити за ними, підгодовувати, коли треба, ну, там некий ветеринарний догляд до їх робити. Тобто, ну, так, натурально, вони у Грузії можуть жити, звісно. Ну, гулізвер престижний, великий, такі, ну, у Грузії колись вони так само неколі давно вельми, ну, жили, ну, як на Кавказе, да, яны жили і на території Грузії, але там так само були винищені. Ну, тому, скажем так, у їх біоразностайність поповнится, яны вернут того звера, який колись там зник з території країни, там зрозуміла цікавість Грузії. А вже як вони домовяться з Білоруссю, чи то гэта буде дипломатія, зубродипломатія, чи то гэта буде комерційний некий для Білорусі проєкт, але може бути то бок некалькі зубров подарить для дипломатичних, скажем так, зносінов, для добрих дипломатичних зносінов. Ну, а останнє можуть і продати, коли Грузія знайде гроші їх набити. Ну, альбо гэта некі, скажем так, особа нейкая, бізнесмен некі може набити у Грузії, може бути і так.
1: Біолог Інеса Балоціна розказала, чому ідея відправити білоруських зубров у Грузію не такая уже і кепская.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Гляньма ширей. Не увесь той світ, що в окні. Розважання Якуба Сушинського.
2: У гэтую сераду, 13 травеня, Дональд Трамп і Сі Цзіньпін мають сустрэцца ў Пекіні. Адбудзецца адкрытая цырымонія, а перамовы запланаваны ў чацвер. Візіт Трампа закончыцца ў пятніцу, 15 травеня. Паездка амерыканскага прэзідэнта ў Кітай была запланавана яшчэ ў канцы сакавіка, але яе амерыканскі прэзідэнт адклаў менавіта з-за вайны ў Іране. Памяркуйма пра магчымыя тэмы гэтай сустрэчы. Якуб Сушынскі ля мікрафона. У гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Сустрэчы лідараў найбуйных краінаў свету мусяць завершыцца межамі іх жаданняў, якія саступкі прымальныя і які свет бачыцца гэтымі краінамі ў найбліжэйшы час. Адкідаючы негатыўныя моманты ў кожнай з краінаў, мусім прызнаць, што гэтыя дзве краіны могуць багата што змяніць у свеце, ці скарэктаваць прынамсі, калі ісці мірным шляхам, а перамовы акурат на гэта і разлічаны. Пляны, відавочна, перапісваюцца на каленцы, бо за месяц да сустрэчы Трамп планаваў перамагчы Іран, атрымаць вынік і прыехаць у Кітай як пераможца Ірану і Венесуэлы. Як лідар наймацнейшага войска, і, канешне, Кітай мусіў быў слухацца і пагаджацца. Але іранская авантура ні да чога не прывяла, калі казаць пра вынікі на гэты час. Перамовы зайшлі ў тупік, і ён едзе туды, не маючы багажу пераможцы, везучы праблему нафты і Ірана, якая нікуды не зышла. Чым цяпер можа Трамп націснуць на Кітай? Калі нафтавыя запасы за апошні месяц у Паднябеснай толькі выраслі, транзіт паспяхова ідзе па мацерыку і па моры. Гандлёвыя тарыфы не спрацоўваюць, бо атрымаць імі баглючы адказ. У выпадку з Кітаем, то той абмежаваў пастаўку крытычных для ЗША рэсурсаў. Бо альтэрнатывы кітайскім матэрыялам няма. Можа палогаць моцы войска, але пасля таго, як ЗША загразлі ў Іране, не асабліва палогаць тым, што краіны Еўропы і блізкі ўсход абмяжуюць супрацу з Кітаем. Але ж Трамп сапсаваў стасункі з усімі, перш з большасцю еўрапейскіх краінаў, сваімі калегамі і сябрамі. Таму, кажучы мовай Дональда Трампа, у яго кепскія карты для Сі Цзіньпіна. А Кітай зараз мае для сустрэчы выдатную пазіцыю, проста чакаючы і не робячы гучных заяваў. Існуюць прэтэнзіі, якія Трамп акрэсліў яшчэ загадзя. Напрыклад, Вашынгтон абвінавачвае Кітай у фінансаванні Ірану, а насамрэч Кітай разлічваецца за маштабную пастаўку нафты. Кітай гэта не хаваў ніколі і ўважае, што гандаль ніяк не можа быць звязаны з палітычнымі рэжымамі і не звяртае ўвагі, існуюць там правы людзей, грамадзянаў ці не. Кітай супрацуе з кожным палітычным рэжымам, нават самым людаецкім, але той, які можа прынесці эканамічную выгаду. Міністр фінансаў Скот Бесет, адзін з інтэлектуалаў адміністрацыі Трампа, заяўляе, што Іран – дзяржаўны фундатар тэрарызму. Кітай набывае 90% іх энергіі і такім чынам фінансуе найбуйнейшага дзяржаўнага фундатара тэрарызму. Ну і што? Справа ў тым, што Кітай адмаўляецца прызнаваць амерыканскія аднабаковыя санкцыі. І санкцыі Амерыкі супраць Ірана Кітай ніяк не кранаюць. Апрача Ірану, ЗША можа закрануць пытанне падтрымкі Кітаем Расіі на перамовах. Гандлёвыя стасункі, рэдказямельныя металы – вось яшчэ пара-тройка пытанняў, якія ў нас на відавоку. Па Тайваню гаворка, здаецца, заціхла. На гэтым часовым этапе. Апрача Дональда Трампа ў Пекін лятуць бізнэсоўцы, топ-менеджары Боінга, колькіх аграпрамысловых кампаніяў, імаверна, у Белым доме спадзяюцца, што ў бізнэсе атрымаецца больш паспяхова дамовіцца з кітайцамі, як у палітыкаў. І, імаверна, гэта хоць неяк зрушыць з месца, сябе на карысць. Але ж у бізнэсе можа быць толькі інтарэс узаемны. Па вайсковай кампаненце. Неудачы з Іранам выводзяць амерыканскі вайскова-прамысловы комплекс з яго слабымі месцамі. У вайне з Іранам ЗША паказваюць слабасць. І не варта тут згадваць тысячы літакоў ці караблёў з асабовым складам, на іх бортах, якія гатовы вынесці ўсё да пусткі. Так, няма мовы, ЗША моцная краіна і мацнейшая за Іран. Але пры ўсіх пагрозах і абяцаннях Трампа выніку тут няма. Зрэшты, як і ў Маскве, якая раскашуе таксама на такія самыя пагрозы стасоўна Украіны ці еўразвязу. Але трымаюцца Кітаю вельмі важна назіраць у рэальным часе за тым, як Амерыка трапіла ў армудскую пастку. Нават кітайскія вайсковыя аналітыкі заўважаюць, што ў ЗША адбыліся змены ў стратэгіі. Стрымліванне Кітая для ЗША больш не з'яўляецца галоўнай мэтай. Трамп вымушаны кідаць усе сілы на Блізкі ўсход. Таму, каб правесці грандыёзную здзелку з Кітаем, трэба мець сілу, каб яе падтрымаць. Блеф у такой гульні, як геапалітыка, недаравальная раскоша. Пентагон сапраўды ў некаторых баях паказвае добрыя вынікі, але не здавальняючая агульная стратэгія. І таму Кітай пакуль назірае і хоча разабрацца. Гэта віна дзеючай адміністрацыі, менавіта Трампа ці Гексета, ці гэта ўвогуле крызіс амерыканскага спосабу вядзення вайны. Таму Кітайская народная рэспубліка вельмі рупліва вывучае вопыт вядзення вайны Расіі супроць Украіны. Так што нават калі мае намер Трамп і ціснуць на Кітай, узнікае пытанне чым? Так, канешне, Кітай мае сваіх тараканаў, сваіх праблемаў. Кітайскае войска не мае баявога вопыту з 1979 году, вышэйшае афіцэрства адчула моцную чыстку. З 2022 году пазбаўлена пасаду больш як 100 афіцэраў вышэйшага складу. Іншымі словамі, перамовы ўсё ж маюць быць няпростымі. І калі казаць пра Амерыку, то вінаваціць Трамп мусіць толькі сам сябе. Пачуемся.
1: Глянь ма шыры. Радыё РАЦ.

0: Рация. Мы разум.
1: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
2: Несенсованное счастье. Вітаю шановних слухачов. Пошанцавала мне у минулые выходные вспомнить и реализовать невеликое, але давнее жаданне наведать Сандомир, стародавний польский город на паўднёвым усходе краины с богатой историей и архитектурой. Одразу скажу, что павятовое место у Свентакшыцкім воеводстве не только справдило спадзяванні нашей сябровской компании, але и перевзошло чаканні. Не менш цікавой была и сама дорога, а менавіта тое, что можно было назирать паабапал шашы. Добираться до Сандомира техниками ці автобусами зусім незручно, тому вырушили мы с Варшавы у подорожжа автомобилем. Весновые зеленые палетки, расквітнелые древы, оригинальные придорожные корчмы, для яких было шмат урачыста апранутых людей, что святкавали якраз першую комунию, радовали вока своей жыццесцвярджальнасцю. Але за працей, побытовой метуснёй, зласлівасцю и зайздрасцю іншым, люди у своей большині пераважно не зауважают своего, можа, маленького, але такого каштовного простого счастья. Дыхать свежим поветром, быть на воле, мець свободу перемещения поміж розными краинами, любоваться природными и культурными здобытками, гэткое несенсованное реальное досягнение и радость быцця. Маешь крыху грошей, сядай у самолёте автомобиль и ляти в незведанные дали. Проблемы со сродками не беда, узлась на ровар, бяры киёчек у руки и доследуй ближайшие наваколли, где заўсёды знойдзецца нечто адметное, неповторное, ці просто вабное. Особливо, коли светит солнце, на дворы уже тепло, а день все прибывает. Правда, треба мець яшчэ хоць мінімум здароўя, але людская природа такая, што чалавек, які мае здаровыя рукі і ногі, добра бачыць і чуе, мае кавалак хлеба і да хлеба, не ўсведамляе радасці свайго існавання на гэтай зямлі. Чалавек часта раздражнёны і нервова разбалансаваны. Аднаму мала грошай і багацця, іншаму славы і прызнання яго таленавітасці, трэцяму не стае паразумення сваякамі і блізкімі, нават калі оно есть. Назираючи гэтыя дні за звычайным жыццём насельнікаў польскіх гарадоў і мястэчак, заміловаючыся прыдарожнымі навакольнымі чароўнымі рапсавымі палямі і маладымі дрэўцамі новастворных садоў, думалася мне цэлы час пра Беларусь і Украіну, дзе дамінуе сапраўдная грамадская бяда, дзе вельмі цяжка знайсці падставы для аптымізму. Насельнікі Польшы не ўсведамляюць свайго залатога веку. У краіне ніхто не галадае, паліцы крамы ў супермаркетаў перапоўненыя прадуктамі і разнастайнымі стракатымі фірмовымі таварамі. Візаў для выезду ў пераважную бальшыню краінаў свету не трэба. Бомбы на дахі жылых дамоў, як зараз ва Украіне, не падаюць. У твой дом не ўрываюцца бандыты ў пагонах, а ў турмах-катавальнях няма тысячаў палітычных вязняў, як у Беларусі. Конечно, у Польши есть свои проблемы. Громадянский политический раскол, рост бюрократии, який отбывается на всем европейском континенте, рост цен у провокации и погрозы с усходу. Але найважнейшее, что все это отбывается под мирным небом. Господарка досыць развитая, працуют политические институции, влада от верховной до мясцовой, мая заменяльный характер, ты маешь право и можешь добиваться справедливости в суде, выявлять свои полномочия, погляды ў прэсе і на пікетах ці мітынгах. Усё гэта можна хутка і нават незваротна страціць, што паказваюць працэсы ў такіх развітых дзяржавах кшталту Вялікабрытаніі ці Францыі, якія прайшлі пік сваёй дэмакратыі. Праблема дэмакратычнага грамадства якраз у тым, што бальшыня яго прадстаўнікоў у перыяд уздыму не сэнсоўвае свайго шчасця, а потым атрымліваецца, што пакуль маем, не дбаем, а страціўшы плачам. Владимир Хельманович для беларускага радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 21 година Беларуси, 20 у Польши.
3: Выборы у координационную раду почалися с позднением, голосование хочут протягнуть. Международный звезд сучасного пятиборства снял обмежевание на удел белорусских спортовцев. Отец Михаил Негиревич отримал медаль «Глория Артис».
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У координационной рады поведомили об старте голосования, якое отклали, праз могутные дос атаки на сервисы и для додатковой проверки компании Samsung, обранной у якости верификатора персональных звездок выборников. У координационной рады отзначили, что перенос голосования был необходимый для узмацнения безпеки. С початку травня платформа «Трисланы» находится под беспрецедентной атакой. Выборчая комиссия будет рекомендовать координационной раде продолжить термины голосования, как каждый белорус поспел сделать свой выбор. У телеграм-канале координационной рады так само опубликовали инструкцию, как проголосовать праз мобильную аппликацию. Кандидатка на выборах у координационную раду, керовница фонду «Придуляй меня», директорка шелтерту для белорусских политвязнев Ганна Федорунок убачила у Фейсбуку обвестку, який просят собрать гроши на яе пахаванне. Жанчына запевнила, что з ёю усё у парадку. «Мне збирают на пахаванне, хочу сказать усім ворогам, я буду жить долго усім на злость». «Гэта, мабыць, каб не галасавалі за мяне на выбарах. Я жывая», – напісала Ганна Федарунак. Мяркуючы па фото, папяровая аб'ява расклеена недзе ў Польшчы на польскай і беларускай мовах. Выканаўчая рада Міжнароднага звязу сучаснага пяціборства 12 траўня ухвалила рашэнне дазволіць беларускім спартоўцам і камандам паўнавартасна прэзентаваць сваю дзяржаву на турнірах пад эгідай арганізацыі. Звяз такім чынам першым выканаў адпаведную рэкамендацыю Міжнароднага алімпійскага камітэта. Спартоўцы і каманды з Беларусі змогуць свабодна прэзентаваць краіну ў спаборніцтвах ўжо з наступнага тыдня. 11 травня у Гайнаўцы урачыста адкрыўся 45-ы міжнародны фестываль «Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі». Падчас адкрыцця старшыня камісіі па справах нацыянальных меншасцяў пры сайміку Падляшша Ігар Лукашук зачытаў афіцыйны зварот маршалка ваяводства, у якім падкрэслівалася значэнне фестывалю для культурнага і духоўнага жыцця рэгіёна.
4: Гайнаўскія дні музыкі царкевнай са выянтковым свядэцтвам богацтва культуровага ваяводства падляшскага, земі, вялу рэлігіі, языков і традыцій. To właśnie tutaj, na styku kultur wschodu i zachodu, od pokoleń rozbrzmiewa muzyka, niosąca przesłanie pokoju, duchowości i wzajemnego szacunku.
3: Podczas uroczystości był uruczany podlaskim wojewodom brązowa medal Gloria Artis, zasłużony kultury, organizatoru festiwalu, nastajacielu przychoda Świętej Trójcy u Hajnałcy, ojcu Michału Nigierewiczu.
5: Pożegnanie się moje z festiwalem. Dziękuję również za nagrodę. Władze świeckie docenili to, co to się robiło. Muzyka cerkiewna przy tym festiwalu, właściwie jego tworzyłem od samego początku. Było różnie. Było trudno, ponieważ muzyka cerkiewna to jest modlitwa, to jest doksologia.
3: Odpowiedni ojciec Nigierewicz tak samo obwieścił, że zychodzi z organizacji festiwalu pośla 45 godów pracy. Фестиваль завершится 16 травня гала-концертом и обвяшчэннем пераможцаў. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 9 до плюс 12 градусаў, магчымы невялікі ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 5 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 до 8 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы ападкі таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 12 до 14 градусаў са знакам плюс, чакаецца пахмурнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы з навальніцамі. Атмасферны ціск будзе расці.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановні, сьогодні 12 мая, аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, нягледзячы на тое, што надвор'е не вельмі пакуль што спрыяе, але абавязкова дачакаемся мы цяплы разам з вамі. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малаховскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку лёгкага да прыемнага вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, і не толькі. Зайграюць, заспяваюць для нас Крамбамбуля, Кардіганс, Уліс, Джей Морс, Памідоров, Мьюз ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 20 хвілін нас чакае рэпартаж рацыі. Заставайцеся з намі, як заўжды будзе цікава.

0: Фестываль спрыяе перш за ўсё папулярызацыі гэтай музыцы. Нічога дурнога гэта не нясе. Гэта перш за ўсё звяртанне да Бога. Якой бы канфесіі чалавек или якога бы веравызнання ён не быў, ён перш за ўсё пачынае задумвацца, дзеля чаго я жыву, што я пазастаўлю пасля сабе. Як, напрыклад, спяваецца на словы псалмапеўца Давіда у вядомым творы Александра Архангельскага «Памышляю дзень страшны». Кульмінацыйным момантам там з'яўляюцца словы «Како отвещаю бессмертному царю или коим дерзновением воззрю на судию». Менавіта вось у гэтых словах асноўны сэнс. Як і што я буду казаць, калі трэба будзе адказываць за сваё зямное жыццё. І можа, як я заўсёды кажу ў гародні, калі адзін чалавек выйдзе пасля фестывалю і задумаецца над сваім жыццём, задумаецца, дзеля чаго я жыву, што мне трэба змяніць у маім жыцці. Можа, гэта і будзе галоўнай мэтай гэтага фестывалю.
1: Я все барза переживаю і хочу, каб все былі задоволені, каб все подобалося всім. Я знаю, що так ніколи не може бути, бо не можна всім, напевно, догодити, але хіба найбарджі то є, каб наша робота та я через цілий рок була добре одобрана через людей, які тут приходять, каб вони чулися тут добре, каб чулися як вдома, каб то не був такий великий фестиваль музики церковної, писаний тими великими літерами, але каб то була така rodzinna, domowa atmosfera, kop każdy dobrze czuł się, kop każdy mógł przyjść, posłuchać tych chórów, zobaczyć inne kultury, coś poznać, ale przede wszystkim jakby złączyć się z wykonawstwem tej muzyki w takiej jednej modlitwie do Boga.

0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: З архіва Нівы.
2: Вышукай і чытай Ян Мордань.
1: Ніва з 15 красавіка 1973 года. Закончылася чарговае культурнае мерапрыемства БГКТ, агляд самадзейных драматычных калектываў. Цэнтральны агляд адбыўся 25 сакавіка. На сцэне ў памяшканні галоўнага праўлення ў Беластоку. Цяжка правесці ацэнку беларускага аматарскага тэатральнага руху так, як не давялося мне пабачыць прынамсі большасці калектываў, выступаючых на павятовых сцэнах. Аднак, сам факт, што ў сёлетнім аглядзе прыняло ўдзел аж 15 аматарскіх калектываў, сведчыць сам за сябе. Для параўнання трэба дадаць, што ў мінулым годзе да агляду прыступіла ўсяго 7 драмгурткаў. Гаворачы аб абыякавасці павятовых аддзелаў БГКТ да справы тэатральнага руху, сёлетні цэнтральны агляд цешыць. Цешыць не толькі тое, што выступіла аж 6 калектываў, але і тое, што паказалі яны разнастайныя формы тэатральнай дзейнасці, п'есы, інсцэнізацію і тэатр паэзіі. Найбольшы эмацыянальны і драматургічны эфект выклікаў тэатральны калектыў з Паўлаў, які выступаў з пастаноўкай сачанкі «Ноч няволі». Зрэшты, паўлаўскі калектыў вядомы ўжо 17 год, а акцёры-аматары дасканала выконвалі свае ролі. На маю думку, вельмі добра зайграў ролю Цярэшкі Лявон Бандарук у пастаноўцы «Трыбунал Макаёнка», якую паставіў драмгурток з Віланова сямяціцкага павету. Адважуся нават сказаць, што Бандарук месцам быў ні ў чым не горшы ад прафесіянальнага акцёра. Гарадок на гэты год быў наватарскі, прадстаўляючы тэатр паэзіі. Гэта форма тэатральнай дзейнасці ў беларускім аматарскім руху мала знаная. У тыя дні глебкі ў выкананні гарадоцкіх аматараў былі першым тэатрам паэзіі ў гісторыі аглядаў беларускіх аматарскіх калектываў. Драмгурток «Сакоў» пад кіраўніцтвам Ані Лазавік паставіў 10 гектараў «Блізнюка» і «Цілюлькі». Аднак найвялікшай неспадзеўкай сёлетняга агляду была інсцэнізацыя «Вяселля». З імі выступілі «Дабрывады», «Клашчэлі» і «Мелашкі». Сардэчныя тайны. Жыву я на вёсцы, разам з бацькамі працую на гаспадарцы. Мне 23 гады. Большасць маіх сябровак ужо выйшла замуж, і я таксама магла б ужо выйсці. З Олькам, хлопцам з нашай вёскі, хадзіла я 2 гады. Ён хацеў, каб я выйшла замуж за яго, але я ўсё неяк не спяшалася. Гэта прыстойны, чарнявы хлапец і да таго вельмі добры. Сярод хлопцаў вызначаецца ветлівасцю і культурнымі паводзінамі. Сяброўкі зайздросцілі мне. Кожная з іх ахвотна з ім хадзіла б, але ён не звяртаў на іх увагі. Гаварыў, што толькі я яму падабаюся і толькі мяне так шчыра кахае. Я таксама яго кахаю. Быў ён вельмі добры і я была надта ўпэўненая, што магу патрабаваць ад яго чаго толькі захачу, а ён усе мае жаданні споўніць. І так было. Не раз я гневалася на яго зусім беспадстаўна, а ён мяне перапрашаў, хоць і быў вінаватым. Карыстаючыся тым, я становілася ўсё больш капрызнай і, правду кажучы, сама ўжо не ведала, чаго патрабаваць ад яго. І вось Олег перастаў мяне наведваць. Цяпер, калі ён мяне пакінуў, я зразумела сваю памылку. Зразумела, што крыўдзіла я яго за дабрату. Пачаў да мяне заляцацца іншы хлопец. Правяла я з ім некалькі вечароў, але бачу, што не цікавіць ён мяне. Гэта ўжо не такі мілы і сімпатычны хлопец. Не маю ахвоты з ім спатыкацца. Хацела б, каб вярнуўся да мяне Олег. Ён не мае іншай дзяўчыны і, думаю, таксама перажывае наша расстанне. Парай сэрца, і што зрабіць, каб вярнуць мне яго і ці гэта ўвогуле магчыма? Гражына з Гайнаўшчыны. Адказ сэрцайка. Гражина мела ты добра хлопца, але не умела его шановать. Скончилася терпливость Олька. Як кажуть, носить з банок воду до тае пары, пакуль в ухо не оборвется. Твои капризы мерку перебрали. Страченой вернуть уже не так легко, але, думаю, справа не безнадейная. Шукая кази, каб споткаться с Ольком. Живете в одной вёсце, дык не так уже и тяжко. Старайся показать себе перед Ольком як найлепш, будь милой и скромной, а можа все уладиться, сэрцейка.
2: Сторонки тыднявіка Ніва гартаў чытаў Ян Мордань.
3: Программа створана при финансовой падтрымцы Міністэрства внутренних справ и администрации Польши.
0: Радио.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.
1: Рація у подорожжях. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и свету.
2: Городам-побратимцам для белорусского города, про які будем говорить у передачи, у Польши есть город Конин. Это Великопольское воеводство. Ну, еще города у Молдови, России и Украине. А у свою чергу, городам-побратимцам для Польська города у нашої передачі, про які будемо говорити, ось у Білорусі, що Волковиськ. А наша передача називається «Рація у подорожжах», у якої вітають вас Юрка Рощинський
3: і Ольга Сямашка.
2: Менавіта городи, про які будемо говорити, гета у Білорусі Речиця, а у Польщі Щельці. Гети городи об'єднала агульна тема наших апошніх передач – герб погоня. Бо у гербі Речиці ось погоня, і у гербі Щельців так само ось погоня. До речі, на щагу Речиці так само ось погоня. Герб і ще гета погоня. Речиця гета, ну, скажем так, усходня чи повньово-всходня Білорусь, гета тіє райони, скажем, Гомельщини, далека-далека. Город доволі великий, розположений над речкою, якою речкою. Над Дніпром, ну, то середнє течення Дніпра, але вже широкий Дніпр, вельми широкий. А ще це над такими речками, як Геленка, наприклад, розположена мала речка. Городи більш-менш такої самої величині, бо 65 тисяч жихаров. У Речиці 75, може 78, у Щельцях. Так що тут, якби у нашій передачі, гета об'єднала і тоє, що погоня у гербі гетих городов, ну і тоє, що більш-менш узнікли у тим же самим часі, хоча, ну, Щельці, можна сказати, що узнікли кришку пазній, чимсь чи Речиця. Але давайте почнем ад Речиці. Що там цікавого, Оля, знайдем? Апрача карабельні, апрача рачного порту, ну, апрача промисловості типової для такої містечка, такого як Речиця, значить хімічна, дерева працовча, чи яка є споживецька промисловості.
3: Юрій, коли я була у Речиці, то мені уразили в першу чергу шиковні автомобілі заміжних марок, які туляться ля старих покошених хатінок. Відомо, що Речиця – город нафтовиків, а тому їздять там майбахи, кадилаки, тесли, гоночні моделі, як у бойовиках з погонями. Але я б сказала, що Речиця – город ліхачов. Більшість незвичайних, рідких машин на авторинку Білорусі – усі вони з Речиці і усі зі своєю історією. Потопілася, тройше бити передній бампер з рухавиком, повна заміна салону і шкла у дверях, перебитий номер кузова. Хроніка ДАІ таких автомобілів у Білорусі так само не відстає. Самые недоречные обгоны, наезды, перевороты машин – усе з Речицы и Речицкого району. И навод, коли у Менску едзе ліхач, частяком его на машине номер Гомельского региону. Одразу вспоминается Речица и становится зрозумелым, чому ягоным гербом з'являється погоня. С таким гербом тяжко ехать на хуткасті ніже за 120 км в годину. Сам же герб погоня був нададзены Речицы еще у 16-м стагодзе великим князем Жегемонтом II Августом. Погоню використовує и мясцовый футбольный клуб «Речица 2014». Особливо приємно, що під знаком погоні ходять військовці особної бази інженерних боєприпасів Міністерства оборони Білорусі, що базується акурат у Речиці.
2: Добре, а ми тепер зазирнем у Щельці. Чим характерний гетий город? Може, розкажу, де він знаходиться. Від Варшави Ніцелія 70 кілометрів, може навіть 60. Від Білостока 160, від Любліна так само десь стільки. Гета город на поміжі воєводства, чи, скажімо, тепер гета Мазовецьке воєводство, раніше було гета воєводство Щедлецьке, ще раніше Любельське, Люблінське воєводство, так назовем. А ще раніше було у царські часи гета було Падляське воєводство, потім, коли ліквідували Падляське воєводство, бо вже там наступала русифікація, то зробили Падляською губернію менавіта, а потім було Щедлецьке воєводство, ну і потім, а зрештою вони були Щедлецьким воєводством цілком недавно, бо 20 років тому ще було Щедлецьке воєводство, тоді, коли у Польщі було 49 воєводств, тепер 16. Ну що ж, город узнік у 1448 році, а 99 років пізніше отримав городські права. А погоню у герб Щельців унесли хто? Чартариські, род чартариських магнатських, які прибув на територію Речі Посполітої з Руського Великого князства Литовського. Так, як і пулави, про які ми розповідали передачу раніше, так само і у Щельці майомощі стали яни чартариських і унесли яни герб погоню. Але давайте, Оля, скажем про, може, Речицю, які там є помніки культури, які варто наведаць і як там дабрацца, а потым вернемся да Шельцаў.
3: Юрый, да рэчыцы з Менску можна даехаць на аўтамабілі ці маршрутным таксі за 3,5 гадзіны, ці на цягніку за 6 гадзін, а можна на рэйсавым аўтобусе за 8 гадзін, павольна смакуючы дарогу. Па прыездзе першай справай трэба прайсціся па гістарычным цэнтры рэчыцы, наведаць краязнаўчы музей, помнік этнографу Мітрафану Доўнару-Запольскаму, які акурат паходзіць з рэчыцы, і адпачыць у гарадскім парку над Днепром, ды ўспомніць дамініканскі манастыр, які раней стаяў на гэтым месцы. Варта абысці і драўляныя дамкі рэчыцы, ды паспець ацаніць гістарычныя ліштвы на вокнах, пакуль тыя хаціны не знеслі. Пасля можна наведаць старое гарадзішча, з якога рэчыца і з'явілася, а потым аддаць даніну пашаны храмам горада. Гэта Успенскі сабор 19 стагоддзя, побач касцёл на Святейшай Тройцы, ад 1903 года і больш сучасныя Свята-Пакроўская царква і капліца Святой Фрасіні Полацкай. Асобнай увагі вартыя габрэйскія могілкі рэчыцы, нешматлікія з тых, якія працягваюць дзейнічаць у Беларусі. І нельга забывацца на нефармальныя гурты рэчыцы. З часоў майго дзяцінства славіцца горад як кузня цяжкой музыкі. І калі самы вядомы метал-гурт Годстаур, гэта Гомель, то найстарэйшы з дзеючых беларускіх дэз-метал-гуртоў гэта рэчыцкая Эвтаназія. Некалькі гадоў назад яны здымалі свой кліп на рэчыцкай гарадской сметніцы, якая нагадвае марсіянскі пейзаж, на руінах былой вайсковай часткі ды на мясцовай аўтаразборцы. У гэтыя месцы таксама варта завітаць, каб паглядзець на рэшткі былой велічы горада, які зараз выжывае фактычна за кошт нафты.
2: Ага, як мы ўжо там успомнілі пра гэтых чартарыскіх, яны ўсё ж такі былі такімі асветнікамі. Гэта пералом 18-га і пачатак 19-га стагоддзя, калі там у Пулавах была таксама адна жанчына, якая была такой постаццю вядучай у гэтай асветна-адукацыйнай справе культурніцкай Пулаву. Таксама і тутай была жанчына з роду чартарыскіх. Гэта Александра Агінская. Яна акурат і арганізавала тэатр, ці выступы тэатру там у той час у канцы, ну, менавіта 18-го стагоддзя, і на спектаклі прыязджаў хто? Апошні кароль Польшчы Станіслаў Аўгуст Панятоўскі. Зрэшты, постаць таксама звязана з Беларусю, з Гароднай, а пазней з Воўчынам, гэта на Берашчэйшчыне. Ну, гэта ўжо іншая гісторія. Але Сец і Падлаша. У пачатку 19-го стагоддзя менавіта, так як ўжо я сказаў, было гэтае падласкае ваяводства там, у тых Сецах, так што яны з Падлашам былі звязаныя гістарычна, бо гэта гістарычнае падласкае ваяводства. Дарэчы, у Сецах ёсць рэлігійнае каталіцкае радыёвяшчанне, і яно называецца не інакш, толькі каталіцкае радыё Падлаша. Яно сваім абсягам абы мае і паўднёвае Падлаша, там дзе Сецы і, скажам, Белая Падласка, але і таксама паўночнае, там дзе Бельск Падласкі, і ёсць вескі таксама з паўночнага Падлаша, бо ж Драгічынская дыяцэзія каталіцкая, гэта таксама і тое паўночнае Падлаша, між іншым Гайнаўка, Бельск, Шамячычын, так што тут яны абы маюць. Але, скажам, у Сецах ёсць дзве вышэйшыя навучальныя ўстановы. Адзін гэта універсітэт прыродазнаўча-гуманітарны, а другі гэта зусім вышэйшая школа Колегіум Мазовія. О так называецца гэтая школа. Гэта ўласныя вышэйшыя навучальныя ўстановы, але ёсць замясцовы факультэт, аддзел адміністрацыі універсітэта з Беластока, менавіта ў Сецах змяшчаецца. Так што зноў якіясь там сувязі з Падлашчам ёсць. Зрэшты, 15 гадоў таму, калі гэтая была адміністрацыйная рэформа ў Польшчы, калі было гэтых 49 ваяводства, было Сядлецкае ваяводства, было і Падласкае ваяводства, але гэта не нашае Падлашча, толькі паўднёвае, а зрабілі 16. Тады ўлады Сецаў тадышніх ліквідаваных, не адміністрацыйных ваяводскіх уладаў, званілі неяк так, дабіваліся да нашых падласкіх самаўрадаўцаў з Бельска, з Гайнаўкі, Шамячыч, Бельска Падласка, каб стварыць сваё Падласкае нанава ваяводства без Беластока, каб вы ўжо не былі, ваша сталіца не была ў Беластоку, ніяк не дагаварыліся, але і так стварылі 16 ваяводстваў, з чаго Падласкага таксама стварылі, але ў гэтым падласкім ваяводстве толькі частка зямель з Падлаша, бо паўднёвая Падлаша ёсць у Люблінскім ваяводстве, а тыя ж Седліцы ёсць у ваяводстве Мазавецкім, да таго яшчэ частка Падлаша ў Літве, гэта невялічкая частка, і частка Падлаша знаходзіцца ў цяперашняй Беларусі, гэта Пружанщина і Валкавыская зямля, гэта таксама нейкая там Руч была з Падлашчам звязана. Там быў горад пабрацімец, ну, Валкавыскі і Сецы, ну, і Пагоня. О, спартыўны клуб у Сецах таксама называецца Пагоня Сецы. Так што ёсць з гэтай Пагоняй і у Щельцах шмат супольнага праз чартарыскіх. Ну і тое, што, скажам, гэтыя сувязі ўсё ж такі ёсць з гэтым усходам. Падлашча характэрная тым, што там рэлігійнасць даволі вялікая, асабліва каталіцкая. Праўда, там у Щельцах знаходзіцца каля 10 розных кляштараў і ордэнаў рэлігійных, каталіцкіх. Але ёсць і іншыя веравызнанні, ёсць і пратэстантаў, бадай 6 розных адгалінаванняў, адвентысты 7-га дня, чи 50-нікі, чи баптысты, хрысціяне. Ёсць і праваслаўная царква Святой Тройцы, дарэчы, яна на паштоўках нават выступае, ну, каталіцкіх гэта намнога-многа больш, але ёсць старакатолікі, ёсць старакаталіцкі касцёл Марія Вітаў. Гэта, так бы мовіць, у скарачэнні католікі, якія не прызнаюць старшынства папы рымскага. Яшчэ ёсць, вядома, сведкі Єгови, так што рэлігійнасць не толькі рымакаталіцкая, хаця яна дамінуючая ў 95% у Щельцах, напэўна. Но, можа, толькі пра гарады, у гербі якіх ёсць пагоня была сёння. І Рэчыца, і Щельцы гэта горад і ў Польшчы, і ў Беларусі. А гаварылі мы і пра іншыя гарады ў нашых ранейшых перадачах, так што з пагоняй у гербе пакуль што завяршаем. А з вамі былі Юрка Ляшчынскі
3: і Вольга Сямашка.
2: До встречи у черговых передачах уже на крыху іншія темы.
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
4: Радио Рация. Информация, музыка, культура.

0: душе. Беларуская радиорация пропонуя.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.
3: Радыё рацыя. Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Выборы у координационную раду почалися с позднением. Голосование хочуть протягнуть. Международный звезд сучасного пятиборства снял обмежевание на удел белорусских спортовцев. Отец Михаил Негеревич отримал медаль «Глория Артис».
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У координационной раде поведомили об старте голосования, якое отклали, праз могутные дос атаки на сервисы и для додатковой проверки компании Samsung, обранной у якости верификатора персональных звездок выборников. У координационной раде отзначили, что перенос голосования был необходимый для узмацнения безпеки. С початку травня платформа «Трисланы» находится под беспрецедентной атакой. Выборчая комиссия будет рекомендовать координационной раде продолжить термины голосования, как каждый белорус поспел сделать свой выбор. У телеграм-канале координационной рады так само опубликовали инструкцию, как проголосовать праз мобильную аппликацию. Кандидатка на выборах у координационную раду, керовница фонду «Придуляй меня», директорка шелтерту для белорусских политвязнев Ганна Федоронок убачила у Фейсбуку обвестку, який просят собрать гроши на яе пахаванне. Женщина запевнила, что с ею все в порядку. «Мне избирают на пахаванне. Хочу сказать усім ворогам, я буду жить долго усім на злость. Гэта, мабыць, каб не голосовали за мяне на выборах. Я живая», написала Ганна Федоронок. Меркуючи по фото, паперовая объява расклеена недзе у Польшчы на польской и белорусской мовах. Выканаўчая рада Міжнароднага звязу сучаснага пяціборства 12 траўня ухвалила рашэнне дазволіць беларускім спартоўцам і камандам паўнавартасна прэзентаваць сваю дзяржаву на турнірах пад агідай арганізацыі. Звяз такім чынам першым выканаў адпаведную рэкамендацыю Міжнароднага алімпійскага камітэта. Спартоўцы і каманды з Беларусі змогуць свабодна прэзентаваць краіну ў спаборніцтвах ўжо з наступнага тыдня. 11 травня у Гайнаўцы урачыста адкрыўся 45-й міжнародны фестываль «Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі». Падчас адкрыцця старшыня камісіі па справах нацыянальных меншасцяў пры сайміку Падляшша Ігар Лукашук зачытаў афіцыйны зварот маршалка ваяводства, у якім падкрэслівалася значэнне фестывалю для культурнага і духоўнага жыцця рэгіёна.
4: Гайнаўскія дні музыкі царкевнай са выянтковым свядэцтвам богацтва культуровага ваяводства падласкага, земі, вялу рэлігій, языков і традыцій. To właśnie tutaj, na styku kultur wschodu i zachodu, od pokoleń rozbrzmiewa muzyka, niosąca przesłanie pokoju, duchowości i wzajemnego szacunku.
3: Падчас урачыстасці быў уручаны падляшскім ваяводам бронзавая медаль «Глория Артис» заслужаны культуры, арганізатару фестывалю, настаяцелю прыхода Святой Тройцы ў Гайнаўцы, айцу Михаілу Негеревічу.
5: Пожегнанне сі моє стаке з фестывалем. Дзякую рубнеш за награды. Владзе свецкі доцэнілі то, цо сі робіло. Музыка царкевна пры тым фестывалю, власціві яго творжывым от самэг początku. Było różnie. Było trudno, ponieważ muzyka cerkiewna to jest modlitwa, to jest doksologia.
3: Odpowiedni ojciec Niegierewicz tak samo obwieścił, że zychodzi z organizacji festiwalu pośla 45 godów pracy. Festiwal zawierzyca 16 травня галакконцертам i obwieszczeniem перамужцаў. Больш навінаў на нашым сайте racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 9 да плюс 12 градусаў, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 5 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы ападкі таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 12 да 14 градусаў са знакам плюс, чакаецца пахмурнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы з навальніцамі. Атмасферны ціск будзе расці. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубоўца «Кола Дзён з барадой». Я, Кирил Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль. Пачуемся заўтра ў сераду, 13 мая. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ». Парадой.
6: Вітаю, шаноўныя, сёння 12 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Дайан Ворвік, Йенс Юры, Стів Уінвуд, а таксама гурты The Faces, Aria, The Cult, Kiss, The Tool. Далучайцеся. 12 траўня 1928-га нарадзіўся Бёрд Бакарак, амерыканскі піяніст і кампазітар, які напісаў сотні шлягераў. Да таго ж, ён адным з першых кампазітараў самастойна прадзюсаваў многія свае запісы. Сусветную вядомасць ён набыў у 50-е гады, акампануючы і гастралюючы з Марлен Дзітрых. У 57-м Бакарак сустрэў паэта-песенніка Хэла Дэвіда, з якім і супрацоўнічаў цягам наступных дзвюх дзесяцігоддзяў. Менавіта яны спрыялі ўзыходжанню зоркі Дайан Ворвік, для якой написали 38 хитов, включаючи классичную «Walk on by».

Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Гартаем музычны каляндар сёння 12 траўня. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Ян Дзюры, брытанскі музыка, які стаў адной з самых яркіх постацяў брытанскай сцэны новай хвалі, стварыўшы унікальны стыль, у якім злучыліся элементы мюзік-хола, панк-рока і дыска. Дзюры ў дзяцінстве перахварыў поліэміэлітам і на ўсё жыццё застаўся інвалідам, але гэта не перашкодзіла яму стварыць надзвычай дынамічны сцэнічны імідж. Цягам многіх гадоў Дзюры захоўваў велізарную папулярнасць, застаючыся адным з самых любімых у Брытаніі культовых рок-героев.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 12 траўня 1945-га нарадзіўся Ян Патрык Маклэган, брытанскі клавішнік, найбольш вядомы як удзельнік гуртоў Small Faces і The Faces. Да таго ж, у канцы 70-х ён быў канцэртным музыкам Rolling Stones. Па сутнасці, The Faces – гэта творчы працяг гурта Small Faces, бо каманда была ўтвораная трыма удзельнікамі Small Faces, якія запрасілі ў свае шэрагі Рода Стюарта і Рона Вуда. Яны выконвалі жорсткі, хаатычны, але ў цэлым даволі жыццярадасны рок-н-рол з элементамі хард-рок, и ритм.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 12 травня 1948-го нарадзіўся Стів Вінвуд, ангельскі музыка, мультыінструменталіст і аўтар песень. Акрамя паспяховай сольнай кар'еры, у маладосці ўдзельнічаў у гуртах Spencer Davis Group, Traffic, Go і Blind Faith. У 70-е і 80-е займаўся пераважна сольнай кар'ерай, аднак шырокую папулярнасць здабыў толькі ў другой палове 80-х сінглами High Love і Roll With It, якія ўзначалілі Billboard Hot 100. Адзін з іх і слухаем.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Владзімір Халстінін, 12 траўня 58-га нарадзіўся Эрык Сінгер, амерыканскі бубнач, які за больш чым два дзесяцігоддзя прыняў удзел у запісе звыш 50 альбомаў. Эрык Сінгер граў і запісваўся з Літай Форд, Дорай Пеш, Элісам Куперам, гуртамі Блэк Сабат, The Cult, Авантазія ды інш.

0: Тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой.
2: 12 траўня 1961-го нарадзіўся Біллі Дафі, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст ды адзін з заснавальнікаў гурта The Cult. Гэтая каманда была ўтвораная ў 81-м годзе і цягам многіх гадоў мяняла склады, але пастаяннымі ўдзельнікамі заўсёды былі вакаліст Ян Эстбері і гітарыст Біллі Дафі. У пачатку свайго існавання The Cult выступілі ў ролі адных з заснавальнікаў пост-панку ў Англіі. Стыль іх музыкі асацыяваўся ў прэсе з готык-рокам, знаходзячыся пад уплывам містыцызму і псіхадэлічнага року.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш цікавых музычных ды каля музычных падзеяў гэтага дня, але развітвацца будзем днём народзіна. Цікава, што ўсё, пра што зараз пачуеце, адбывалася ў 1967 годзе. Вышел альбом Are You Experienced гурта The Jimi Hendrix Experience. Beatles записали песню All Together Now, якая увайшла в альбом Yellow Submarine. Эта композиция вельми популярная сярод ангельских дзяцей. Pink Floyd упершыню выступили с квадрафонічным гуком на концерте у холе королевы Елизабеты. И все это было 12 травня 1967-го. До того ж, аккурат у гэтый день народился Пол Дамур, американский бас-гитарист, удельник гурта Tool с 90-го до 90-го. 95-го года. Менавіта з ягоным удзелам быў запісаны дэбютны альбом «Undertow», дарэчы, тройчы плацінавы ў США. Песні з яго мы і развітваемся. Трэма.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўначы ў Беларусі 23-я ў Польшчы. Киев может пропоновать Москве взаимное спынение атак на аэропорты. Межпарламентское супрацовництво Верховной Рады Украины и Координационной Рады Беларуси. У Брюсселе, каля амбасады Беларуси, пройдет пикет супрать террору на Батьковщине. С новинами Валя Лаевская. Міністр замежных справ Украіны Андрэй Сібіга заявіў аб гатоўнасці Кіева прапанаваць Маскве ўзаемнае спыненне ўдараў па аэрапортах у якасці магчымага першага кроку да аднаўлення паўнавартасных мірных перамоваў. Аб гэтым Сібіга сказаў выданню «Політыко» у кулюарах сустрэчы міністраў замежных справ краіны Еўразвязу ў Брюсселі. Сібіга лічыць, што ў расійскага прэзідэнта Уладзіміра Пуціна можа ўзнікнуць жаданне далучыцца да падобнай дамовы, бо буйныя расійскія авіявузлы, у прыватнасці аэрапорты Шараметьева ў Маскве і Пулкава ў Петербургу, становяцца ўсё больш уразлівымі для ўдараў украінскай далёкабойнай зброі. Украінскі міністр прапанаваў еўрапейскім палітыкам узяць на сябе ролю пасярэднікаў у гэтай ініцыятыве. Міжпарламенцкае супрацоўніцтва Верховнай Рады Украіны і Координаційнай Рады Беларусі на даны момант наўрад ці магчыма, лічыць аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павал Радь.
3: Мабуть, та частина депутатів, яка слідкує за питаннями Білорусі, яка так чи інакше перебуває в контакті з білоруськими демократичними політиками, активістами, вона про це знає. Але, знову ж таки, це досить невелика частина українських депутатів. І варто розуміти, що, на жаль, в сьогоднішніх умовах питання Білорусі, попри свою важливість, все ж таки не є номер один на порядку денному українських чиновників.
2: Аднак, констатуе Павел Радь, пакуль мала хто з украінскіх палітыкаў зацікаўлены ў прасоўванні пытання шчыльнай супрацы з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. У Брюсселі каля амбасады Рэспублікі Беларусі ў сераду 13 траўня будзе ладзіцца пікет супраць хвалі тэрору, які апошнім часам ладзяць сілавікі ў дачыненні да сваякоў і блізкіх актывістаў беларускай эміграцыі. Таксама арганізатар пікета Змітер Піменаў заклікае далучыцца да акцыі і ладзіць такія пікеты па ўсіх беларускіх дыяспарах свету.
4: Беларусы, беларускія актывісты, беларускія мігранты не згодны з той тэрарыстычнай дзейнасцю, якую праводзяць улады Беларусі. Яны пачалі акцыі тэрору супраць родных і блізкіх эмігрантаў, якія знаходзяцца ў краінах Еўропы і падтрымоўваюць змаганне Украіны супраць агрэсараў. Беларусы в эміграцыі не могуць быць абыякавымі да такой сітуацыі.
2: Акцыя ў Брюсселі пройдзе каля амбасады Рэспублікі Беларусь з 11 па 13 гадзіну па мінскім часе. Леонід Марозаў пракаментаваў сітуацыю з цяжкасцямі пры атрыманні праязных дакументаў замежніка ў Варшаве, з якімі сутыкаюцца беларусы. Паводле яго слоў, праблема звязаная перадусім з перагрузкай сістэмы і вялікай колькасцю людзей, кажа Леонід Марозаў.
5: На жаль, мне падаецца, тут адзін адказ. Тут няма такого наўмыснага чагосьці, што робіць польскі бок ці польскія чыноўнікі. Мне падаецца, тут толькі перагруз. Перагруз сістэмы, і яны не ведаюць, што з гэтым рабіць. І якраз такі прагрузы там, пра кое мы казалі. Ёсць дамоўленасць на некалькі сутрэч. Кажу, што дакумент падружжа, вось гэты, пра які мы зараз кажам, у яго павінны. Тут, безумоўна, мы чакаем палітычны волі з польскага боку, павінны прадоўжыць тэрмін дзеяння.
2: Марозаў адзначыў, што беларускі бок працягвае супрацоўніцтва з польскімі ўладамі ў пытаннях легалізацыі і дакументаў для беларусаў у выгнанні. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пад 7 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра хмарна з праясненнямі, днём пад 13 градусаў максімальна.
0: Радио Рація. Перше трансграничне радио ФМ.
6: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
7: Арцибіскуп Галахер нагадав, що справжню безпеку можна знайти тільки у Богу. Святий Пасад створить Центр по екології лічбових технологій. У другій частці програми – рубрика «Слово до молоді». 12 мая вас вітає Марія Володіна. Папа накерував привітальне послання з нагоди 170-годдя організації «Допомога у Сходу» «Овр Дорієн», означаючи її неоцінну роль у підтримці християнських супольностей на Близькому Сході. На юбілейній урочистості, які пройшли у французькій столиці, зібралися ієрархи, волонтери і шматлікі доброчинці. Центральною подією стала свята імша у базиліці Нотр-Дам, яку означалив префект Декастери по справах усходніх церков кардинал Клаудіо Гуджероці. Гетий момент став символом тривалої сувязі поміж костьолом у Франції і вірниками усходніх обрядів, які живуть у регіонах, опалених війнами і громадською нестабільністю. У посланні, підписаним державним секретаром кардиналом П'єтро Параліном, Лео XIV назвав доброчинну організацію «криницею необхідної допомоги». Пантифік підкреслив, що штогодова підтримка сотню проєктів від едукації дітей до підрихтовки будучих святаров дозволяє супольностям, які відчувають себе забитими з причини конфліктів, не гублять надію. Поводле кардинала Гуджероці, християні з'являються неід'ємною часткою святої землі і мають повне право жити на своїй родзімі, яка була і земною айчиною Єзуса Христа. У світі, який сьогодні має відчайну потребу у мірі, чоловіцтво повинно пам'ятати, що усі люди – брати поміж собою, а справжню безпеку можна знайти тільки у Богу, підкреслив арцибіскуп Пол Ричард Галахер під час святої імши, яку він означалив у столиці Кабо-Верде. Візит секретаря по сувязях з державами і міжнародними організаціями у африканську державу примеркований до 50-годдя дипломатичних відносин со святим посадом. Він протягнеться до 14 мая. Під час імши арцибіскуп Галахер підкреслив, що безпека не може ґрунтуватися на озброєнні. Помилковою з'являється думка об тим, що чим більш ми озброєні, тим нам безпечніше. По-справжньому безпечними ми можемо бути тільки у моці Божій, відзначив він. Розважаючи над євангельським уривком поводле святого Яна про апошню вечеру, арцибіскуп Галахер нагадав, що любов спораджає любов, а виконання заповідей з'являється відказом на Божу любов, яка льється на нас, не глядячи на наші слабості, недохопи і грехи. Спосилаючися на святого Джона Генрі Ньюмана, ієрарх підкреслив, що Бог є любов, а чоловік створений на його образ і подобенство. Тому любов – неід'ємна частка чоловічої природи.
6: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
7: Папська теологічна академія засновує дослідчий центр для вивчення впливу лічбових процесів на екологію, громадські сувязі і годність особи у сучасному технологічному світі. Стварення нової структури стане відказом на виклики часу, коли інформаційні процеси почали визначати практично усі сфери чоловічого життя. Офіційна презентація проєкта відбудеться у понеділок, 18 мая. Гэта ініціатива свідчить про імкнення костёла не просто назирать за прогресом, але й давать йому глибокую моральную оценку. Як адзначаецца ў паведамленні акадэміі, новая структура будзе дэталёва вывучаць экалагічныя і грамадскія наступствы лічбавізацыі. У цэнтры ўвагі апынуцца энергаспажыванне інтэрнэту і здабыча рэсурсаў для лічбавай інфраструктуры. Теологи и новокоуцы совместно проанализуют формирование новой экологии человека, шукающие отказы на питание об захаванні годности особы у виртуальной просторы. Сярод приоритетных керунков – оборона подрастающего поколения. Эксперты занепокоены тем, что во умовах отсутности докладного правового регулирования молодь сутыкается с рызыкой лічбавых залежнасцей і грамадскага збяднення. Акрамя аналізу, цэнтр будзе распрацоўваць канкрэтныя прапановы для тэхналагічных карпарацый, заахвочваючы іх да этычнай адказнасці за стан агульнага дома. Біскуп Шарль Мареро звернув увагу на небезпеку духовного маніпулювання новими вернікамі і закликав до поваги їх індивідуальних шляхов у межах католіцької супольності. На сторонках свого майського звороту «Слово біскупа» швейцарський пастор закранув парадоксальну ситуацію. На фоні агульної секуляризації у Швейцарії росте кількість людей, які свідомо жадають прийняти хрест або конфірмацію. Гэты процес ієрарх називає радосною з'явою, однак одночасово бачить у ім виклик для всього костьола. Шмат хто з неофітів приходить з вельми фрагментарними ведами про християнство, не володає релігійною мовою і не завсюди здольний скласти особні аспекти віровучення у цілісну картину світу. Менавіта гэтая уразлівасць новых вернікаў выклікае занепакоенасць біскупа. Марэро перасцерагае душпастараў і катэхетаў ад спроб празмернага духоўнага кантролю або навязвання веры ў форме жорсткіх, закрытых структур. Па яго словах, вельмі важна, каб праз гады католікі не маглі сказаць, што іх фармавалі ў секце. Сапраўднае суправаджэнне верніка – гэта павага да свабоды і унікальнасці кожнага чалавечага лёсу, падкрэслівае біскуп. У Рыме распачаўся восьмы калёквіум паміж дыкастэрай, паміж рэлігійным дыялогу і Іарданскім каралеўскім інстытутам міжрэлігійных даследаванняў. Форум прысвечаны ролі спагады і эмпатыі ў сучасным свеце. Адкрываючы форум, прэфект дыкастэры па міжрэлігійным дыялогу кардынал Джордж Каавакат адзначыў, што ў часы глыбокіх грамадскіх разломаў менавіта клопат пра тых, хто пакутуе, застаецца тым падмуркам, на якім будуецца сувязь паміж рэлігіямі. Паводле іерарха, павага да чалавечай годнасці – гэта універсальная мова, зразумелая кожнаму сэрцу.
6: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

Віра, яка народжається як плюн зустрічі з воскреслим Христом, ніколи не застається тільки особистим досвідом. Вона веде чоловіка до місії – ділитися надією, нести світу добру новину і свідчить про Божу любов у щоденному житті. Менавіта до гэтага святий Ян Павел II заклікав молодь. Вітаю, сябры! З вами ля мікрафона Александр Панченко. У ефіры рубрика «Слово да молодзі», у рамках якой мы размаўляем пра словы, якія папы скіроўвалі да маладых пакаленняў вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы пагаворым пра пасланне святога Яна Павла II на 9 і 10 сусветныя дні молодзі. 9 сусветны дзень моладзі праходзіў на дыяцэзіяльным узроўні, а 10 меў таксама і міжнародны характар. Месцам яго правядзення ўпершыню тады стала Азія, а дакладней сталіца Філіпін, горад Маніла. Гэтая сустрэча стала найбуйнейшай за ўсю гісторыю форума. На яе заключнай святой мшы сабраліся ад 4 да 5 мільёнаў юнакоў і дзяўчат. Тэмай паслання папы былі словы Єзуса з Євангеля паводле святога Яна. «Як айцец паслаў мяне, так і я пасылаю вас». У ім пантыфік зрабіў асаблівы акцэнт на важнасці ўдзелу моладзі ў новай евангелізацыі. У прыватнасці ён выказаў пажаданне на далейшае распаўсюджванне Евангеля на азіяцкім кантыненце. Папа заўважыў, што ўвесь шлях сусветных дзён моладзі, пачынаючы ад сустрэчы ў Рыме і заканчваючы форумам у Дэнверы, апошнім на той час, даў маладым людзям магчымасць убачыць у воскрослага Хрыста ў веры, малітве і супольнасці касцёла. Жаданне ўбачыць Пана заўсёды жыве ў сэрцы чалавека, няспынна пабуджае шукаць яго аблічча, адзначыў пантыфік. Ян Павел II заўважыў, што ўваскрасенне Хрыста – гэта не толькі падзея мінулага. Гэта жывая рэчаіснасць, якая надае чалавечаму існаванню сэнс, надзею і ўпэўненасць. Сустрэча з Єзусом адкрывае перспектыву сапраўднай свабоды, радыкальна перамяняе чалавека і дае яму надзею на перамогу жыцця над смерцю. Аднак, падкрэслівае пантыфік, сустрэча з уваскрослым панам – гэта не толькі момант асабістай радасці. Гэта перадусім нагода, у якой ва ўсёй паўнаце адкрываецца пакліканне, што чакае кожнага чалавека. Умацаваная верай ва ўваскрослага Хрыста, мы ўсе пакліканыя шырока адчыніць дзверы свайго жыцця, без страху і няпэўнасці, каб прыняць слова, якое ёсць дарогаю, праўдаю і жыццём, і адважна абвяшчаць яго ўсяму свету. Збаўленне, якое нам было дадзена, гэта дар, які нельга раўніва хаваць. Яно падобнае да сонечнага святла, якое па сваёй прыродзе рассейвае цемру. Падобная да чыстай крынічнай вады, якая нястрымна выцякае з сэрца скалы, напісаў папа. Ян Павел II нагадаў, што місіянерскае пакліканне датычыць кожнага верніка. Гэта заданне, якое бярэ пачатак у задуме айца, у задуме любові і збаўлення, што здзяйсняецца моцаю духа, без якога кожная наша апостальская ініцыятыва асуджана на няўдачу. Менавіта, каб зрабіць сваіх вучняў здольнымі выканаць гэту місію, Єзус кажа ім: «Прыміце Духа Святога». Так ён перадае касцёлу сваю збаўчую місію, каб пасхальная таямніца працягвала абвяшчацца кожнаму чалавеку ва ўсе часы і на ўсіх шыротах зямлі. Вы, моладзь, асабліва пакліканая стаць місіянерамі гэтай новай евангелізацыі, штодзённа даючы сведчанне пра слова, якое збаўляе, напісаў папа. Святы Ян Павел II заўважыў, што ў свеце спакусаў, разгубленасці і нявер'я часам лёгка згубіць дарогу, што вядзе да сустрэчы з Хрыстом, бо шматлікія галасы хочуць заглушыць Божы голас, які гучыць у сэрцы кожнага чалавека. У сувязі з гэтым папа заклікаў маладых людзей давяраць касцёлу ў самым сваім глыбокім духоўным пошуку. Ён напісаў: «Да чалавека нашага стагоддзя, да ўсіх вас, дарагія маладыя людзі, якія прагнеце праўды, касцёл прыходзіць як спадарожнік на шляху. Ён прапануе вечнае евангельскае пасланне і даручае узнёслае апостальскае заданне быць галоўнымі дзеючымі асобамі новай евангелізацыі. Верны ахоўнік і тлумачальнік спадчыны веры, перададзенай Хрыстом,
Касцёл імкнецца весці дыялог з новымі пакаленнямі, хоча схіліцца над яго патрэбамі і чаканнямі, каб у шчырым і адкрытым дыялогу дапамагчы знайсці найбольш адпаведныя шляхі да крыніц Божага збаўлення. Папа заклікаў моладзь абвяшчаць свету радасць, якая нараджаецца ад сустрэчы з Хрыстом. Дарагія сябры, дазвольце Хрысту захапіць вас. Прыміце яго запрашэнне і ідзіце за ім. Ідзіце і абвяшчайце добрую навіну, якая адкупляе. Рабіце гэта за радасцю ў сэрцы і станьце носьбітамі надзеі ў свеце, які нярэдка схіляецца да роспачы. Носьбітамі веры ў грамадстве, што, здаецца, часам паддаецца няверю. Носьбітамі любові сярод штодзённых падзей, часта пазначаных логікай і нястрымнага эгаізму. Ян Павел II нагадаў, што, каб наследаваць вучняў, якія ахопленыя подыхам духа, без ваганняў абвяшчалі сваю веру ў адкупіцеля, неабходна стаць новымі людзьмі, пакінуць старога чалавека, якога носім у сабе, і дазволіць сіле духа Пана глыбока аднавіць нас. Стаўшы гарачымі прапаведнікамі слова, якое збаўляе, і сведкамі пасхальнай радасці вы станеце таксама будаўнікамі супакою ў свеце, які шукае яго як утопію, часта забываючы пра яго глыбокія карані. Карані супакою, вы гэта добра ведаеце, знаходзяцца ў сэрцы кожнага чалавека, калі ён прымае Хрыстовы супакой, дадаў святы Отец. Менавіта вам, моладзі, асаблівым чынам даручана заданне стаць носьбітамі надзеі і будаўнікамі супакою ў свеце, які ўсё больш патрабуе вартых даверу сведкаў і паслядоўных прапаведнікаў. Умейце прамаўляць да сэрцаў сваіх равеснікаў, якія прагнуць праўды і шчасця, знаходзячыся ў пастаянным, хоць часта і неўсвядомленым пошуку Бога, заклікаў папа. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра словы пантыфікаў, скіраваныя да маладых пакаленняў вернікаў. А на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Ісус Хрыстус.

0: il mio cuore è mio.
1: Радио Рация. Мы разум.

0: Радио «Рация».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.